0: Vi skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hæt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: De kommende uger kaster Københavns Lufthavn sig hver nat ud i et kapløb mod uret, når to hovedbaner skal renoveres. I stedet for at tage banerne ud af drift, vil man udskifte asfalten lidt efter lidt om natten. Det fortæller driftdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
2: Jamen, først og fremmest så er flyvesikkerhed jo det allervigtigste i vores branche. Og der er det sådan, at vi skal udskifte asfalten på vores hovedbane i år, og det gør vi så midt om natten, da vi gerne vil skåne trafikken, altså fly, der ankommer og letter fra Københavns Lufthavn om dagen.
1: Klokken 5 bliver det afsluttende arbejde og friktionstest udført. Allerede klokken 6 skal der lande fly på banen. Storbritanniens premierminister Andy Burnham og Kanadas premierminister Mark Carney har i aftes tilbudt hjælp til Nepal, efter at voldsomme oversvømmelser ramte landet i går. Oversvømmelserne langs Nepals Bhotekoshi-flod er fuldstændig ødelæggende. Kanadierne tænker på alle dem, der er i nød lige nu, dem, der har mistet en elsket, og alle dem, der stadig venter svar, skriver Mark Carney på X. Der er i skrivende stund 24 kanadier, der er meldt savnet. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra lokale myndigheder. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har også reageret på oversvømmelserne. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte de britiske statsborgere, der er berørt i regionen, og vi er i kontakt med de relevante myndigheder for at tilbyde støtte, udtaler han ifølge BBC. Og 23 britiske statsborgere er på nuværende tidspunkt meldt savnet. Efter en sommer med forsinket tog, manglende togbusser og frustrerede passagerer kommer transportministeren nu med 3 krav til DSB. Fremover skal der være mere personale, flere togbusser og bedre informationer til passagererne, hvis togene altså alligevel ikke kører til tiden. Så lyder det for transportminister Signe Munk, der har læst DSB's egen redegørelse for, hvordan det kunne gå så galt den her sommer.
3: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg beder DSB om at forbedre sig der.
1: Transportminister Signe Munk er indkaldt til åbent samråd i Folketingets transportudvalg i dag, og mens ministeren altså skal svare på spørgsmål om kollektiv offentlig transport, ja, så er det stadig et åbent spørgsmål på Ringsted Station, om livet som pendler nu står til at blive mere gnidningsfrit.
4: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
5: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
6: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det vil jeg.
1: Det sagde Ole Pedersen, Karen Krøyer og Steffen Lund. Og det er klokken 11, at ministeren skal svare på spørgsmål i transportudvalget. I nat klart vejr, dog stedvis mere skyet, temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem øst og sydøst.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. P3.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. 3, 2, 1.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: USA vil give $500,000 svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser i Nepal. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en pressemeddelelse her i nat. Pengene vil blive tildelt gennem en eksisterende aftale med den humanitære organisation Catholic Relief Services og skal blandt andet gå til akut husly og nødhjælpsartikler. Samtidig oplyser ministeriet, at det følger situationen tæt og sender en rådgiver med speciale katastrofeindsatser til området. Og mindst 160 er blevet dræbt i oversvømmelserne i Nepal og Tibet ifølge Kina og Nepals myndigheder. Transportminister Signe Munk kommer nu med tre krav til DSB. For efter en sommer med togkaos vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og bedre informationer, når toget alligevel ikke kommer. Og vi har været på Vejle Station, hvor ministerens krav får en lidt blandet modtagelse.
2: Det jo lyder som en god tiltag. Altså generelt tror jeg, at informationen til passagererne er det, der mangler.
3: Synes jeg, det er en rigtig god idé, og jeg synes, at når man skal med togbus, så kan man også lige have noget brug for at blive hjulpet.
4: Men det er også bare sådan lidt, det er nemt at sige, nu skal I gøre sådan og sådan, og jeg er ikke sikker på, at et privat firma ville kunne have gjort det sønderligt meget mere effektivt. Altså det er en vanskelig opgave, så jeg måske synes jeg, det er lidt nemt, men det er okay. Bare prøv at gøre noget bedre, det er fint.
1: Det sagde Lasse Nissen, Lene Højgaard og så Jakob Knudsen, som jeg altså fangede midt i et blæsevejr. Og det kunne også komme til at suge som ørerne på transportminister Signe Munk i dag. Klokken 11 skal hun nemlig i åbent samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos, som det vi så den her sommer.
5: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: Lød det fra transportminister Signe Munk fra SF. På trods af krav om, at Danmark kan stille med mindst et stort arktisk inspektionsskib alle årets dage i Grønland, så har ingen af de fire danske skibe været at se i farvandet næsten 3 uger. Lige nu ligger 3 af dem ud for kajen i Frederikshavn, og det sidste har sat kursen mod Grønland efter at have været på øvelse i Canada siden 7. august. Men forsvarsminister Jeppe Bruus forsikrer, at skibenes opgaver løses med andre skibe eller fly.
6: Det samlede billede er, at vi aldrig har været mere massivt til stede, både i forhold til at løse de militære opgaver, og der bliver også løst de opgaver, der skal løses i forhold til beredskabet.
1: Skibene har blandt andet til opgave at skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, håndhæve kongerigets suverænitet og deltage i redningsaktioner i det grønlandske farvand. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt lidt mere skyet og temperaturer op mellem 19 og 24 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

Hey.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: FN's generalsekretær Antonio Guterres udtrykker nu medfølelse med de pårørende og ønsker de tilskadekomne en hurtig bedring efter oversvømmelserne i Tibet og Nepal. Jeg er bedrøvet over de alvorlige oversvømmelser i Nepal og Kina, som har kostet mange menneskeliv, efterladt mennesker savnet og forårsaget omfattende ødelæggelser, skriver han på X. I opslaget lyder det også, at FN støtter den regeringsledede indsats i Nepal. Mens 162 personer er døde i oversvømmelserne, oplyser nepalesisk politi ifølge BBC. Også EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen sender sine tanker til alle de berørte. Hun skriver på X, at EU er klar til at mobilisere yderligere europæisk bistand. Også USA har lovet hjælp, $500,000, svarende til godt 3,2 millioner kroner i nødhjælp efter de ødelæggende oversvømmelser. Det skal være let at skyde ulve i Danmark. I dag skal man først have tilladelse til at skyde ulven, og det må kun ske, hvis den kommer ind bag et ulvesikkert hegn. Men fremover må man skyde ulven, hvis det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Det viser en ny bekendtgørelse, som netop har været i høring. Men de nye regler får en meget blandet modtagelse. De er nemlig ikke vidtgående nok, mener Anita Stavnsbjerg Hansen, der driver et hobbylandbrug med kvæg og heste i Ægtved mellem Vejle og Billund.
2: Så jeg kan bruge det, hvis jeg kommer ned og er bevæbnet og finder en ulv, der er i gang med at æde mine dyr. Ikke? Og det anser jeg ikke for at være videre sandsynligt skulle ske. Så jeg kan ikke se, at jeg kan bruge det til ret meget.
1: Det var i Ægtved, at to ponyer i april blev dræbt af en ulv, og Anita Stavnsbjerg Hansen ønsker en decideret jagttid på ulve.
2: Vi skal jo et helt andet sted hen. Vi skal jo have en egentlig regulering, altså det vil sige en afskydning. Fordi vi har for mange ulve, er jeg overbevist om.
1: Men forslaget om, at man må skyde ulven for at forhindre angreb på husdyr, både inden og uden for ulvesikret hegn, går alt for vidt. Sådan lyder advarslen fra blandt andet Danmarks Naturfredningsforeningsdirektør Lars Midtiby.
3: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet støtter lempelsen af, hvornår ulven må skydes, og de nye regler træder efter planen i kraft i midten af september. Der er penge i at producere chips, og her taler ikke om kartoffelsnacken, men om computerudgaven, der blandt andet bruges i datacentre. Selskabet Nvidia har nemlig i andet kvartal haft en omsætning på $96,2 milliarder, svarende til omkring 617 milliarder kroner. Det oplyser chipgiganten i en pressemeddelelse. Det er en stigning på 106% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og det igangværende tredje kvartal forventer firmaet en omsætning på op mod $108 milliarder. Tørt med nogen eller en del sol, dog i morgentimerne lokalt mere skyde. Temperatur op mellem 19 og 24 grader, og så får vi en let til frisk vind fra øst og sydøst. Dansk Radio viser varme Jeppe Ørregaard.
4: That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right, good man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
0: Jeg
2: går helt
0: tabt
2: for
0: luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give
2: os drøm. Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.
6: P3. Det, man hører. Er man selv. P3.
7: Har så meget at sige. Ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Har mit hjerte ud på min trøje, ligesom en kaj.

0: måske 100 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: det er, er det fortsat noget, der foregår fra et naturagtigt outfit, eller er han tilbage i jakkesæt?
1: Det er også lidt den bløde side af alt det her. Det er faktisk meget rart.
0: Ja.
1: Og læn sig ind i det.
0: Vi skal ikke kigge på det. Du ved, det her deler os for meget. Vi skal samles om tøjet.

0: Louis Henderson med Før du siger farvel. Godmorgen, det er torsdag. Klokken den er blevet 7, og jeg vil lægge over til Simon, som kan give os lidt på tre nyheder nu.
1: Ja, jeg kigger altså også på ulvehistorien her i mine nyheder. Jeg har ikke noget med om, hvad Christian Rabia Madsen kommer til at have på et tøj.
0: Men... Kom nu ind i kampen, Simon. Det er det, vi fokuserer på i dag.
1: Hallo, mand.
0: Vi snakker for lidt om, hvad mænd har på. Ja.
1: Men jeg kan altså sige, at det ser ud til, at reglerne for at skyde ulve, når de angriber husdyr, de snart bliver lempet en hel del. I dag, der skal man have en særlig tilladelse, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven den allerede har angrebet én gang bag et ulvesikret hegn, og forsøger at gøre det igen. Men i fremtiden, der behøver man altså ikke en tilladelse, og kan skyde inden for hegnet allerede første gang, man ser ulven være på spil derinde. Og hvis ens husdyr går uden for de sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb. Her skal man dog lige skyde et varslingsskud først. Så lyder nogle af de nye forslag, som Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer skal træde i kraft her fra midten af september. Men Danmarks Naturfredningsforening, de kritiserer de her ændringer, for de regler, der er nu, de er altså gode nok. Det mener Danmarks Naturfredningsforenings direktør, Lars Midtby.
2: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Ja, men det afviser Christian Rabia Madsen altså. Han er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: I Nepal og Tibet, der har en voldsom flodbølge revet huse og veje og broer med sig i et stort bjergeområde, og mindst 162 mennesker er døde, og mere end 1000 er nu meldt savnet. Og det er voldsomme kræfter, der har været på spil i området, det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohen, som har set flere videoer af, hvordan det her det er sket.
4: Det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Myndighederne regner med, at det var et jord- og isskred, som satte flodbølgen her i gang.
4: Fordi dalen hælder, som den gør, så er tempoet steget undervejs, og man har skubbet de her uendelige mængder vand foran sig. Så det er den hypotese, man arbejder ud fra på nuværende tidspunkt. Men der er ikke nogen endelig konklusion om, hvordan det kunne ske.
1: 341 af de savnede skulle også være udenlandske statsborgere, og flere lande de tilbyder nu at sende nødhjælp og også penge afsted til de ramte områder. I dag der regner vi også med, at Folketinget giver grønt lys til nogle nye regler, der gør det lettere at få sig en bolig i hovedstadsområdet. Politikerne på Christiansborg de vil nemlig give nye muligheder for at bygge almene boliger i København og 16 af omegnskommunerne. Ifølge en direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, så forventer man, at det her det kan føre til ca. 4.000 nye boliger i København. Og det kan måske være med til at sikre, at hovedstaden ikke kun bliver en by for folk, der har mange penge. Det er almene boliger, der skal opføres, og det er altså en lejebolig, som ingen tjener penge på. Dem er der stort set ikke kommet nye af i hovedstaden de seneste år, fordi det ikke har været muligt at overholde det loft, som er sat for, hvor meget byggeriet som må koste. Og nu vil politikerne altså hæve det her prisloft, så der bliver bygget flere almene boliger. Op til 24 grader i dag, det holder tørt, og så får vi også masser af sol.
5: Selv.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Velkommen til Godmorgen med 3 på en torsdag morgen, hvor at Simon følger lidt med i nye ulveregler på vej over i nyhederne. Er det ikke rigtigt, Simon?
2: Jo, det kan du tro.
0: Sådan der. Jamen prøv, du er ulveansvarlig i dag. Ja. Og så kan Lasse og jeg nemlig imens sammen med dig, der løber med, kigge på og hjælpe hinanden lidt. Fordi at der er kommet et dilemma ind den her torsdag morgen.
1: Det er der, ja. Det er Mille, der har meldt ind, og lige, er du klar til at høre det?
0: Ja.
1: Fedt, jeg ved du hvad. Lad os sprække hul på det. Hun skår sådan her. Hej, skønne. Godmorgen, Petra. Jeg har et dilemma. Jeg vil enormt gerne have, at min kæreste køber en ladcykel. Vi cykler ofte rundt i byen sammen, og jeg vil elske at cykle rundt med ham, hvor jeg sidder i ladet.
0: Ja.
1: Det har vi snakket meget om, og han har det præcis på samme måde. Dilemmaet består i, at han er studerende og har ikke råd til at købe en ladcykel. Jeg har arbejde og opsparing og kan godt købe en, hvilket jeg også har tilbudt, men han synes, det er for voldsomt, at jeg køber noget så dyrt til ham. Både som gave, eller hvis jeg bare lægger ud, og han så bare betaler mig tilbage, når han kan. Jeg vil så gerne have den her ladcykel her, jeg vil så gerne have, at vi gør det, så jeg overvejer at købe en ladcykel, som jeg siger er til mig selv, men så køber jeg en, der er for stor til mig, og så siger jeg, at det var ærgerligt, men så kan han jo køre rundt på cyklen med mig i den i stedet for. Det skal lige siges, at han er en meget høj og stor mand, og jeg er ret lille, så jeg kan fysisk ikke cykle med ham i ladet. Hvad skal jeg gøre?
0: Okay, så det er et økonomidilemma, det her?
1: Ja. Det er et økonomidilemma, ja. Okay. 100%.
0: Jamen prøv at, jeg vil gerne lige købe mig lidt tid til at tænke over, hvad jeg skal svare. Derfor vil jeg lige sige, hvis du har lyst til at byde ind, så må du ekstremt gerne være med til at hjælpe Mille. Du skal skrive ind lige nu til 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og fortæl os, hvad du skal gøre. Du kan også sende en lydbesked ind på Instagram, hvis du har lyst.
1: Og så vil jeg bare gerne sige, det er nemt at sige, bare køb cyklen.
0: Mm.
1: Fordi jeg forstår godt, at hun ikke bare køber den. Fordi, Nå, men det er bare ikke rart at få så stor en gave. Hvis min, nu har jeg ikke en kæreste, men hvis min ven købte en gave til mig til 25.000, eller hvad de koster, de der ladcykler der. Det er ikke bare at købe den. Det er det altså ikke.
0: Hvorfor, du synes, der er på spil, bare for at forstå det?
1: At jeg er i gæld.
0: Ja.
1: At jeg er gæld?
0: Ja.
1: Nej.
0: Ja,
1: ikke økonomisk gæld, men en form for sådan gavegæld.
0: Mm.
1: Du er også en gavmild personlig, hvad? Altså, når det kommer til gaver. Nej, men det er mere sådan... Altså, man kan godt sådan... Nu dog, hvis du først prikker hul på store gaver, så skal du bare vide, det er en dyr rejse, du kommer på.
0: Man kan godt komme ind i sådan et parforhold også med en form for... Altså, ikke, jeg har aldrig givet en gave i nærheden af det her. Men princippet i det, man kan godt komme ind i sit forhold i sådan et stor gave loop, infinite loop.
1: Yes.
0: Hvor at først har ens kæreste måske givet en lidt stor gave, så tænker man næste gang, ej, jeg bliver også nødt til, hvor det sådan... Det kan stikke lidt af. Det skal det jo ikke.
1: Så bare lige have det i mente, inden du bare skriver, køb den cykel.
0: Okay. Må jeg lige købe mig lidt mere tænketid med Lav Augusta?
1: Det koster ikke 25.000, vil jeg bare gerne.
0: Okay,
1: så det må du godt.
0: Tak skal du have. Det er Baglæns.

0: Mille er personen, som har skrevet ind til os i vores torsdagsdilemma i dag. Hendes dilemma handler om, at hun vil sindssygt gerne have en ladcykel. Det vil hendes kæreste egentlig også. Kæresten har ikke råd til ladcyklen her, så Mille overvejer bare at købe den som en gave til ham. Det vil han så ikke have, så hun overvejer til gengæld, eller så vil hun så købe den i en alt for stor størrelse, så den ikke passer til hende, og så bliver det ligesom en fælles ting. Det hele er ligesom en situation, der er opstået, fordi hun så gerne vil køres rundt af hendes kæreste i hendes ladecykel, fordi det er så hyggeligt.
1: Ja, altså det gør jeg jo selv hele tiden, og jeg må bare sige, det er fuldstændig vanvittigt hyggeligt.
0: Mm.
1: Det er, altså, det er fordi det der med, at det føles mindre forpligtende, tror jeg, når man skal have bilen et sted hen.
0: Ja.
1: Så er det meget sådan, jeg skal også lige kunne, hvor vi skal også have en destination, hvor der kan man cruise. Det er det, jeg synes.
0: Vi har fået nogle lydbeskeder ind til lige præcis det her med at sidde i en ladecykel og sådan. Vil du prøve at høre det?
1: Ja, meget gerne.
0: Daniel, han siger det her.
2: Overvejer, om han måske skåner dine følelser og siger, som han gør, fordi han virkelig ikke har lyst til at køre dig, en voksen, rundt på en ladecykel som et barn på vej hjem fra børnehaven.
0: Rasmus har også noget til det her.
3: For mig at se, er der ikke noget dilemma. For der er intet mere patetisk end at se et voksen menneske blive kørt rundt i en ladecykel.
1: Nej, hvor er I syge i potten. Okay, jeg har aldrig været så uenig med nogen i det her program. Det er det hyggeligste i verden. Og hvor er det sygt, at I synes, det er patetisk at blive kørt rundt. Ej, okay. Det synes jeg er det hyggeligste i verden. Det mener jeg. Det, vi kommer det ikke videre, Lasse. Vi ender den helt med at sige, at Rasmus og Daniel er fucked up i hovedet.
0: Okay, så må det være det.
1: Jeg er respectfully, det putter lige ind her, fordi jeg ikke var der lige før, uenig i det. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Skal vi høre, hvad Fie siger?
0: Ja, lad os gøre det.
1: I forhold til hele økonomidelen i det, tror jeg.
4: Måske han ikke har lyst til at køre rundt med damen i en ladecykel.
1: Nej.
4: Det virker lidt som om, det er hendes idé om, at det må være super fedt. Jeg er ikke sikkert, at han synes, det er super fedt.
0: Hey, hvorfor?
1: Okay. Er der bare lidt små ladecykler nu? Er det fordi, jeg er kristianist? Er det det? Er det fordi, at der måske gik lang tid i mit liv, før jeg sådan rigtig oplevede at blive kørt rundt i en bil, og hele min barn har blevet kørt rundt i en ladecykel, som jeg lidt troede var en bil? Er det det? Er det en personlig hans?
0: Hvorfor er det her dilemma lige pludselig? Er det noget helt andet? Okay.
1: Er der nogen, der har noget positivt at sige om det? For jeg føler også, at det handler også om økonomi i det, men nu er det bare blevet en ladecykeldebat.
0: Lad os lige se, om Mia holder sig til det rigtig faktisk handler om.
5: Mille, hun skal købe den til sig selv, og så kan hun jo lade sin kæreste låne den og bruge den, når det er, at hun har lyst til at blive transporteret deri. Men hun skal for guds skyld respektere, når hendes kæreste eller hvilket som helst andet menneske siger nej tak.
1: Okay. Okay. Jeg tænker godt, at vi kunne bruge lidt flere input lige nu. Skriv ind til 12.12, hvis der man skal på 3 og lave et mellemrum, eller send en lydbesked ind til vores Instagram, hvor vi optager, fordi det giver sådan en dejlig og livlig debat.

0: Her fra Kend mod Kend, klokken er 7:20.
1: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det, man hører.
1: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Det der udenfor med The Minds of 99 klokken 23 minutter over 7 i Godmorgen, hvor vi prøver at hjælpe Mille og hendes cykeldilemma.
1: Ja, hun vil vildt gerne have en ladecykel. Det vil hendes kæreste også.
0: Ja.
1: Problemet er, at hun tjener nok penge til at kunne købe en. Han gør ikke. Hun overvejer at købe en til ham, eller til forholdet, men det har han ikke rigtig lyst til. Spørgsmålet er, om hun kan tillade sig at købe en for stor cykel, som så ikke passer til hende, men passer til ham, så hun kan blive kørt rundt.
0: Ja.
1: Det skal også lige siges, at han gerne vil køre
0: hende
1: rundt.
0: Sagt.
1: Det er ikke, altså sådan, mange begynder at skrive med sådan noget med, at, sådan, at han er en abe i et bur nærmest og sådan noget. Det er ikke det, det handler om.
0: Nej, det
1: handler om cyklen. Og så ved jeg også godt, at der er nogen, der synes, at det er noget rigtig københavnerpæs at køre rundt på en ladcykel. Men det er heller ikke det, det handler om. Ja, vi skal hjælpe Mille for fanden.
0: Vi snakker også om at køre rundt i en bil, og det er der sikkert mange bytyper, som ikke, der ikke synes, som ikke er relaterbart. Og sådan tager vi lidt af det hele.
1: Vi skal hjælpe Mille.
0: Ja, det skal vi
1: for fanden. Det er derfor, hun har skrevet ind. Det er vigtigt.
0: Og ja, hvad gør vi, lige her? Skal vi tage et par af de her lydbeskeder, der er kommet ind måske? Der er kommet en fra Andreas.
2: Hun kan gøre det, at hun laver en... hun køber den til sig selv. Og ved at hun gør det, så kan han afbetale ved, at, hun, at han er hendes personlige chauffør på den her ladcykel.
0: Nå ja, så var der den fra Emily her.
3: Det kan jo også være, at han var lidt beskeden, at han ikke ville have en ladcykel, men at han rent faktisk vil blive rigtig glad. Også fordi, at den her cykel er noget, de begge to får glæde af.
1: Altså, jeg forstår slet ikke, hvorfor der ikke er nogen, der går mere på økonomivejen. Det med at skylde hende noget. Det der med gaverne og sådan noget.
0: Jamen, det tror jeg også, det er, måske Emily er lidt på der med, altså sådan, måske er det der med, at når man får tilbudt en meget stor gave, så er det sådan, det kan også være svært at tage imod, tænker jeg. Men måske vil han faktisk gerne tage imod det. Jeg tror, min mening er, Mille, at jeg synes, hvis du har pengene til det, og du har lyst til, at I køber den, så synes jeg, at du skal købe den. Vil du være en eller anden gang i livet, så er det ham, der har flere penge og har råd til det, så køber han noget til dig eller noget til jer sammen. Men jeg synes ikke, du skal prøve at gå og putte med det og sådan fake lidt, at det ikke er en fællesskab. Jeg synes bare, du skal sige, prøv at høre her, skat. Vi to skal have noget rigtig fedt. Vi skal have den her ladecykel. My treat.
1: Ja, Julie, hun skriver også, hun skal da købe den som en investering i parforholdet, ligesom en dyr sofa eller seng, som hun tager med videre eller kan sælge, hvis de nu går fra hinanden.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig meget rigtigt.
0: Og så, jeg har faktisk også lige set, det var bare et lille ting, inden vi går til afstemningen. Det er, jeg har lige set, at der er nogle sådan gamle postcykler, som er ladecykler, som bliver solgt ret billigt på Den Blå Avis. Så måske var det noget.
1: Nej.
0: Måske kan du finde... Ja, altså sådan, så kan man have en postbudcykel.
1: Nej,
0: den er meget funky. Ja. Det er til dem, der er helt frisk.
1: Vi har haft en afstemning i gang hele morgenen på vores Instagram, hvor man kunne svare to ting. Det ene er, køb cykelmille, det bliver I glad for, eller drop det, han har jo sagt nej. Og 64% af stemmerne har stemt, køb cyklen, det bliver I glad for.
0: Sådan der. Okay, jamen afsted med jer. Ud og cruise.
1: Ja, få købt den cykel.
0: Ja.
1: Køb den cykel, og så ud og køre rundt, hvor fanden I bor henne.
0: Og så bare sig det. Ja, det er min note. Jeg synes bare, du skal sige, at det er min gave.
1: Ja, ærligt. Det er også fedt nogle gange at være en high roller. Og hvis han føler, at han skylder dig noget, så... Jeg ved det ikke. Køb den cykel. Køb nu bare for den.
4: Det her er B3's Uundgåelige. Fontaines DC.

0: Det her, det er Marianne fra Fontaines DC klokken 7:30. Godmorgen på 3. Det er torsdag, det er den 27. august, og vi skal til at have et overblik over, hvad der sker i nyhederne i dag med Simons P3-nyheder, og så selvfølgelig en lille versus-quiz bagefter.
1: Lige præcis.
0: Det er længe siden, du har lavet den, Simon.
1: Ja, det er. Men jeg er brandvarm stadigvæk.
0: Hvor er det godt. 70 20 20 20 er nummer, du skal ringe ind på i versus-quizzen. Først P3-nyheder.
1: Efter en sommer med tog, der ikke kørte til tiden og decideret togkaos, så kommer transportministeren Signe Munk nu med nogle nye krav til DSB. Hun vil have mere personale hos DSB, og så vil hun også have flere togbusser til rådighed og bedre information til passagererne, når togene de ikke kører. Alt sammen for at undgå det, der skete den her sommer, hvor signalfejl og forsinket sporarbejde det førte til rigtig meget trafikal bøvl flere steder i landet. Myndighederne i Nepal og Tibet de leder lige nu efter flere overlevende efter den voldsomme flodbølge, der ramte et stort bjergrigt område i går. Over 1000 mennesker er stadigvæk savnet, og 162 har indtil videre mistet livet. Det er stadigvæk ikke fastslået, hvad der skabte de her massive vandmasser, men man arbejder ud fra en teori om, at det var et større jord- og isskred, der satte gang i en bølge gennem en dal. Og flere lande, heriblandt USA og også flere lande fra EU, har allerede sendt nødhjælp afsted. Og så herhjemme igen til Ulveland, for reglerne for at skyde ulve, de bliver snart lempet markant. Fremover, der må man for eksempel godt skyde en ulv første gang, den angriber husdyr inden for et ulvehegn, uden at det først kræver, at man får en tilladelse til det. Og det kritiserer Danmarks Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtby.
2: Det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Ja, men Christian Rabia, der er minister for natur og dyrevelfærd, afviser kritikken og siger, at det ikke handler om fri jagt på ulve, som nogle organisationer er ude at sige, men det simpelthen handler om at have bedre mulighed for at skyde ulve, der bliver betegnet som problemulve. For dig vil jeg hente noget is, den med Oreo-stykker, mens vi nyder solskinsvejret i dag. Ja, jeg er i bilen på din kommando, for jeg er fan af dine moderlige kander. Dit humør svinger som 60'erne, baby. Og det forstår jeg godt i dag, for vi får altså fra 19 og op til 24 sensommergrader.
0: Det er ikke rart, Simon, når du siger det sådan der.
1: Hold da op.
0: Det er ikke rart, den tekst på dansk.
1: Nå,
0: ja, det kan jeg lige sige, som det er. Der er noget, der oversat
1: her. Det er ikke helt det samme.
0: Dine moderlige kender er noget af det ubehageligste, jeg har længere hørt.
1: Det er ikke noget, man siger på en første date i hvert fald. Det er det ikke.
3: Nej.
0: Okay. Hvilken date vil du sige det på, Simon?
1: Nej, ingen.
0: Nej, okay. Jeg nysger om det var Simon Helbergs tredje date-trick. Godmorgen, Filippa.
4: Godmorgen.
0: Nå, har du en god morgen, først og fremmest?
4: Ja, det har jeg.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, lad os prøve, om den kan blive endnu bedre ved, at du bare ved præcis, hvad det er for en sang i værelsesquizzen.
4: Jeg tror, at det er Pregnant med Flake.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Oh,
3: Filippa!
0: Og sådan. Sidder der nogen med dig i bilen, Filippa?
4: Jeg sidder med min mor.
0: Sådan, ja.
3: Det var hygge.
0: Rigtig fedt. Hvad synes I om den måde, Simon sagde moderlige kander på?
4: Jeg hørte ikke så meget af det, fordi jeg kunne godt høre med det samme, at det var for en sang.
3: Ja, det var Oreo-tingen. Det var Oreo-tingen.
5: Godmorgen, Katrine.
0: Filippa, er du på vej i skole, eller hvor skal du henad?
4: Ja, jeg er på vej i skole.
0: Sådan der. Jamen, så håber jeg bare, at du får en dejlig dag.
4: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Hvad? Er det min småtog?
3: Nej, det var sødt.

0: Klokken 7 minutter i 8.
1: Lige inden vi hørte Annika, der hørte vi sangen Pregnant fra Flake. En sang, du valgte, Simon Helberg Hansen, i din vejrudsigtsquiz. Ja, er der egentlig en bestemt årsag til, at det lige var Flake med Pregnant, du valgte?
2: Ej, jeg skal indrømme, det var faktisk ikke helt tilfældigt. Jeg er lige blevet far her for ikke så mange
0: år. Ja, tillykke, Simon. Det er meget kort tid siden.
2: Ja, hvad er hun nu? Hun er vel 17 dage gammel? 18 dage gammel?
0: Nej, du er lige kommet tilbage til verden på arbejde. Det er stort tillykke.
1: Hvor er det skønt. Og der er så mange gode ting, der hører med der. Jeg er omgivet af folk, der hele tiden får børn, og det er så skønt at være en del af. Noget, som jeg morer mig utrolig meget med, det er, at der er mange af jer forældre, nybagte forældre, der er i et gigantisk dilemma, og det er, når I skal vælge et navn til barnet.
2: Det må man sige.
0: Det er en stor beslutning.
1: Nu skal du selvfølgelig bare sige fra, hvis jeg går for personligt ind i den her samtale her. men det håber jeg ikke, at gøre, fordi jeg synes, det er ret grineren. I har fået en lille pige.
2: Mm-hmm.
1: Vil du ikke lige prøve at tage os igennem den proces, I er i lige nu, omkring navnet til den her pige?
2: Jo, altså vi forsøger jo sådan, for hver dag, der går, så giver vi hende et nyt navn, simpelthen. Så i dag, der hedder hun Gudrun. I går, der hed hun Else. Og tirsdag, der tror jeg, det var Hilda, og mandag var det Helle.
1: Men ja. I må sgu da have et okay, hvad var udgangspunktet?
2: Ja, altså, jamen det, vi havde jo sådan diskuteret om, hvad hun skulle hedde, men vi kunne ikke blive enige, og så tænkte vi, jamen det her, det er jo så den bedste måde at forsøge at finde navn til hende på.
0: Ja, så for at forstå strategien, tanken er ligesom, hver dag så tester I et nyt af, og så går jeg og kalder hende der, og så ser I ligesom, hvad holder du øje med, hvordan hun reagerer på det, eller hvordan det føles?
2: Jeg tror bare, man går og kigger, vi går og kigger på hende, og så prøver vi at sige det der navn, og så prøver jeg også sådan ligesom lige at smage lidt på det selv. Det er også det handler om.
0: Er du virkelig en Gudrun? Er du det i dag? Ej, prøv, hun vil have det. Prøv at tænke, hvis hun havde bevidsthed nok til at forstå, hvad der foregik. Det må være så stressende. Bare en ny person hver dag.
2: Ja, det er sådan lidt bøvlet, fordi jeg er jo på arbejde største delen af dagen, så det bliver sgu ikke meget, jeg lige får kaldt den her navn.
1: Hvor vildt. Lige meget. Nej. Altså, har du overvejet? Altså, har du overvejet? Fordi I er jo tydeligvis uenige. Har du overvejet, mens du er på arbejde, og du er væk af din kæreste nu?
0: Nå, ja.
1: Så kan det godt være, at du kommer hjem og kalder hende for Gudrun. Ja, men din kæreste har kaldt hende for noget helt andet hele dagen.
2: Hun har bare heddet Helle hele dagen i virkeligheden.
0: Det er faktisk,
2: jamen, det er det.
0: Ja, det er rigtigt. Der kunne godt være et skam i gang.
1: Jeg er meget, meget spændt på at se, hvor I ender hen, og hvad der bliver jeres proces.
2: Ja, jeg skal nok opdatere på det.
0: Ja, endelig. Jeg tænker, hvis man har en eller anden teknik, eller en eller anden måde, man har fundet ud af, hvad ens barn skulle hedde, så må man måske gerne skrive
2: det. Ja, tak. Gerne, fordi jeg kan allerede mærke, at det kommer ikke til at fungere.
0: Også fordi der er mange navne, altså der er mange danske navne, så det kan jo tage, årvis, før jeg bliver færdig.
1: Frederik kan komme med godt råd. Angående navne, gør datteren en tjeneste at give hende et navn, der også skal udtales på engelsk. Det gør det meget nemmere for en fremtiden.
2: Okay.
1: Hell.
0: Okay, der var der et tip der, men hvis du har en eller anden måde, I har fundet frem til noget, så skriv det endelig ind til os.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: ringet her fra Sao Paulo, og okay, jeg kan mærke, at vi har brug for at sætte mere tid af til at tale om din navngivningssituation af din baby, Simon.
1: Nå, hvad så?
0: Man fortæller os en ting, ikke? Man fortæller os en lille detalje fra sit liv, og så griber vi den og laver den til radioindhold.
2: Der er en del, der er investeret i, at du nu kalder din nyfødte baby for forskellige navne hver eneste dag, og at I er i syv sind over, hvad hun skal hedde. Ja. Der er kommet rigtig mange sms'er ind. Vi dedikerer et helt indslag til det her omkring 8.30.
0: Ja, jeg tror, vi er nødt til at rykke rundt i programmet og bare tale om, okay, hvordan man kan finde en god strategi til at navngive sit barn. I har så mange fede tips.
2: Helt sygt. Så det kommer vi til at lave 8.30.
0: Fedt. Lad os gøre det, fordi at, nu er klokken blevet 10 minutter i 8. Og hvis du først lytter Godmorgen på 3, så ved du, det er cirka lige omkring her hver dag, at vi går i gang med dagens soundtrack. Og jeg har fundet en nyhed i dag, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi sammen satte noget musik til. Fordi der findes dårlige år, og så findes der rigtig dårlige år.
2: Mm.
0: Og hvis man hedder DSB, så tror jeg, man befinder sig i sidstnævnte gruppe.
2: Ja, det har været trist år for dem.
0: Det har været en skød sommer, ikke?
2: Mm.
0: Over hele landet har der været gentagende historier om forsinkede tog, sure passagerer, og det har været så slemt, at vores transportminister her i landet, Signe Munk fra SF, hun i juli krævede en redegørelse for DSB. Altså, DSB, sæt jer i skammekrogen og noter med blæk, ligesom Harry Potter, du ved, hvor han skulle skrive det der, hvor det blev tatoveret på hans hånd. Hvorfor har de været så ringe?
2: Hvor ville det være vildt at se de der DSB-hjælpere på perronen med, med sådan tatoveringer
0: af forsinket tog? Nej, stakler. Det er ikke dem. Jeg er helt under den sommer, de også har haft. Men i dag, der lander den her redegørelse altså. Og så er der også et åbent samråd om sagen i Folketinget. Et møde, hvor Signe Munk ligesom skal møde op og svare på kritiske spørgsmål fra andre folketingsmedlemmer, altså transportministeren. Og hun siger også, at hun siger selv, at DSB skal fremover blive bedre, de skal sikre mere personale og flere togbusser, så sommerens strabasser, de kommer til at gentage sig. Men den her situation, på baggrund af en kaos transportsommer, og at nu skal der altså tales om det i Folketinget, den skal vi sætte musik til i. Dagens soundtrack.
2: Det er noget, der kan få folk spidsko, når at DSB sejler. Må jeg starte lige med?
0: Ja.
2: Okay, fedt. Fordi så gør de... Så,
0: fyr den af.
2: Skal de ind og rykke noget. Sådan der. Fedt. Jamen, jeg har valgt at tage perspektivet. En glad, en meget, meget glad jysk mor.
0: Ja.
2: Der har valgt at tage på ferie i Danmark. Og det vil hun gøre med tog med hendes to børn. Og det, der er med jyske mødre, det er, at ferien starter hjemmefra, og ikke først, når man når frem til endedestinationen.
0: Mm.
2: Så hele turen hen til endedestinationen er bare en del af ferien. Så det med, at man lige pludselig skal tage en togbus fra Lunderskov, fra Middelfrat, fra Vejen, fra Korsør, det er jo skønt, fordi så får vi lov til at se hele Danmark. Så derfor skal vi selvfølgelig høre Shubidua med Danmark.
0: Nej.

0: kører, og man lige pludselig har ikke har det længere.
1: Stop en helvedes busmand.
0: Jeg var simpelthen nødt til at fratage din nissebil, Signe Munk, for at du rigtig kunne mærke, hvad det er, danskerne har følt den her sommer.
1: Der findes dårlige morgener, og så findes der rigtig dårlige morgener, og det er en rigtig dårlig morgen. Føj for fanden.
0: Jamen, nu er der egentlig åbent til dig, så skriv ind lige nu, og kom med dit bud på dagens soundtrack til 12.12. Start måske på P3 og lave et mellemrum. Det kan være, at du er transportministeren, der skal stå for den her redegørelse i dag. Det kan være, at du er en, der sidder i salen og kommer med kritiske spørgsmål. Hvordan kan det være, at det har været sådan en her sommer?
1: Du kan også være en person, der aldrig nogensinde kom frem til sin sommerferie, fordi at der var så meget pis med togene den her sommer.
0: Du kan være en sådan stakkels DSB-medarbejder, der har stået på perronen den her sommer og skulle give folk beskeden omkring togbusser og bare været sådan, don't kill the messenger.
1: Du kan, det har jeg prøvet det her. Du kan også være en person, der ender i et tog, der strander mellem Middelfart og Lunderskov, og den der lille kiosk-ting med væsker. Nej, hvad fanden hedder det? Sådan en automat. Vandautomaten ikke virker. Vandautomat. Du kan ikke få noget væske. Kun vand fra vandhanen ude på toilettet, du ikke må selvfølgelig indtage.
0: Det vigtigste er, at du finder en god sang, der passer til, og sådan et godt perspektiv. Du kan også skrive på vores Instagram, Godmorgen P3, Vanessa Carlson, faktisk også.
1: Meget.
0: Et varmt bud på dagens soundtrack i dag, men nu vil vi altså gerne høre dit bud.

0: A Thousand Miles her fra Vanessa Carlton. Godmorgen, og tak fordi I skriver ind til dagens soundtrack med bud på musik, der passer til historien om DSB. Og jeg ved faktisk ikke, Simon, om du har den med nu her.
1: Jo, det har jeg nemlig.
0: Fedt, mand. Fordi hvis du så lige er hoppet ombord på Godmorgen med 3, så kan du stadigvæk nå at lytte med, og så sende en sang ind til os. Først tager vi lidt P3-nyheder her, hvor klokken er blevet næsten 8.
1: Ja, og som vi er inde på her til dagens soundtrack, så har det været en hård sommer, hvis man har ville ud at se med DSB. Og derfor kommer transportminister Signe Munk nu med 3 krav til DSB. For efter en masse forsinkelser og togkaos, så vil ministeren have DSB til at sikre mere personale, flere togbusser og også bedre information, når toget alligevel ikke kommer til tiden. Men på Ringsted station, der får ministerens nye krav en lidt blandet modtagelse.
2: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden, og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
3: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
4: Det ville jo kun være positivt omkring meget. Det ville jeg.
1: Transportministeren får også god mulighed for at lufte de her nye forslag kl. 11 i dag, for her skal Signe Munk i et samråd med Folketingets transportudvalg. Her skal hun svare på spørgsmål om, hvordan vi i fremtiden undgår togkaos som det, vi så den her sommer.
5: Jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer i situationer, som bliver trælse, som bliver udfordrende. Men jeg vil følge op på det her, og jeg er optaget af, at vi ikke ender det samme sted som i sommer.
1: Hvis man spotter en ulv bag sit ulvesikrede hegn, så må man snart skyde den, uden først at have en tilladelse til det. Det viser nogle nye regler, som er på vej fra myndighederne. I dag der må ulven kun skydes, hvis man søger om tilladelse til at skyde den, når den har været bag et ulvesikret hegn. Og fremover der må man altså også skyde ulven alle steder uden tilladelse, hvis man vurderer, at det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr. Og finder man geværet frem uden for et ulvesikret hegn, så skal man også først lige give et skræmmeskud. Vi har talt med Pia Jessen, der er forhyrte, og spurgt hende ind til, hvad hun synes om de nye regler, der er på vej. Og dem er hun godt tilfreds med.
6: Det giver lidt en tryghed, fordi førhen der har vi skulle søge inde bag ulvesikret hegn og afvente de der 3-4-5 dage på, at vi fik en reguleringstilladelse. Vi ved jo, at ulven sandsynligvis dukker op dagen efter, og det vil sige, så har vi muligheden for at være klar. Det er ikke det samme, som om vi skal myrde løs, men regulere der, hvor der er nødvendighed.
1: Det er altså ikke alle, der er helt glade for de nye regler, der er på vej, og som allerede nu ser ud til at skulle gælde her fra den 1. september. Man går nemlig alt for langt, og så er det her måske også i strid med EU-lovene. Det advarer Lars Midtby om. Han er direktør for Danmarks Naturfredningsforening.
7: Det er en ualmindelig dårlig idé at give yderligere mulighed for at skyde en ulv. Vi har de regler, der er brug for.
1: Det kan være bøvlet at opstøve en bolig i København, og det er altså ikke sjældent, at folk de bliver henvist til et møbleret kosteskab, når de skal finde noget i hovedstadsområdet. Men der kan være hjælp på vej. Politikerne på Christiansborg de vil nemlig give nye muligheder for at bygge flere almene boliger i København og i 6 omegnskommuner. Cirka 4.000 forventes der, at der bliver klædet grønt lys til. Men det er altså slet ikke sikkert, at det er dem, politikerne gerne vil have, der skal flytte ind, som ender med at flytte ind. Det er nemlig ventelister, der afgør, hvem der kan få lov til at rykke ind i sidste ende. Det siger boligforsker Rikke Skovgaard Nielsen fra Aalborg Universitet.
8: Det er ikke nødvendigvis sådan, at sådan som systemet er nu, at det er dem med færrest midler, der kommer til at bo i de nye billige boliger. Det er heller ikke nødvendigvis de arbejdsgrupper, altså lærere og pædagoger osv., som politikerne ønsker, at vi kan få flere af.
1: Op til 24 grader i dag, masser af sol, og så skulle det også holde tørt. P3.

0: Det her, det er pakke. En torsdag morgen, hvor klokken er blevet 6 minutter over 8, hvor vi stadigvæk får dejligt vejr. Vi skal nyde det sidste af sommeren her, hvor det er blevet den 27. august. Og Lasse sidder i fuld gang med at klippe jeres bud til dagens soundtrack.
1: Er I færdige nu? Vi er færdige, jeg er færdig.
0: Er du færdig nu?
1: Jeg er færdig nu.
0: Har du lagt... Okay, nu bliver det lidt teknisk, men... Har vi alle tre klipper og sådan noget? Er
1: ja,
0: vi klar?
1: Prøv, bare start. Det kommer ind. Det kommer til at lyde fantastisk. Så bare bræk hul på det, altså.
0: Jamen okay, dejligt. Lad os gøre det. Dagens soundtrack. Fordi det er den nyhed, som du måske også lige nåede at høre i Simons nyheder her før, der handler om den vilde sommer, det har været for DSB. Og det mener jeg ikke sådan udpræget positivt. Men DSB har jo hele året, men også særligt sommeren, mødt meget kritik for historier om forsinket tog og sure passagerer. Og det har altså været så slemt, at nu skal Signe Munk, som er transportminister, ind i Folketinget og præsentere en redegørelse, som hun har krævet, at DSB er kommet med, for ligesom at sige, hvad er det, der foregår her? Som jeg også hører i Simons nyheder, har hun stillet nogle meget konkrete krav til DSB. Og den her situation, den har vi altså valgt at sætte musik til i dag i dagens soundtrack. Og så lad mig høre, Lasse, hvad du har gravet frem.
1: Ja, jamen lad os starte med Jakob, som faktisk siden uge 27 har stået på en perron i Vejen og ventet på sin kammerat Morten, som aldrig kom. Så han står her, så han står stadig på perron i Vejen og synger det her. Ja. Morten, hvor er Morten?
0: Hvor er Morten?
1: Jakob, hvor tager du hjem, Jakob, for helvede?
0: Jeg fik en besked her, som, altså, det er sådan noget psykologi, man bruger på et barn. Men det virker også på mig. Mm. Fordi Claus, han starter sin besked sådan her. Den her bliver nok ikke valgt, da den er for hård. Og der med det samme er min hjerne bare sådan her. En ensporet motorvej, som er sådan, jeg er nødt til at spille
1: sang. Skal vi selvfølgelig.
0: Og bevise, at vi selvfølgelig godt høre noget fucking hård musik. Undskyld min sprog. Fordi at Claus, han forestiller sig alle de her kunder, som står på rad og række i protest og er sure over sommeren. Og til det, der hører det en rigtig protestsang, Rage Against the Machine med Bulls on Parade.

0: Det er noget rigtig sejt musik, der.
1: Det er det. Altså, jeg ville ønske, at jeg var sådan en, der sådan, bare så hørte sådan noget her, var lidt vildt.
0: Ja, når man så tager dine høretelefoner af, så er det bare video.
1: Ja.
0: Der er et perspektiv, vi slet ikke har tænkt på, Liva. Men heldigvis så har vores allesammens truntetøs, som hun kalder sig selv for, tænkt på det her. Hun er nemlig en banegårdsmåge. Hun skriver også den her. Jeg er en banegårdsmåge. Jeg plejer at overleve på de pølsehorn, møgeungerne alligevel ikke gider have, fordi deres mor har været så stor en klaphat og købt dem uden ketchup. Der plejer ikke være så mange, men denne her sommer. Holy moly. Så mange mennesker, der bare ventede og ventede og krummede og krummede og krummede. Alle de små snacks, både med kage og fiskefrikadeller og taquitos. I love you, DSB. Namme namme, så derfor skal vi høre The Muppet Show. Namme namme. Mums.
1: Det er sådan lige del hyggeligt og vildt irriterende, den der sang. Tusind tak for alle jeres bud. Lasse, har du ikke lyst til at møde Amalie?
0: Hej Amalie.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Amager.
0: Nej, hvor skønt.
1: Sådan, så du er geografisk tæt på os lige nu, må man sige, men i perspektivet kan man jo vælge at være hvem som helst. Så derfor er jeg nysgerrig på, hvad du har valgt til dagens soundtrack, Amalie.
2: Ja, men jeg er jo the man who can't be moved, som stadig sidder på togstationen og venter på mit tog, som har forladt mig.
1: Det er en undervurderet sang, den du har fat i der. Vi er ude i noget The Script, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er det.
1: Yes. The man who can't be moved, der stadig står. Det er ham, som Signe Munk skal tænke på i dag. Jamen prøv at Amalie, den får du simpelthen. Der er ingen tvivl om det. Tusind tak.
2: Ja, tak.
0: Det er virkelig også en sang, hvor man kan sidde alene til. Det her.
1: Jamen det er det, men det er trist, men jeg synes, virkelig. Det er på den gode måde trist.
0: Ja, det er
2: den rammer altid.
1: Jamen det gør den nemlig, Amalie.

0: The Man Who Can't Be Moved. Jeg er simpelthen nødt til at sende en stor tak til dem, der har altså, knust The Script's hjerter.
1: Mm.
0: Fordi at, altså, hold kæft, der kommer meget god musik ud af det. The Man Who Can't Be Moved her. Prøv at tænke på Break Even, den ultimative heartbreak-sang. For the first time, if you could see me now. Altså, det er hele, hvis du lige er i den ubehagelige situation, at du har brug for noget heartbreak-musik. Det er det katalog, du skal have fat i.
1: 100%. Det må være rart at være musiker der, og så gå skrivevejen i stedet for bare at ligge derhjemme og spise snacks og blive lidt...

nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carly & Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Flere sejre både synger og skriver som en drøm, personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

0: Stupid Song her for Olivia Rodrigo. Lasse Knudsen, du har spillet fodbold som barn, ikke?
1: Rigtig meget.
0: Det går jeg ud fra med din store fodboldinteresse nu også, at du også har spillet.
1: Jo, jeg har spillet rigtig meget for fodbold, indtil jeg var 19-20 år, så stoppede jeg lidt.
0: Har du gået til andre ting egentlig?
1: Badminton, så er jeg gået en uge til tennis.
0: Okay. Det var en hurtig affære, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg var ikke god nok, og de andre, de var alt for gode til mig. Men fodbold og badminton var helt klart sådan de store satsninger hjemme hos familien Knudsen.
0: Okay. Hjemme hos familien Mangesi, der kan jeg fortælle, at jeg har gået til flamingo.
1: Flamingo?
0: Ja. Flamingo dans.
1: Nej, hvor sygt.
0: Jeg har gået til hiphop. Hvad fanden har jeg ellers gået? Lige kort jazzballet, men det var også virkelig dårligt til.
1: Der var meget dans.
0: Jeg var ikke ret god til det, men jeg har ikke rigtig gået til noget sådan sportsligt.
1: Nej.
0: Se, der griner du allerede. Ja. Og det er også derfor, jeg er interesseret i, at vi har den her samtale. Fordi i dag, der præsenterer DBU et nyt udviklingsprogram. Det hedder Fremtidens Fodboldklubber. Og det er noget, der så kører over det næste år, og ligesom starter som sådan et pilotprojekt. Hele pointen er, at det skal være sjovere for børn og unge at gå til bold. Mm. Der skal være bedre trivsel, og de vil gerne gøre op med sådan en, det de kalder en kompetencekultur i klubberne, som jeg forstår som... Jamen, de uddyber lidt, at i mange klubber, der bliver spillerne delt op efter niveauer.
1: Ja, vi har også et A, B og C-hold.
0: Ja, okay. Men med det her projekt, så vil DBU også se på, om flere børn og unge kan træne sammen på tværs af fodboldlevet.
1: Det skal de ikke.
0: Det kan jeg mærke. Det her, det bliver en debat. Fortæl, hvorfor. Hvorfor synes du ikke det?
1: Der er jo en grund til, at du spiller på C-holdet, og nogen spiller på A-holdet. Der er nogle af de bedste, og så er der nogen, der er ikke så gode til fodbold, som de... Der kræver mere øvelse hos C-spillerne, inden de kommer op og bliver en A-spiller. Overvej det her. At en A-fodboldspiller, en der er mega, mega god og spiller angriber, scorer en masse mål, har en C-målmand. Lige meget hvor mange mål den her angriber scorer, vil C-målmanden lukke 200 mål ind. Fordi målmanden er jo ikke særlig god.
0: Okay, jeg hører, hvad du siger. Men kan man ikke... Jeg tænker bare, altså, vil det ikke være fint, at man nogle gange er med på, hvis man er mega, mega god til noget, så skal man også have lov til at spille bold op af nogen, som er rigtig, rigtig god. Men tror du ikke, man kunne få noget godt ud af, at man blandede det lidt?
1: Jo, til altså, juleafslutningen.
0: Okay. Du er meget, ikke for noget, vel? Men du er årsagen til, at jeg ikke kan gå til sport. Hele det her personificeret, det er grunden til, at jeg hele min opvækst havde så meget nøje på over det. Jeg turde aldrig kaste mig ud i sådan noget der sport, fordi jeg var sådan, jeg er ikke mega motorisk begavet. Altså, jeg er ikke vildt god til sådan noget. Jeg har ikke et mega godt boldøje. Men jeg synes faktisk, det virkede som om, der var et ret godt sammenhold. Men jeg vil aldrig ture, fordi det virkede så sådan... selekteret. Åh, du skal være god, og du må ikke komme med. Og det der med frygten for at være den dårlige.
1: Mm.
0: Hele tiden at blive mobbet for at være den dårlige eller drillet for det. Det gjorde, at jeg ikke kom ind i det omklædningsrum og ud på den bane. Tror du ikke, at det kunne få nogen med, hvis man blandede det lidt nogle gange, eller hvad?
1: De skal ikke blande... Nej, jo, til en juleafslutning, hvor de skal hygge sig på kryds og tværs, så kan du blande det.
0: Jamen, hvor man i ikke dagligdagen... De siger, der skal være bedre trivsel i bold. Tror du ikke, man kan få bedre trivsel af det?
1: Nå, men så må du have et trivselshold. Så kan du melde dig til trivselsfodbold.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg tager ikke pis nu. Altså, jeg mener det her dybt alvorligt. Så må du lave noget trivselsfodbold over i hjørnet, og så er dem, der vil tage det seriøst og vinde kampene. Jeg skal fandme da ikke møde rivalerne fra min naboby af, og så tabe, fordi der er en eller anden, der møder op i badesandaler.
0: Jeg kan se, at Simon, du sidder faktisk og nikker. Du er også enig i, at så må vi lave noget trivselsbold, også der ikke kan finde ud af det, og så skal I have lov til bare at mose rundt og være nogle elite-legender.
2: Det kan lyde hårdt, men jeg er meget enig med Lasse i det her. Det må jeg simpelthen sige.
1: Alle er gået op af sportens meget, meget hårde sti, og den sti,
0: alle er ikke gået op af stien, fordi at vi må ikke være med på stien, fordi vi skal have åbenbart vores egen sti herover, hvor vi kun må hygge os, men vi ikke må blive bedre, fordi I skal have jeres elite-sti, der ligger herover.
1: Jeg ser lige over på skiltet, trivselsholdet er til højre, Liva, og jeg siger bare god tur derovre.
0: Wow, Medina har skrevet en sang her, og den handler om dig. Det her, det er, når intet er godt nok.

0: Man selekterer nogle gange lidt for tidligt i børnefodbolden, så de bedste er for sig, og de næstbedste er for sig. Det vil vi gerne ændre, fordi de kan lære hinanden, siger Kenneth Ræ. Han er administrerende direktør i DBU, satsningen Hele Danmarks Klubhus. Og det siger han altså i forbindelse med den her artikel, der handler om et nyt udviklingsprogram, DBU laver. Hvor der blandt andet bliver talt om, at man det skal være sjovere for børn og unge at gå til bold, og måske skal man blande lidt mere med niveauerne. Lasse, du er meget, meget på, at det skal man ikke, det her.
1: Ja, 100%. Det er ikke sjovt for de gode, det er ikke sjovt for de dårlige.
0: Der er en, der skriver her, jeg spillede engang håndbold og var mega god på B-holdet, så blev vi slået sammen med A-holdet, og så var det overhovedet ikke sjovt længere, så stoppede jeg.
1: Ja.
0: Jamen, så omvendt, så er en, der skriver, Lasse, det er ikke rigtigt. Jeg har trænet 4 hold i fodbold på én gang, og hvis træningen er korrekt, så kan du faktisk drage nytte af spiller på C-niveau på et A-niveau hold. Jeg gjorde det og vandt alt. Det er et mindset, der skal ændres hos klubber og hos trænerne.
1: Det lyder som en smuk, smuk spillefilm, ja. Det der.
0: Du tror ikke på det? Min kæreste har skrevet besked til mig. Han lytter med lige nu.
1: Ja, en mand, der også går meget ved fodbold.
0: Han skriver, godmorgen, hvordan går morgen? Og skriver bagefter, jeg er seriøst 100% enig med Lasse.
1: Det er måske første gang, det er sket, men hvor er jeg glad for, at vi er på hold sammen.
0: Ja, det er det. Ja, I er jo så på A-holdet.
1: Det vindende hold.
0: Går jeg ud fra, I selv tror jeg, i hvert fald.
1: Vi er 100% på A-holdet.
0: Klokken den er blevet 8:30, mens vi debatterede, og vi skal have lidt betrænet fra Simon.
2: Og her fra september, der bliver det lettere at skyde ulve i Danmark. I dag, der må man kun skyde, hvis ulven den bryder gennem et ulvesikkert hegn, og kun hvis man har en særlig tilladelse. Men fremover, der må man altså skyde ulven alle steder året rundt, hvis det får afværge angreb på husdyr. Hvis det er uden for et ulvesikkert hegn, så kræver det dog, at man først lige får afgivet et skræmmeskud. Og de her nye regler, de ventes at blive præsenteret i aften en gang. Redningsarbejdet det er i fuld gang efter en voldsom flodbølge. I går rev både huse og veje med sig i et stort bjergrigt område mellem Nepal og Tibet. Mindst 162 mennesker er bekræftet omkommet, men mere end 1000 er stadigvæk savnet. Og nogle af dem, der nu er i området, det er Folkekirkens Nødhjælp, som hjælper til. Og her er Jonas Weiser Nødkær, generalsekretær, og han frygter altså, hvor slemt det her det kan ende.
3: Der bor ca. 600.000 mennesker i de tre distrikter, der er hårdest ramt. Og med de massive ødelæggelser, vi kan se på billederne, så kan det her blive rigtig, rigtig alvorligt.
2: Så kan det være bøvlet og dyrt at opstøve en bolig i København. Men der kan være hjælp på vej nu. Politikerne på Christiansborg de vil nemlig give nye muligheder for at bygge flere almene boliger i hovedstadsområdet og i 16 af omegnskommunerne. Ca. 4.000 almene boliger ventes at blive bygget, når der bliver givet grønt lys senere i dag. Fra 19 til 24 grader, hvor det bliver varmest i Vestjylland. Masser af sol, og så holder det også tørt.

0: Hardy-hardigt, ivrig. Det er torsdag morgen i Godmorgen med 3, og Simon Helberg Hansen, du nævnte tidligere, at der er lidt problemer på, på hjemmefronten.
1: Ja, vi skal lige have fundet et navn til min nye datter.
0: Ja, du har fået en nyfødt baby. Hun er, hvor gammel er det?
1: Hun er 19 dage. 19 dage nu har jeg lige rendet mig frem til.
2: Det er helt vildt at være så lille, at man tæller det i dage.
0: Ja. Ja, det er faktisk helt. Hvornår stopper man med det?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Okay, den samtale kan vi også have, først når jeg har fundet frem til et bar eller et navn. Fordi I er i gang med en proces lige nu, det er at finde et navn til jeres nyfødte datter. I kalder hende for et nyt navn hver eneste dag. Det er både Helle, det er Hilda, det er Gudrun, ja. Det er altså nærmest alle pigenavn i hele verden. Vi vil gerne hjælpe dig, både mig alligevel, men også dig, der lytter med. Så lige nu, der kunne det være rigtig, rigtig fedt, hvis du vil melde ind på 12.12, starte med skridt med på 3, og så fortæl os, hvordan du kom frem til navnet på dit barn.
2: Ja, altså, vi er ikke så interesseret i navneforslag, for så kan vi blive ved for evigt. Ja. Men det der med, var der en metode, hvor du fandt ud, altså, jeg ved ikke, om I flippede en coin, eller hvad I gjorde, men skriv det til os.
0: Jeg spiller på gammon, kan jeg sige.

0: How Deep Is Your Love her fra Calvin Harris klokken 8:38, hvor vi først og fremmest bare siger kæmpe tillykke til vores nyhedsvær Simon, som er blevet far.
1: Tak skal
0: I have. Det er dejligt. Du har fået en dejlig lille pige for 19 dage siden, og vi siger bare lille pige, fordi hun hedder ikke noget endnu.
2: Nej, hyggen stopper her, fordi der er jo, I er jo i gang med en meget voldsom proces her med jer. I er ved at finde på et navn til hende.
1: Ja, det er bøvlet. Det er det
2: jeg kan forstå, at de kalder hende for noget nyt hver eneste dag. Det, det er Helle, det er Hilda, det er Gudrun, det er...
1: I dag prøver vi Gudrun, ja.
2: Okay, ja. Yes.
0: Ja, jeg synes virkelig, det er en sjov teknik, det der med bare at være sådan, okay, torsdag tester vi Gudrun, hvordan føles det?
2: Jeg kan sige så meget, at I ikke de eneste, der har prøvet at finde en proces for, hvordan man ligesom finder et navn til sit barn. Alberte skriver her, mine forældre spillede... Bagammon om mit navn. Vinderen måtte bestemme. Det var min far, der vandt, og han kan rigtig godt lide Alberte Vinding, så nu hedder jeg Alberte.
0: Sådan. Okay.
1: Okay.
0: Okay. Har I haft det på bordet og spille om det?
1: Tag et spil Bagammon over det. Nej. Det må jeg alene om. Det har
0: men det er også, fordi der er ikke nogen af jer, eller hvad? Er der en af jer, der står meget hårdt på et navn? Eller er det mere sådan åbent for jer begge to?
1: Til at begynde med stod vi meget, altså der var fronterne trukket hårdt op, men nu kan jeg mærke, nu begynder der at blive blødt lidt op rundt omkring, fordi jeg tror simpelthen bare snart, det begynder at være sådan en udmattelseskamp, det her, hvor vi sådan, på den måde nærmer vi os hinanden, tror jeg.
0: Okay.
2: Der er også en, der skriver, at det er vigtigt, at det er et navn, der er godt at råbe. Altså for eksempel sådan, Helle er godt. Helle!
1: Ja.
2: For eksempel Rosamunde. Pistache er ikke så godt.
1: Nej.
2: Det er noget bøvl. Og,
0: men det er pistache. Jeg synes faktisk, det har meget godt flow.
2: Så måske skal I prøve at råbe det også. Kunne I prøve?
0: Nå ja. Det er godt.
1: Ja, I måske et skæld ud navn.
0: Ja. Nå ja, et godt skæld ud navn, et godt legepladsnavn.
1: Mm.
0: Marie har skrevet, og jeg antager, at Marie hun arbejder med noget projektledelse til daglig. Hun skriver, vi havde en stolpe i køkkenet med post-its med alle de navne, vi tænkte på. Så gik vi og flyttede på dem i en måneds tid. Ud måske og stort potentiale. Og til sidst var der kun et navn tilbage.
1: Okay.
0: Så kan man også sige, måske kan man få en regel, at man må flytte en hver dag per person.
1: Ja, ja, okay. Og så rykker man ud, og så kan man komme tilbage fra... Nej, det står der ikke noget om.
0: Det ved jeg ikke.
1: Okay,
0: det er jo så et system, vi skal køre samtidig med, at I har en nyfødt.
1: Ja,
0: så det er lidt tidskrævende, tror jeg, det her.
1: Mm. Ja.
2: Det er simpelthen, at der er så sindssygt mange sms'er. Jeg prøver at finde ud af det her. Hej, vi navngav vores ældste efter min kones bedstemor. Hun betød meget for hende, hvilket gør, at de bliver mindet med hendes bedstemor igennem vores datter. Eller deres datter. Har I en bedstemor, I kan blive opkaldt?
1: Ja, men Gudrun er faktisk, det er navnet på Rebekkas, altså min kærestes mormor. Og oldemor, og det er også navnet på min egen oldemor.
0: Okay. Så
1: den er sådan rimelig godt repræsenteret.
0: Okay, jeg keder det, men hun kommenterede Gudrun. Altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt navn. Men det, jeg tror, der er rigtig mange argumenter, der taler for, at det bliver det.
1: Ja, jeg tror, vi kommer også til at sige det til Rebekkas mormor.
0: Okay.
1: Vi kom til at sige, at vi overvejede at kalde hende Gudrun. Okay. Og der kunne man godt se på smilet, det var sådan, det synes hun godt nok var en rigtig god idé.
0: Den virker, som om den er meget varm. Lad os lige høre The Fate of Ophelia, og så se, om der er et eller andet, altså et eller andet sindssygt trick, et hack, som lige kunne afgøre det. Ellers så tror jeg, vi har besluttet, hvad den der skede, Simon.

0: The Fate of Ophelia. Tusind tak. Hvor er I gode alle sammen til at komme med konkrete metoder. Altså, det er metoder, det her, til hvordan man finder et navn til sit barn. Helt konkret til dit barns navn, Simon, som er 19 dage gammelt. Mm. Jeg vil gerne introducere fra en lytter nøgleringstrikket, som er at gå efter et navn. Det skal være et navn, hvor at når I er på sådan en ferie eller sådan noget, og du ved, der er de der butikker, hvor så kan man få sådan en nøglering med sit navn på, så skal det være et navn, som er der. Så man kan få sådan et nøglering, eller en krop, eller sådan noget. Der har altid stået Lasse, for eksempel. Der har aldrig stået Liva, vel?
1: Nej.
0: Så det er sådan, det tænker vi lige efter.
2: Ja,
1: okay. Du er fodboldfan.
2: Ja, fodbold.
1: Der er også en, der skriver her. Enig med prøv at råbe, prøv med målet til 1-0, scoret af, og så navnet.
0: Okay, må vi høre den, Lasse?
1: Der står 1-0, og scoring er Henne Helberg Hansen! Hey! Hvad så? Okay.
2: Den er meget god.
1: Ja.
0: Så har jeg også et trick, jeg kalder overraskelsestricket, eller chok-effekten, hvilket man selvfølgelig lige skal tænke over at gøre på en kvinde, som lige har født et barn.
1: Men, hvad fanden er det?
0: Jamen, det er simpelthen, at du bare spørger din kæreste, sådan ud af det blå, når hun lige har optaget et eller andet. Hvad hedder hun? Fordi så hører du, så får du hendes første indskydelse. Og sådan, og det er det, hun er varmest på. Og så skal hun også gøre det med dig, så I bare nogle gange kommer ud for toilettet.
2: Ah, okay. Det kan jeg faktisk meget godt lide, den der.
1: Lyder
2: så.
0: Ja, jeg ved ikke. Det kommer fra en, som ikke har et barn og kender til stressen. Men jeg tænker, måske...
2: Nej, jeg synes, det er nogle super bud, der kommer ind her. Altså, det vil jeg sgu tage med mig hjem, det der. Især det der med chokket. Det der
1: Det kommer til at lyde
2: lige,
1: så
2: vildt. Væk Rebecca i nat.
0: Jamen, så aflæg en rapport i morgen om, hvordan hun reagerer på det. Tak for jeres bud.
3: Christian Bundes radioprogram på P4.
4: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service.
5: Moin Jens.
4: Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
4: Hej Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du, ugen var der med?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
3: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de er svøde under patteren.
4: Som mor plejede at se det.
3: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. 3

0: med tusind tanker. Hvad skulle du egentlig have heddet, Lasse, hvis ikke du hed Lasse?
1: Emil.
0: Emil?
1: Emil Knudsen.
0: Ej, Emil Knudsen. Velkommen til Godmorgentag med Emil Knudsen. Jeg skulle hedde Agnes.
1: Agnes?
0: Med Emil Knudsen og Agnes Mangesi.
1: Ej, det er noget helt andet.

0: room spray. Altså det, der man bruger, når toilettet stinker
1: dårligt? Nej, så hedder det, det hedder house odeur, tror jeg også. Det er sådan til hele huset.
2: Er det sådan en duftpinde?
1: Det er det også, men man har også en spray.
2: Ej, du dufter...
1: Ja, altså, helt tak.
2: Du dufter af en anden dyrbutik.
1: Jeg har jo duftet sådan her hele mit liv, så jeg kan ikke selv dufte.
0: Ej, det er løgn. Det har du ikke. Nu har jeg kendt dig i 7 år. Der har eddermame også været andre dufter på dig. Du er sindssyg, mand. Nå, Nicolas Kaiser. Drømmeholdet starter efter 9 i dag. Er der nogen drømme, der er på menuen allerede nu, eller skal I til at åbne fangeren, eller hvad?
1: Vi åbner også fangeren, så hvis man har en drøm, som man ikke har fået sendt ind, så er det i dag. Men vi vil gerne have en vindrueekspert, eller en planteekspert. Der er nemlig nogen, der har en vindrueplante, som de snart ikke kan have mere i deres liv, så de vil gerne have lavet en stikling af det, og de har prøvet 4 år.
2: Ah, okay.
1: Ja.
2: Stikling, det er svært, okay.
1: Og derudover så skal vi finde endnu en person. Og hvad er det i forgårs, hvis vi også skulle finde en? Men nu skal vi finde en gammel folkeskoleven.
0: Men er det ved at blive noget sporløs? Sådan et,
1: Jamen, vi har kørt nogle sporløse drømme, ja, den her uge her. Det er faktisk virkelig, virkelig, det er så nice. Jeg håber på at opfylde den, for så kan vi få første samtale i radioen mellem de her mennesker.
0: Og I har ikke fundet dem endnu?
1: Nej.
0: Nogle af folk? Nej, okay.
2: Wow, okay. Nå, men det glæder mig til at lytte med på. Det er altså drømmeholdet, der starter lige her om lidt med en, altså, vel... duftende vært, ja, må vi bare sige. Ja, det gør, at vi er kommet på webcam i det her lyd, men jeg håber, vi også snart kan få sådan en diffuser i det her lyd, sådan, ja, når teknologien kommer til det, hvor man også lige kan få duften af Nicolas Kaiser.
0: Wunderbaum.
1: Og så lige morgenånden, når I kommer ind om morgenen.
2: En Nicolas Kaiser Wunderbaum, der har vi altså en merchandise i.

0: 12 12 skriv på 3 først. Hvad er din drøm, som du aldrig har sagt højt? Skriv det til 12 12 skriv på 3 først. Så tager Simon Helberg over, imens du skriver og giver nummer 3 nyheder, for klokken er blevet 9.
1: Ja tak, og jeg begynder i Nepal og Tibet, hvor der er kæmpe ødelæggelser efter et jord- og isskred. Mindst 162 mennesker er omkommet i katastrofen her, og mere end 1000 er stadigvæk savnet, heriblandt flere udenlandske turister. Og det er et landskab, som på meget kort tid har ændret sig fuldstændig. Det fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
2: Vi kan se på de billeder, vi får derfra, at den her dal, hvor den her flodbølge af vand og mudder og sten er løbet igennem, er blevet forvandlet fra noget, der førhen var grønt, til nu at være brunt. Og de bygninger, der var der, de er for det meste væk.
1: Den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i de berørte områder, og flere lande har også sendt mandskab og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet allerede er i fuld gang, er det i visse områder svært at komme til at hjælpe, det siger Jonas Nødkær. Han er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Så lige nu, den sydligst liggende distrikt, der kan man godt komme til med biler og afsøge, hvad det er, der sker. Det, der ligger mest nord, der skal man have helikopter, og det er det, militæret, det nepalesiske militær gør. Så lige nu, den drejer det sig om at danne et overblik.
1: Det danske udenrigsministerium siger også til os, at man lige nu ikke har kendskab til, at der skulle være danskere i området her, der er blevet ramt. Jeg kigger også på ulvehistorien her i mine nyheder, for det ser altså ud til, at det snart bliver lettere at få lov til at skyde en ulv, der har brudt igennem et ulvesikret hegn. I dag, der skal man have en særlig tilladelse, og man må altså kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven den allerede har angrebet en gang bag et ulvesikret hegn, og også forsøger at gøre det igen. Men i fremtiden, der behøver man ikke en særlig tilladelse og kan altså skyde inden for hegnet allerede første gang, og hvis ens husdyr går uden for de sikrede hegn, så må ulven til enhver tid skydes for at afværge et angreb ifølge de her nye regler, der skulle være på vej. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der forventer, at det her det træder i kraft allerede her fra den 1. september. Men Danmarks Naturfredningsforening kritiserer ændringerne, for de regler, der er lige nu, de er altså gode nok, mener Lars Midtby, der er direktør.
4: Der skal være helt særlige omstændigheder, altså at en dyr opfører sig uhensigtsmæssigt. Så kan der være en grund til det. Men det her, det er at gå alt for langt, og meget tyder også på, at det er i strid med EU-reglerne.
1: Ja, men det afviser Christian Rabjerg Madsen. Han er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv. Eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: I DBU der vil man gerne gøre det sjovere for børn og unge at gå til fodbold, og derfor præsenterer de i dag et nyt udviklingsprogram for fremtidens fodboldklubber. Målet det er, at trivselen blandt børn og unge skal blive større, og at fællesskaberne i klubberne de bliver styrket noget mere, også på tværs af niveauerne. Ifølge den administrerende direktør i DBU-satsningen, DBU-satsning, der bliver kaldt hele Danmarks klubhus, så skal programmet gøre op med et for stort fokus på kompetencer, som børn og unge er omgivet af i dag, også når de går til fodbold. Og der skal altså være et større fokus på leg, og der skal gøres op med, at mange klubber opdeler spillerne efter niveau. Her vil DBU med projektet se på, om flere børn og unge de kan træne sammen på tværs af deres fodboldevner. Og her mener Kenneth Reh, der er direktør for satsning, at der nogle gange bliver opdelt lidt for tidligt i børnefodbold. Så det er de bedste for sig, og de næstbedste, der er for sig. Det bliver varmest i Vestjylland i dag, hvor vi kan ramme 24 grader. Ellers står den på masser sol og tør vejr.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.
0: Annika, Casey på Drukner.
6: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm.

0: 7:07. Det blev torsdag.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Nu har vi 3 timer, og der skal vi simpelthen bare gå sammen. Du kan være med så længe du nu kan. Og se om du kan hjælpe med at opfylde en persons drøm. En person du overhovedet ikke kender. Men I simpelthen bare lytter til det samme program. Lars Ulrichs trommestikker. En drøm om sangerinde Berg. En drøm om Madonnas autograf. En drøm om et særligt golfjern. Golfkøllejern, ikke? Jeg spiller ikke så meget golf.
2: Undskyld, Nico, hvad sagde du?
0: Golfjern, ikke?
2: Ja.
0: Ja, det hedder det.
2: Ja, det hedder golfjern.
0: Yes.
2: Ja, det gør det.
0: Godt.
2: Eller kølle.
0: Ja, jeg vil sige
2: godt. Det kommer lidt an på, hvad nummer det er, tror jeg.
0: Pokémons her, ja. Hvis nogen ringede til dig nu og sagde, vi kan hjælpe dig med én ting, hvad vil du så bede om i det opkald der? Det er det, du skal tage stilling til nu. For drømmefangeren, den holder vi lige åben i nogle minutter endnu, mens vi hører Shawn Mendes på Stitches. Og så starter vi dagens første drøm. I forhold til den sporløs, vi sluttede af med i går, der venter vi stadig på tilbagevending fra nogen fra skolen her. Så der skal vi nok putte det i radioen lige så snart vi får noget. Så lige nu, der holder vi drømmefangeren åben. I går, der fik vi jo Judith ud at køre bil igen.
3: Jamen altså, hvis det er kørelæren lukker og øjnene, så vil jeg gerne sætte mig ved siden af, så hjælper Judith rundt bag rattet. Det er så jeg nok guide hende, så hun får en super fed oplevelse ud af det.
0: Judith,
4: ja.
0: Det er det, vi kalder en drømmeopfyldelse.
4: Ja, det skal jeg da lige love for. Det kunne være så fedt at prøve det igen.
0: Ej, fedt. Okay, jeg er nemlig overhovedet ikke spurgt, når du var interesseret. Men det antog jeg, at du var.
4: Det kan du tro, jeg er. Fordi nogle gange så kunne man jo godt få lyst til at se, om man... Altså, er det stadigvæk koblingspedalen, man kan huske, hvor sidder og de der ting, ikke?
0: Skriv til 12,
4: jeg bilder mig jo ikke, at kunne sætte mig ud i en bil og køre.

0: D&D-nostalgidrømmen. Der er en, der drømmer om at spille de gamle Pixeline-spil. En anden drømmer om at se alle Pokémon-tegneserier film i kronologisk rækkefølge. Stine drømmer om at drikke en øl med Lars Lykke. Så der er en, der drømmer om at køre en Scania-lastbil. Eller få deres farfar ud og køre en Scania-lastbil. Det er drømmeholdet, du er en del af. Og du er i fokus nu, Thomas.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad er det med den her vindrueplante?
1: Jamen, Nicolas, nu skal du høre. Jeg blev gift i lørdags. Det gjorde jeg.
0: Tillykke.
1: Med min, tak, med min skønne kone, og det gjorde vi nede i hendes bedsteforældres kolonihave i Ringsted. Og den her kolonihave har de haft i 30 plus år, og i kolonihaven der er et drivhus, og der vokser en fantastisk vindrueplante ned for gavlen af. Den går helt op i taget og følger kvisten samt de to tagrendesider der. Og den producerer de lækreste grønne vindruer. De er stenfrie, de smager fantastisk. Og de skal sælge kolonihaven. De kan ikke passe den længere.
0: Fordi de er blevet for gamle?
1: De er simpelthen blevet for gamle. Og den her vindrueplante er jeg, men specielt min kone, meget, meget ked af, at nok sidste sæson, hun kommer til at smage på den. Så jeg drømmer lidt på hendes vegne om at få en eller anden ekspert ud til at lave en stikling af den her plante, så vi kan få den med videre. Vi har overvejet at grave den op, men det er et kæmpe projekt. Og det er sådan lidt et selling point til kolonihaven at tage den med, ikke? Så vi har forsøgt fire omgange, tror jeg, i fire sæsoner at lave en stikling, men vi kan simpelthen ikke. Det er enormt svært.
0: I har forsøgt over fire sæsoner selv at lave en stikling?
1: Ja, og det vi kan ikke få det til at lykkes. Det er simpelthen, jeg ved ikke, hvad der sker.
0: Nej, nu lige til den, der ikke ved, hvad en stikling er. Det er jo sådan en form for plantens barn-agtigt.
1: Jamen altså, man klipper jo en gren af et specielt sted, og så skal man have den ned i noget, ja, selvfølgelig noget jord, og man skal få den til at stå rødder.
0: Lige præcis.
1: Og den her gren, man klipper af, så man kan plante et nyt sted. Det er lykkedes ham, min kones farfar, at gøre det én gang, men den er så bare rykket hen i under et halvtag, som også er i kolonihaven, og også er lige så stor nu, så den kan vi heller ikke tage med. Så den findes to steder i kolonihaven, men igen, de er, altså rundt, det er under fliser og alt muligt, så det er ikke til at grave op.
0: Okay. Så en ekspert, der kan komme ud og hjælpe jer, eller nogen, der har haft succes med det før, og lave en stikling af vindrueplanten.
1: Ja.
0: Okay, der må også være, der må være noget i det også for din hustru.
1: Ja, bestemt. Altså, som sagt, den er jo, hun er så bæret over det, at hun rigtig gerne vil giftes dernede i kolonihaven, ikke?
0: Ja.
1: Og men det betyder utrolig meget for hende. Så hvis jeg kan på en eller anden måde overlevere en stikling til hende, som hun kan plante et andet sted, for eksempel hos hendes forældre, der skal de bruge i mange år jo.
0: Altså, blev I gift under den her stikling her? Var det der, I blev viet?
1: Nej, lige ved siden af. Det var inde i drivhuset. Det kan vi ikke. Der var trods alt lige 20 mennesker bag ved os.
0: Hvis nu der sidder en af dine medlytter eller flere, som gerne vil komme ud og give det her et skud, må de så spise vindruer?
1: De må rigtig gerne smage, hvis der er nogen. Jeg har lige nakket sådan næsten 4 kilo hjem her den anden dag. Men der er lidt tilbage derude, jeg er sikker på.
0: Okay, så der er fri bar, hvis man kommer ud og hjælper?
1: Fri bar. Smagsprøver.
0: Smagsprøver, okay. Thomas, vindruedrømmer, tak for at dele den.
1: Ja, tusind tak.
0: Vi åbner op for sms'en. Der er, jeg skulle hilse fra en Mikkel, der kan høre, at det er en gulvslipper, Thomas.
1: Ja. Hej, Mikkel.
0: Hør du hvad? Hils din hustru. Stort tillykke med brylluppet.
1: Jo, tak.
0: Og forhåbentlig på forhånd stort tillykke med stiklingen. Nu ser vi lige, hvad der kommer ind i sms'en, når jeg siger, skriv til 1212. P3 først, vi skal have lavet en stikling. Kan du gøre det, som familien her ikke har kunne gøre i fire sæsoner? Så synes jeg lige, du skal komme ud og vise dine evner. Blære dig lidt. Skriv til 1212. P3 først. Pil ringede fra min lommer. Det drømmeholdet en torsdag.

Anders skriver, at han ikke lidt fedtet med de vindruer. Hvis det er en, som faktisk kan opfylde drømmen, må han da gerne spise. Jeg skal nok lige tale med Thomas. En anden skriver, at vindruen er en himmerot. Jeg tror, man kan købe den andre steder også, skriver personen.

0: Det der er med det, det er jo bare, det er Thomas' hustrus barndomsvindrueplante.
1: Når du får og spørger, hvorfor har jeg ringet fra min lommer, det kan jeg da ikke gøre for.
2: Kan man kigge?
3: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
4: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
3: Så er det fredag i
4: festen. Med elektroniske perler.
3: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
4: Og energiske klubklassikere.
3: Der bliver plukket æbler i stor stil.
4: Lyt til festen.
3: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
4: På P6. Live i DR.

0: jeg drømmer lidt på hendes vegne om at få en eller anden ekspert ud til at lave en stikling af den her plante, så vi kan få den med videre. Vi har overvejet at grave den op, men det er et kæmpe projekt. Så vi har forsøgt fire omgange, tror jeg, i fire sæsoner at lave en stikling, men vi kan simpelthen ikke. Det er enormt svært.
1: Thomas blev gift med sin hustru i lørdags, lige ved siden af den her vindrueplante, som hans hustru er vokset op med i kolonihavehuset. Det skal sælges nu, fordi hendes forældre ikke længere kan passe det. De er blevet for gamle. Og derfor drømmer de om at få en stikling med videre for den her vindrueplante.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg kan meget godt lide den her besked. Kan vi ikke lige slå fast? Det er en vindrue, altså en drue, man laver vin af. I bliver ved med at sige vindrue. What the fuck? God besked. Tak for rettelsen, faktisk. Jeg plejer altid at rette min mor, for eksempel, når hun siger hongklæder. Eller biklotek, siger hun også. Eller himbær. Og nu sidder jeg selv her. Vindrue. Så fra nu af er det en vindrue. Natasha?
3: Goddag.
1: Goddag. Hvad ved du om vindruer?
3: Ikke sådan forfærdelig meget, men jeg har lavet en del stiklinger igennem tiden.
1: Ja, det skal man passe på med at sige her, fordi nu kommer jeg til at spørge dig, kan du også lave en stikling af den her?
3: Jeg ved ikke, om jeg kan lave specifikt af den, men jeg er da lykkedes helt tilfældigt at lave en af vores egen vin.
1: Helt tilfældigt?
3: Ja. Det var fordi, jeg kom til at klippe nogle friske grene af, i stedet for alle de visne, og så satte jeg dem i et glas vand, for at se, om ikke de kunne blive til noget. Og der begyndte at gro en masse rødder ud af dem. Så nu skal de jo bare i jord her om ikke så længe, og så se, om ikke de kan gro videre.
1: Okay. Altså, de har forsøgt selv over fire sæsoner.
3: Mhm.
1: Så, altså, vil du komme ud og give dit skud, eller?
3: Hvor er det, de bor henne?
1: Det fik jeg faktisk ikke spurgt om. Hvor er det, de bor henne, spørger jeg lige holdet bagved. Kan I huske det? Ringsted.
3: Ah, det er nok lidt langt væk. Jeg bor i Aalborg.
1: Okay, du kan være med over FaceTime måske så?
3: Ja.
1: Okay. Men du kom simpelthen til det helt tilfældigt, fordi du kom til at klippe nogle friske grene af?
3: Ja.
1: Okay. Så dit råd er jo egentlig bare altså, at klippe nogle friske grene af, og så gøre det samme, ikke?
3: Jo, altså jeg vil sige, jeg havde både nogle friske, altså nogle grene, der var lidt mere træagtige og lidt ældre, og så nogle, der var helt nye skud, og jeg mener, at det var de nye skud, der virkede bedst.
1: Okay.
3: Dem, der er helt grønne og friske. De var lidt bedre til at sætte rødder.
1: Jamen, det er sådan noget viden der, vi skal have, fordi jeg ved ikke noget om stiklinger rigtigt, udover at det er ligesom klippet af moderplanten, og så skal plantes videre. Så lige nu, der kan alt bruges, Natasha. Tak for at komme igennem på holdet.
3: Det var så lidt.
1: Nico?
4: Ja?
1: Hvad kan du?
4: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan noget, men jeg har da prøvet at lave stiklinger af en 100 år gammel vinplante, der kommer ned fra Sydsjælland.
1: Mm-hmm.
4: Og den proces, jeg har været igennem, er, at det har taget en evighed, før der har dannet rødder i de her stiklinger. Jeg har faktisk for en par måneder siden foræret 2 stiklinger væk, som jeg har haft stående i vand i næsten et år, før der overhovedet skete noget.
1: Så de stod i samme vand i et år?
4: Ikke det samme vand. Man skal skifte vandet hele tiden ud, og så har jeg også et godt råd til, i forhold til det her med planten stående i vand. Hvis man kommer en enkelt dråb klorin i det her vand, så gør det, at der ikke kommer så hurtigt forrådnelse i vandet. Så man skal skifte jævnligt vandet ud. Man skal sørge for, at det glas, eller det man bruger, skal være mørkt. Der skal ikke komme lys i, og så skal den bare stå.
1: Okay.
4: Jeg vil klart, nu har jeg lige hørt det der med friske stiklinger, eller med grønne stiklinger. Altså, jeg vil jo faktisk hellere anbefale at bruge den gamle stamme, som sidder nederst, den der kommer op af jorden, og tager en par stykker af den. Og når man laver stiklinger, så vil jeg også anbefale, at man laver den 3-4 stiklinger på én gang. Hvis det ikke lykkes med den ene af planterne, så kan det være, at det næste skud kan spire. Jeg prøvede det op til flere gange, og det lykkedes mig hver eneste gang, at der så bliver vinplanter ud af det igen, ikke?
1: Jamen altså, Nico, godt solgt. You had me at hello. Det lyder simpelthen, jeg er næsten nødt til at gå ned til Ringsted og prøve selv nu. Vi bringer det her videre, Nico.
4: Ja, I så velkommen.
1: Drømmeholdet. Er du lige kommet på holdet og tænker, at jeg har også nogle råd eller bud, eller har tid til at komme ned og er ekspert inden for det her til Ringsted, til Kolonihaven og opfylde Thomas og hans hustru store drøm? Så skriv til 12.12, skriv på 3 først. Vi lige starter programmet, og det går ret godt med den her.
5: Buongiorno, or

0: Tupelo og Stromarme de Fleur. Nu vil jeg gerne tale med dig, Cecilie. Har du hørt drømmen her?
1: Ja, det har jeg.
0: Thomas og hans hustru har brug for vores hjælp til at bringe noget fra hendes barndomshjem med videre.
1: Ja.
0: En vindrueplante, en stikling her.
1: Ja.
0: Der er en, der lige har skrevet, at man skal huske at pode fra moderstammen. Eller på en modstandsdygtig moderstamme. Er du enig?
1: Pas. så meget er jeg ikke professionel.
0: Du kunne have fået billige pointe bare at sige, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Man skal huske at prøve for en modstandsdygtig modstand.
1: Ja, men det er så fint. Det siger vi så.
0: Hvad synes du ellers, man skal gøre?
1: Jeg vil sige, jeg har haft held med at få skoen med, når man tager en gren og vil lave stiklinger på den. Og med skoen, der mener jeg, at man i stedet for at klippe en gren af, så at man brækker den af helt inde ved stammen i nedadgående retning langs med stammen. Den stump, man får med fra stammen, der ligger noget rodnet eller nogle oplysninger fra planten, som gør, at det er lettere for den at sende rød, eller give rødder videre.
0: Ja, sorry, jeg sidder og ser det hele for mig i mit hoved.
1: Jeg har haft held med det, med både citroner, appelsinplanter og Hawaii-blomster, når jeg har været ude at rejse, og så simpelthen knække den af den vej. Og så i et glas med vand, og vente til den begynder at slå rødder. Nogle gange har jeg ovenikøbet bare plantet den lige direkte over i noget fugtig jord.
0: Ja, okay. Jamen, altså, perfekt. Rigtig godt råd. Det bringer vi videre. Jeg tror også, det er sådan, det her, vi lige nu er. Vi får en masse bud ind. Og så får vi fat på en ekspert om lidt, som måske kan lede os videre, og så opfylder vi drømmen derfra. Ja. Men vi tager det her med og sender det videre til Thomas og Cecilie. Ja. Tak for at komme igennem.
1: Jeg vil meget gerne komme og hjælpe ham med det, mod at få en stikling også.
0: Okay, det kan jeg godt lide. Du forhandler nu. Det siger vi videre. Han er jo lidt, han er også blevet kaldt nærig i vores indbakke af andre. Han er lidt nærig med de her vindrueplanter og stiklingerne, men jeg skal lige spørge ham, når det er. Det må være muligt, hvis vi opfylder drømmen sammen. Skal vi ikke sige det?
1: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Tak for det, Cecilie.
1: Velbekomme du. Hej.
2: Jeg drømmer lidt på hendes vegne om at få en eller anden ekspert ud til at lave en stikling af den her plante, så vi kan få den med videre. Vi har overvejet at grave den op, men det er et kæmpe projekt. Så vi har forsøgt fire omgange, tror jeg, i fire sæsoner at lave en stikling, men vi kan simpelthen ikke. Det er enormt svært.
0: Thomas og hans hustrus drøm.
3: Du er med på drømmeholdet på B3.

0: Der kommer mange bud og råd ind. Vi sigter efter at opfylde den her drøm, inden klokken den bliver 10. Kan godt være, du allerede nu skal tænke over, hvad du kunne drømme om, hvis nu du skulle på i radioen. Velkommen på holdet.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister på stedet.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: det fede ved at lave det her sammen med dig, dine medlytter, det er, at jeg aldrig ved, hvad det er, vi går ind til. Vi starter et program. Lige nu der har vi gang i en vindrueplantedrøm. Men de næste, vi skal køre, aner jeg ikke, hvad er for nogen. Det kommer an på, hvad der kommer ind i indbakken, og hvad vi finder i drømmebanken. Som er der, vi har alle de drømme, der tidligere er blevet sendt ind liggende. Meget, meget, meget langt Excel-ark. Det her, det var Patrice Ungåelige, Marianne hedder det, lavet af Fontaine's DC. Hvad synes du om nummeret, Mads?
1: Jeg synes, det er godt.
0: Synes du det? Ja, men jeg synes også, at det kan noget. Hvad synes du om drømmen?
1: Jeg synes, den er meget overskuelig.
0: Det er jeg glad for, at du synes. Indtil videre, så altså, vi er jo godt på vej. Der er kommet mange råd og bud ind om, hvordan vi laver en stikling af den her vindrueplante, som Thomas' hustru er vokset op med. Den er jo i kolonihavehus i Ringsted, og hendes bedsteforældre flytter fra kolonihaven nu, og de er så ked af, at de ikke kan få stiklingen med. De har forsøgt hen over 4 sæsoner at lave en stikling.
1: Timing is everything.
0: Mm. Hvordan?
1: Jamen, hvis man har prøvet at lave stiklinger, hvor det ikke er løs, så kan det være, at det er gjort på et tidspunkt, hvor planten ikke er super klar på, at det er den proces, vi skal til at lave nu. Så der har været flere forskellige bud. Nogle i forhold til... Jeg skal lige rømme mig.
0: Ja, det er okay. Lige mens du gør det, må jeg så afbryde dig og spørge, hvorfor skal jeg stole på alt det, du siger? Hvorfor ved du ting om det her?
1: Jamen, jeg er uddannet planteskolegartner way back, så jeg har lavet tonsvis af planter, og også... givet mig selv udfordringer med at få noget til at lykkes, som burde være umuligt. Så jeg kan noget med planter.
0: Fedt. Gør, hvad du kan med den her plante også, så.
1: Yes. Altså, der er kommet alt muligt god information, som også er fuldstændig rigtigt. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det er at få diskuteret lidt op i forhold til, hvornår man gør hvad. Fordi der var en af jeres lyttere, som foreslog, at man lavede sådan nogle træagtige, nærmest lavede sådan nogle grenagtige stiklinger. Det er sådan noget, man kan gøre om vinteren, og det er faktisk super let. Det er ikke vinter nu, så den vej kan vi ikke bruge til noget.
0: Okay.
1: Så det, vi skal ud i, det er at finde en metode til at få det til at lykkes nu. Og den lille bitte udfordring er, at planten den har godt luret, at det er på vej til at blive efterår lige nu. Så den er sådan lidt mindre aktiv i forhold til at reproducere sig selv af den der vej. Men det, man kan gøre, og det, der helt sikkert godt kan lykkes, det er at tage et skud fra sådan på cirka 20 cm blyantstykt med et blad sæt på. Sæt det i en jord, eller sæt det i en potte med noget jord i, og putte en klar pose over, og så stille det sådan et sted, hvor der er lys, men ikke direkte sol. Og hvis man gør det med tilpas mange stiklinger, så er der helt sikkert nogle af dem, der skal lykkes.
0: Er der også en lille dans, man skal lave rundt om den? Og,
1: Det kan man sagtens. Jeg tænker, alt hjælper. Okay. Alt hjælper.
0: Okay, og hvor mange skal de lave?
1: Altså, det skal jo lykkes, så der skal jo skydes på alt, hvad der skal skydes på. Jeg vil sige en 20-30 stykker, for at være sikker. Bagefter så har man jo, hvis der er mange, der lykkes, så har man jo nogle gaver, man kan give til folk. Og jeg er helt enig i, at der var et bud fra en af jeres lyttere, der sagde, at det er den sort, der hedder himrod. Det er der meget stor sandsynlighed for, det er. For det er en sort, der er blevet solgt rigtig meget til drivhuse, og som ikke har kerner i.
0: Mm-hmm. Okay. Du lyder som en opfyldelse. Men jeg ved ikke, om vi kan sige, om det er den endelige opfyldelse, men vi nærmer os.
1: Nej,
0: godt
1: det er
0: nok.
1: Det.
0: Vil du kunne tage ud til Ringsted?
1: Jeg bor i Aarhus. Hvor lang tid har de kolonihaven?
0: Ja, ikke så forfærdeligt lang tid. Gerne hurtigst muligt. De begynder at stresse. Altså, hvis de begynder for 4 sæsoner siden, så tænker jeg, at det er lige over nu.
1: Ja. Lad mig komme i kontakt med dem, så kan vi lige prøve at se, om det ikke kan løses på en eller anden måde. Fordi det her, det skal løses.
0: Fedt. Okay. Så er du sådan en hotline, eller er det fordi, du så på et tidspunkt skal til Sjælland?
1: Ja, men jeg skal til Sjælland inden for alt for lang tid, så og der kører man jo, hvis man kommer fra Aarhus, så kører man jo forbi Ringsted.
0: Okay, ved du hvad, jeg smider det lige ud til min producer, den anden Nicolas, så spiller vi noget Palo Santo for fat på drømmerne imens, og så leverer vi alt det, som I taler om efter. Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en aftale.
0: Fedt, du med. Ej, okay, det er jo vores plantemand fra nu af. Han kunne have bildt mig alt ind. Velkommen på Drømmeholdet. Bliv hængende.

0: Vi skal Gorillaz, Marcus Wau, det her det var Gigi Reyes og Stormzy på Paolo Santo. Drømmeholdet direkte. Om lidt lyder Thomas' drøm forhåbentlig, som det indimellem godt kan lyde her på Drømmeholdet.
1: Du er med på Drømmeholdet på
2: B3. Jeg er fucking glad lige nu.
3: De giver simpelthen spidsen af jætjer til dig.
4: Ej, hvor vildt.
5: Altså.
4: Ja, så
5: dig. Tak for godt program. Let's go.
4: Åh, ja.
5: Okay. Jeg er virkelig overrasket.
4: Ej, for det
6: hele, det kører rundt i hovedet på mig lige nu, er rigtig meget opkørt.
4: Det er så sejt. Det er så blæret.
7: Med Nicolas Kaiser. Det er det lige ved til, for at vi skal opfylde drømmen.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Thomas blev gift med sin hustru i lørdags.
2: Jeg drømmer lidt på hendes vegne om at få en eller anden ekspert ud til at lave en stikling af den her plante, så vi kan få den med videre. Vi har overvejet at grave den op, men det er et kæmpe projekt. Så vi har forsøgt fire omgange, tror jeg, i fire

0: Han lyder vældig klog, så det... Ja.
1: Altså, nu ved jeg ikke, om du, Mads, lige også kan rette Ole ind her. Ole, du hedder Ole Wien i vores kontaktbog.
2: Ja. Jeg hedder Ole Bernstorff, lige ud af landevejen. Og man kalder mig Planteskole-Ole.
1: Planteskole, okay. Hvor
2: Planteskole-Ole, det har gjort buber i sin tid, da jeg var i bubers badekamp med ferskner, så det var sådan set meget sjovt.
1: Det ville jeg ønske, vi havde mange flere minutter til at tale om, men du har solgt dig selv godt nok. Mads, vil du ikke lige tale med Ole om, hvad din plan er med den her?
3: Hej Ole.
2: Hej Mads.
3: Men du ved noget om planter, gør du ikke det? Har du
2: jo,
3: haft en planteskole?
2: Ja, jeg har jo lavet planter i 50 år, og vi har ligesom valgt at sige, det er 50 år siden vi startede, og så er det slut nu. Men vi laver stadigvæk lidt private og venner og bekendte.
3: Yes. Jamen, så er du i Ringsted, ikke også?
2: Hvad sagde du?
3: Okay, jeg får at vide, at du er i Ringsted. Det er du ikke.
2: Nej, jeg er ikke i Ringsted. Det var en anden Ole, der var i Ringsted. Det var min kollega. Nej, jeg er hernede på Bjørskov. Bjørskov.
3: Okay, men det er... Men er det fordi, at du kunne tage forbi og lave stiklingerne?
2: Jeg kan ikke tage forbi og gøre noget. Jeg skal have sendt de der grene der.
3: Ja. Altså, så tænker jeg måske, den letteste løsning er, at jeg tager forbi og laver de... de stiklinger. Hvad tænker du om tidspunktet at gøre det på lige nu?
2: Jamen lige nu er det jo... men hvad er din, han har sagt, stilling i det? Altså er det din plante, eller hvordan er det?
1: Nej, det er faktisk Thomas' plante. Han har ikke lige sagt så meget, men du er med, Thomas.
3: Det er min plante.
2: Jeg kan ikke finde noget. Når ikke jeg kan se, og så kan jeg ikke vide, hvem der har været.
1: Nej, det forstår jeg. Jeg skal nok hjælpe Ole. Prøv at høre, Mads, det er ham, der egentlig kom på og skulle hjælpe os med Thomas' drøm. Det er hans hustrus stiklinger her. Så jeg ved ikke, om vi har brug for dig, Ole, hvis Mads kan tage over og gøre det hele.
2: Jamen, det ved jeg
1: kan
2: ikke.
1: Kan du det, Mads? Skal vi smide Ole af og give det hele til dig?
3: Jeg skal bare lige vide, hvornår er deadline. Er det så?
4: Det er mig, det bliver sat til salg her på søndag, tror jeg. Og så er det umiddelbart efter der, kan man sige. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at sælge den. Men vi kan godt snakke med hvem der kører dem og sige, please, kan vi ikke lige finde ud af et eller andet nu? Altså, planten ryger med jo.
3: Hvis den aftale bliver lavet oveni, så er vi i hvert fald på en sikret side. Og så skal vi nok få det til at lykkes.
4: Det skal der sørge for.
3: 100%.
1: Sådan der. Hvor var det skønt, forvirrende og til sidst også rigtig forløsende. Prøv at høre, var I fede alle sammen. Mads, tak for at være sådan chef her.
3: Selv tak.
1: Ja, det er planteeksperten, og du kommer til at få rigtig mange opkald, hvis vi får flere plantedrømme ind her på holdet.
3: I ringer bare.
1: Thomas?
4: Ja?
1: Du skal sende også nogle vindruer for det her.
4: Jamen, det er lige før jeg kommer forbi med nogen.
1: Held og lykke med det. Hvis det ikke lykkes, så er det et ring til os igen, fordi Ole, han står også klar her til at give det skud. Der er faktisk rigtig mange, der gerne vil give det et skud i indbakken.
4: Jeg har overhørt Bjergårdskov, det er tæt på, så jeg kan godt komme forbi med nogle stiklinger, hvis det er. Men det finder vi ud af.
1: Ved du hvad, vi stoler rigtig meget på Mads. Men tak for at tage os med på den her drøm her. Det var faktisk helt utroligt interessant at komme lidt ind i noget vindrueverden i dag.
4: Ja, ikke? Det var super. Og jo. tak for den hjælp.
1: Jamen, jeg håber virkelig, at det lykkes. Så ved du hvad, du får det praktiske bagom. Vi siger held og lykke med det hele, og så får vi nok forhåbentlig snart et billede af en lille stikling, der er blevet til en rigtig plante her. Det var første drøm. Det gik jo vildt godt. Vi rammer den næsten lige røven i forhold til nyhederne. Jeg kan lige nå at åbne for drømmefangeren igen, så hvis du sidder inde med, du ved, noget, du altid har vidst, var en drøm, men som du aldrig rigtig har sagt højt, måske engang til dig selv, skriv det til os. Så kan vi tage den derfra. Har du noget, som ikke giver nogen mening, men som du alligevel drømmer om, skriv det til os, så tager vi den derfra. Er der noget, du altid siger, du gerne vil gøre, men aldrig får gjort? Skriv det til os, så tager vi den derfra. Drømmefangeren, den er åben. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Simon Helberg Hansen. Yes. 10 sekunder over 10. Og nu får du din elskede dronelyd, så du kan give os nogle betrækninger.
5: Ja tak, og jeg begynder i Norge, hvor den norske kong Haralds helbred er blevet værre, og hans tilstand bliver også nu betegnet som meget alvorlig. Det fortæller det norske kongehus her til formiddag. I weekenden der var der også meldinger om, at hans tilstand var blevet værre, og beskeden kommer altså igen i dag, efter at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger nu. Det fortæller vores nordiske korrespondent her, det er Per Bang Thomsen.
6: Vi ved, at han har været

0: indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
1: Kongens tilstand har også fået Norges dronning Sonja og kronprins Håkon til at aflyse deres officielle programmer i dag. Og så til et regnskab, som mange aktieinteresserede og investorer nok har ventet på med spænding. Verdens største virksomhed, Nvidia, der laver computerchips til datacenter, har nemlig præsenteret regnskabet. Og selskabet har nu en omsætning på 617 milliarder kroner og har øget sin omsætning med 100%. Og selvom mange måske ikke lige er helt spidset på Nvidia, så er der altså mange danskere, der har aktien, uden de selv er klar over det. Det siger Lars Skovgaard, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
2: Vi kan se, at det er den udenlandske aktie, flest danskere har investeret i. Men mange danskere har aktien, uden at de selv ved det, for den indgår også i pensionskassernes investering. Det er en kæmpe stor aktie, og derfor har den faktisk stor effekt på vores humør. Mange flere, end vi går og regner med.
1: Ja, med det her positive regnskab, så er der også godt nyt for markedet for kunstig intelligens, siger Lars Skovgaard.
2: Det er et selskab, der gerne skal sørge for, at optimismen omkring AI-temaet, det er intakt. Og det har den så formået at gøre nu igen, og vi kan se, at aktierne i Asien og Europa begynder at stige. Dem, der har relateret til det her tema, ligger og stiger i øjeblikket.
1: Og så til Nepal og Tibet, hvor dødstallet efter de voldsomme oversvømmelser i et bjergrigt område bliver ved med at stige. Mindst 165 er døde, og næsten 1500 er stadigvæk savnet. Blandt dem er der flere udenlandske turister. Det var et jord- og et isskred i området, der i går førte til meget omfattende ødelæggelser. Og det er voldsomme kræfter, der har været i gang i området. Det fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan, som har set videoer af vandmasserne.
3: Det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Det danske udenrigsministerium fortæller også, at man ikke på nuværende tidspunkt har kendskab til, at nogen danskere skulle befinde sig i området. Mellem 19 og 24 grader, det holder tørt, og så står den på en masse torsdagssol.
4: Tak for det, Simon.
1: Så tak du.
4: Hvad vil du gøre, hvis du vidste, at ingen ville dømme dig for det? Er der noget, du skammer dig over at drømme om, fordi den virker for lille eller for stor drømmen? Så send den afsted 12.12 og skriv på 3 først nu. Er der en oplevelse, du har set andre have, som du altid har tænkt, at du også gerne vil? Det kan også være, du har nogle helt store drømme, noget du tænker, Danmark mangler, som kunne ændre noget for andre også. Drømmefangeren, den skal du bruge. Der går ikke mange minutter, så smider vi den næste på i radioen. Det kan være, det bliver dig. Hvis du har skrevet din drøm, så lover jeg dig for, at vi har den. Gorillaz!

0: cockpit i en atlantflyver. Jeg gad sgu godt sidde i cockpittet på en flyvemaskine, der skal langt væk, er der en, der skriver. Ja, det er en drøm, vi har set før. De gode, vi skriver den ind.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Så er der Theodor, der spørger, hvilken drøm drømmer I hos Drømmeholdet om at opfylde? Altså, jeg har jo den evige med, at jeg så godt gad have kongen ind og opfylde kongens drøm. Så hvis vi kan få den op at stå. Og ellers så kan det være noget så dramatisk sagt, som jeg drømmer om at opfylde drømmen.
2: Du er så fløde på det.
0: Ja, det er også, det lyder også så...
2: rigtigt.
0: Jamen, det var også fordi... Jeg elsker det her arbejde her, så det var, jeg håber bare, der kommer noget ind, så vi kan opfylde. Altså, der ligger heldigvis rigtig meget i vores bank allerede, men hvis du aldrig har sendt din drøm til os, så er det altså nu, du lige har det her vindue her til at gøre det. Og jeg ved godt, at det er hamrende svært at finde ud af, så cadeau til dig, der har fundet ud af, hvad en af dine drømme i hvert fald er. Fordi når jeg læser her, altså lad os være ærlig sådan... Jeg ved godt, at Astrid har flere drømme, end at få hendes mor op i Pepsi-luftballonen. Altså, så det, er sådan, så det lyder for stort, når vi siger, send din drøm. Altså, måske skal vi faktisk fremover sige, send en af dine drømme. Eller flere. Fordi du har flere skud til at gøre det her. Altså, du må gerne også skrive i morgen. Det eneste, vi kan se her, det er telefonnummer. Det er ikke, fordi vi sidder og husker, når det er det her. Du skrev også i går og sådan noget. Så det er bare lige for at tage dig med ind i, hvordan
2: det
0: foregår.
2: Vi har også før opfyldt drømme, flere drømme for et menneske.
0: Ja, jeg drømmer om at, står der her, være inde i Brøndbys maskot under en Superliga-kamp. Jeg drømmer om at få billetter til at se Avengers Endgame Encore.
2: Hvordan kan de blive ved med at lave flere film?
0: Der kommer også en mere, har jeg set.
2: Endgame, er det ikke, betyder det ikke, det er det sidste?
0: Ja,
2: så laver de okay. Endgame Encore, sådan en ekstra
0: nummer. Det er så gammelt, det er så gammelt sagt, det der.
2: Hvad er der, 38 film eller sådan
0: noget? Ja, så er det jo sådan, altså... Jeg forstår dig godt, men selvfølgelig kommer der jo flere. Altså, så er det jo lige tjekker på, hvor meget det har tjent ind, og så sådan, burde vi lave en mere? Så kan vi kalde det for Avengers Oops, It Happened Again. Eller, min kammerat og jeg drømmer om at komme med DR-programmet 0 Stjerner på optagelse. Det er Anders og Kim. Så er der en, der drømmer om noget kørsel til et bryllup. Det er en akut drøm. Vi hører Sao Paulo tæt på paradis. Der kommer også nogen ind på mailen, kan jeg se. Det er dejligt. Det føles officielt at sidde og få drømmen ind på mail.
2: Man kan jo skrive dem i vores app, hvis man sidder og lytter til på appen, ikke?
0: Vi har så mange muligheder for, at du kan sende din drøm ind. Du skal nok finde en vej, hvis du virkelig gerne vil. Vi starter den næste drøm om få minutter.

der en, der har skrevet en drøm til os, som jeg faktisk tænker, vi lige spontant hiver på efter næste nummer. For det er en drøm, som jeg tror, min ven Christian, han kan opfylde sådan relativt hurtigt. Så jeg tror, hvis du lytter nu og bliver ved med at lytte nogle minutter nu, så tror jeg, du hører en drømmeopfyldelse mere. Igen meget spontant. Nu må vi lige se, om det hele det går igennem. Jeg har ikke talt med personen, der drømmer nu, kun fået en sms. Det her er Tæt på Paradis. Scarlet Pleasure bliver det næste.

0: Wide Awake, Sharma, Scarlet Pleasure. Lad os lige tage din drøm her, Magnus, som jeg lige så i indbakken. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvad er det?
1: Hva?
0: Altså, hvad er drømmen?
1: Min drøm er at få min mor og morfar ind en sidste gang og se FCK spille live.
0: Er du fra Sydsjælland?
1: Nej, jeg er fra Vestjylland.
0: Nå, okay. Det er mere, du siger morfar, ligesom min ven Mikkel. Hvorfor vil du gerne have dem ind og se en sidste FCK-kamp sammen?
1: Jeg er vokset op i et hus, hvor hele min familie de er FCK-fans, inklusive min morfar. Han har været det lige siden, ja, før det overhovedet blev lavet om til FCK fra B73 en gang. Så derfor ved jeg, hvor meget det hold det betyder for mig, det har det altid gjort for ham.
0: Ja.
1: Det betyder bare så meget for mig, at hvis vi var til fødselsdag eller lignende, så kørte han hjem, og han skulle se FCK-spillet.
0: Okay. Og det er din mor og din morfar, du gerne vil have?
1: Ja.
0: Hvorfor de to?
1: Fordi jeg ved, hvor meget min morfar han betyder for min mor, i forhold til, hvor meget han har gjort for hende. Ja. Der var mindre, der fik min mor nemlig konstateret kræft. Så jeg er vokset op nede i det hus der hos min morfar, og jeg ved, hvor meget han betyder for hende.
0: Okay. Jamen, sødt at drømme på andres vegne, det kan jeg godt lide. Må jeg lige høre, du skriver sidste kamp sammen?
1: Ja. Min morfar han har fået konstateret kol, samtidig med, at han har bronkitis, og det fik han for 1,5 år siden, så det er gået rigtig, rigtig stærkt ned ad bakke med ham. Han har været indlagt flere gange på grund af det, og faktisk rigtig dårligt gående nu, på grund af, at han ikke har særlig mange kræfter tilbage, så vi ved ikke, hvor længe vi har ham længere, desværre.
0: Tror du, han kan holde sig til den 11. september?
1: Ja, det burde han kunne.
0: Fordi jeg så bare lige drøm nemlig, og tænkte, prøv at høre, jeg har en vennegruppe, og der har vi alle sammen abonnement til sektion 12. Jeg har det, fordi jeg synes, det er meget hyggeligt også nogle gange at bare tage ind med de andre. Altså, jeg tager det ind for at drikke øl og spise popcorn, men selvfølgelig også for lige at se noget fodbold. Men, og vi skal til en fødselsdag, så vi har 2 billetter til den kamp, der er mig og mine venner, som vi rigtig gerne så vil give til din mor og morfar i stedet for. Halen ved det hele er, at de skal sidde på sektion 12.
1: Ja.
0: Hvordan tænker du det er?
1: Jeg tror ikke, det gør så meget, så længe det ikke er oppe for mange trapper. Han er ikke så god til at gå op ad trapper.
0: Okay, ja, man skal lige op ad nogen, faktisk. Men måske vi kan finde noget hjælp. Tror du ikke det?
1: Jo, forhåbentlig.
0: Ved hvad, jeg sender de her billetter her. Hvis de er okay med, det er sektion 12, så vil jeg sige, at vi har den.
1: Ja, jeg prøver at snakke med dem der.
0: Ja, ved du ikke det?
1: Jo.
0: Og så hilse dem og sige held og lykke med det hele. Jeg er ked af, at du står i den situation med familien. Men tak for at skrive til os.
1: Velkommen.

0: i parken mellem FCK og FC Horsens den 11. september, som kan hjælpe en far op ad nogle trapper, så skriv lige til 12.12. Det er drømmeholdet, og vi starter den næste sådan rigtige drøm om 3,5 minut.
1: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
2: Det, man hører.
1: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: der er flere, der kommenterer på den drøm, vi lige har kørt meget hurtigt om. Drøm om nogle FCK-billetter. En mormor har skrevet noget, de skal have tre billetter, så de alle sammen får oplevelsen sammen. Der er selvfølgelig faktisk en tredje, der har skrevet, vi har to eller tre pladser på C10, som han kan få, hvis de ikke ønsker at stå på sektionen. Vi sender alt videre. Jeg prøver, jeg elsker energien. Tak for at være med. Og tak for ikke at tage til takke og tænke, nu er det godt nok. Jeg synes, det er fedt, når at du er den medlytter, der skriver, at vi kan godt gøre det lidt bedre. Eller kommer med idéer. Du er med til at lave programmet. Du skal også have medbestemmelse i, hvornår en drøm faktisk er opfyldt, og hvornår vi godt lige kan op os lidt mere. Og så er der nogen, der har skrevet, at vi kommer også til kampen 11. september, så hvis det er sektion 12, kan vi godt give en hånd. Alt ryger videre til Mark. Nu skal vi starte den næste drøm, og det er en drøm, som du må have ventet helt utrolig længe på, Gustav.
1: Jamen, det er en drøm, jeg har ventet meget længe på, det her.
0: Du har i hvert fald skrevet
1: den. Det er en, der meget gerne må gå i opfyldelse.
0: Du har skrevet den mange gange til os.
1: Jeg drømmer om at få Allan Slider på minkavlerne til mine to bedste venner, der hjalp mig igennem en svær tid. I marts, der gik min mor bort. Og der har de været helt fantastiske til at hjælpe mig hele tiden, og gjort alt for, at jeg kunne være tilpas. Og de har set minkavlerne, jeg tror, de har set hver sæson til 20 gange, og det er hver gang, vi er sammen, så skal de altså se et afsnit af det. Og der er det altid Allans lighter, de bliver ved med at tale om, og nu vil jeg køre mere på det, nu vil jeg gerne have, at de får den lighter.
0: Okay, så er de også lidt for selv at få noget ro.
1: Ja, fordi de er meget oppe at køre over den lighter der.
0: Nu skal jeg sige dig noget. Jeg har aldrig set minkavlerne.
1: Ej, det er jo en kæmpe fejl. Det er jo en fantastisk serie.
0: Jo, produceren Nico, han sidder også og siger sådan der, seriøst, alle mine venner elsker den.
1: Men, jamen, det er også en god serie.
0: Ja, det er reality, ikke?
1: Jeg vil nok ikke kalde det reality, jeg vil mere kalde det comedy.
0: Nå, men altså, er det fiktion, eller er det rigtigt?
1: Det er fiktion.
0: Nå, for pokker, okay. Nå, jeg tænkte lige, det var... Jeg har faktisk altid troet, at den kom ud af alt det der med Mette Frederiksen og slettebeskeder om minkkrisen og sådan noget. Nå, jamen, ved du hvad? Fed drøm. Lad mig lige høre, hvad døde din mor af?
1: Min mor, hun havde kræft i hjernen og været igennem flere kræftforløb. Og så kunne hun ikke tage kampen op med i marts.
0: Okay, det er ked af at høre. Virkelig.
1: Tak.
0: Og dine venner her har så været der for dig?
1: De har været der igennem alt. De har været med alle gange på hospitalet og været søde til altid at invitere hjem til aftensmad, og deres forældre har også hjulpet med at lave mad til min mor og været søde.
0: Og derfor skal de have Allans lighter fra minkavlerne?
1: Ja, det skal de.
0: Fedt. Altså, ryger de?
1: Nej, det kan jeg ikke sige på TV for helvede.
0: Nej, så er det godt, det er radio.
1: Det er det selvfølgelig, det er rigtigt. Ej, jeg tror mest, det er til bedst, og det er mest for at blære sig med, det er Allans lighter.
0: Jeg skulle prøve at forsvare deres ryggeri. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi går i gang med det samme.
1: Det lyder bare fedt.
0: Ja, tak for at komme igennem, Gustav. Tak for at være nice. Vi skal have fat i nogen, der har været med til at lave minkavlerne. Vi skal faktisk have fat i dig, der spiller Allan, så. Og så have din lighter. Når vi har den, så er drømmen gået i opfyldelse. Velkommen på holdet.

0: dagens tredje drøm. Tag min parter, loser. Velkommen på holdet. Hvis du bliver tændt fra radioen, så kan jeg fortælle, at det er Gustavs drøm. Han vil gerne gøre noget for sine to venner, som elsker serien Minkavlerne. Og jeg har næsten lyst til at sige undskyld for, at jeg ikke har set den, for der er godt nok mange, der skriver, at det er en fejl, og jeg aldrig nogensinde har tjekket det ud. De har set de her sæsoner her op til mellem 10 og 20 gange, hans venner. De var der for Gustav under en meget svær tid, og lyder som nogle top fede fyre. Og de taler rigtig meget om Allan fra Minkavlernes lighter. Det er sådan set det eneste, de taler om, lyder, som lyder det fra Gustav. Så det er den, vi drømmer om at få fat på. Der er mange, der skriver, at det er komikeren Jonas Mogensen, der spiller Allan. Og så har gummismeden også givet os noget info her. Jeg ved ikke, om vi prøver at få ham på.
1: Jo, gummismeden havde ikke tid til at være på, men han siger, at vi skal have fat i manageren, fordi Jonas mangler content.
0: Ja, præcis. Så det er oplagt. Det er Rebecca, hans manager hedder, og så har vi fået et telefonnummer. Sikke et nummer, hun egentlig har.
1: Jeg er nødt til at finde ud af, hvad der er med den her lighter. Det glæder mig til at kunne spørge nogen om. Fordi jeg heller ikke rigtig har... Jeg har måske set et afsnit eller to.
0: Nej.
1: Ja. Måske har jeg set første sæson, faktisk.
0: Hvis den er så fed, vil du have husket det, tror du ikke det?
1: Jamen, det er det. Det
0: er
1: lidt det.
0: Er det ikke din smag?
1: Jeg fik ikke rigtig set det videre. Jo.
2: Men lige
1: nu,
2: så har vi...
1: Det var godt. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Jeg tror bare aldrig, jeg kan komme videre. Jeg har så mange serier, jeg skal se hele tiden.
0: Serieanbefalingerne kan vi altså komme til på et andet tidspunkt. Nu skal vi have fat i Jonas Mogensen. Men nu lige en hurtig tanke, fordi vi har kørt de her rekvisitdrømme før. Mange gange så har skuespillerne jo ikke selv deres egne remedier.
1: Nej, rekvisitter. Men de ved jo, hvem der har givet dem dem.
0: Så udover Rebecca, som er Jonas' manager, kender vi så nogen, der arbejder og lavede minkavlerne, var med til at optage, stod for kulisser, rekvisitter, alt sådan noget der.
1: Vi kan også bare... dem, der ejede gården.
0: Ja, eller en lydtekniker, eller hvis vi bare lige ind på holdet, så kender du nogen, der har været med til at lave minkavlerne, så skriv til 1212 og skriv på 3 først. Shine bright like a diamond. Rihanna på Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P3. Det man hører. Er man selv.

0: kender det, hvor nogen ligesom opfylder din drøm, er der for dig i hvert fald, og så vil du gerne opfylde deres drøm. Det er den situation, Gustav står i. Han har kontaktet os med sin venners drøm, Allan fra minkavlernes lighter. Faktisk også lidt for at give ham selv ro, fordi de taler så meget om den lighter, siger han, og de ser minkavlerne hele tiden. Men de var der for ham i en rigtig svær periode, hvor han mistede sin mor. Jonas Mogensen, velkommen på holdet.
1: Halløj.
0: Halløj. Du er Allan.
1: Ja, det er jeg. Eller det er jeg ikke lige nu, men det var jeg.
0: Ja. Og Allan har en lighter.
1: Ja. Han har flere, tror jeg faktisk.
0: Nå.
1: Der kan være, der er flere skud i bøssen.
0: Okay, jeg skal være helt ærlig. Jeg har faktisk ikke set minkavlen. Det er bare roligt. Jeg har fået røfler af lytterne, der skriver, at det er en fejl. Så jeg skal nok tjekke det ud. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at høre, den her lighter her, altså er der kun én i serien, men det er så forskellige rekvisitter, I bruger?
1: Nej, jeg tror, jeg kan sgu ikke huske. Det kan være, de drenge der, de kan huske det bedre, end jeg kan. Men der var en blå stormlighter på et tidspunkt. Det tror jeg var i en sidste sæson. Og jeg synes også, der var sådan en klassisk Cibo på et tidspunkt. Så jeg tror måske, de har skiftet lidt per sæson. Men, men der må findes en et eller andet sted, vi kan finde. Det er ikke passende.
0: Nej, præcis. Jeg er glad for, at du lige så investeret her. Du fik stukket en lighter. Hvad brugte du lighteren til i serien?
1: Ja, mest af alt så brugte jeg også til bare til at lede efter den. Jeg kan aldrig finde den i serien. Så det er jo et kæmpe déjà vu, det her.
0: Altså, jeg vil næsten give dig adgang til vores indbakke. Altså, er du gal nogle fans, du har?
1: Ja, det er dejligt. Det er skønt. Det var Amber, der. Så derfor skal vi også finde den lighter.
0: Og det tror jeg, Gustav, han er rigtig glad for. Jeg lige havde ham på igen. Hej, Gustav.
2: Goddag.
1: Hej, Gustav.
0: Ja.
2: Hej.
0: Kan du høre, hvem det er?
2: Ja, jeg kan godt høre, det er Allan.
1: Ja, det kan vi godt lege til i hvert fald, ja. Hvad hedder det? Gustav, hvad for en... Altså, er der en specifik lighter, du tænker på?
2: Ja, men jeg tænker meget, meget på den sølv-Cibo-lighter. Også den blå der. Du får smidt væk.
1: Ja, det er de to, jeg kan huske i hvert fald.
2: Det er også de to, jeg tænker på. Den, du får smidt væk hjemme hos Tulle, og den anden, du rendte rundt med.
1: Jamen, du kan huske det bedre, end jeg kan høre.
2: jeg er blevet sat til at se mange episoder med de andre.
1: Jamen, det er dejligt. Det er skønt. Tusind tak skal du have. Hvad hedder det? Jamen, så kan vi skyde lidt med spredehavl. Jeg kan prøve at finde dem begge to, men jeg vil altså ikke love noget, for jeg har dem ikke selv. Så jeg skal finde ud af, hvor de er, om der er det snak med producenten og nogen fra rekvisitten, om de kan finde den der skide lejre der.
0: Jonas, du må sige, at vi vil rigtig gerne også hjælpe til med at ringe rundt herude. Du behøver ikke at sige navne i radioen, eller give numre overhovedet, men jeg vil rigtig gerne smide det ud bagved til min producer.
1: Jamen, så finder vi ud af det. Jeg har nogle idéer om, hvor vi skal ringe hen.
0: Ej, fedt. Jamen, tak fordi du er med på det her, og tak fordi du har tid til det.
1: Jamen, selvfølgelig. Vi krydser fingre, Gustav.
2: Det gør vi i hvert fald. Kæmpe fan.
1: Tak skal du have. I lige måde.
0: Det var lige før det at have dig med, Jonas, var en større drømmeopfyldelse end den, vi kan levere, hvis vi får fat i lighterne.
1: Ah, det er en god lighter. Det er en stormlighter.
0: Prøv at, tak for det. Du ryger ud til producer Nico nu.
1: Det er fint. Det er godt. Tak. Hej.
0: Ja, det var jo perfekt. Det lyder som om, der er håb for det her. Vi skal have fundet lighteren. Det er lidt meta, hvis det også er det, han prøver at gøre i serien. Jeg kan godt lide. Nu hører vi Lola Young, Messi. Velkommen på Drømmeholdet. Torsdag 10:48.

0: Kundo, Shen Mao. Du er med på drømmeholdet, det er noget, vi gør live. 10.53 er klokken. Det er jo kun indimellem, at vi får drømmene til at gå i opfyldelse. Ja, vi får dem ofte til at gå i opfyldelse, men det er kun indimellem, at vi spiller det i radioen. Så hvis du ikke har haft mulighed for det, så kan du lige høre, hvordan det kan lyde.
1: Drømmeholdet.
2: Ej, hvor fedt. Jeg glæder mig så meget. Jeg har helt stor pels nu. Hvad i alverden er stor pels?
1: Jeg er i kuldegysninger, mormor.
2: Nå.
1: Du lytter
2: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
3: Jeg forstår godt, hvad du mener.

0: til mine to bedste venner, der hjalp mig igennem en svær tid i marts, der gik min mor bort. Og der har de været helt fantastiske til at hjælpe mig hele tiden og gjort alt for, at jeg kunne være tilpas. Og de har set minkavlerne, jeg tror, de har set hver sæson til 20 gange, og det er hver gang, vi er sammen, så skal de altså se et afsnit af det. Og der er det altid Allans lighter, de bliver ved med at tale om, og nu vil jeg køre mere på det, nu vil jeg gerne have, at de får den lighter.
1: Det er Gustavs drøm. Rasmus Sebakkers søn på sprækker. Vi har talt med Jonas Mogensen, der spiller Allan, og han var egentlig ret selvtillidsfuld. Han sagde, det skal vi have til at gå i opfyldelse. Jeg skal nok gøre, hvad jeg kan. Så han er lige nu været ved at have hivet fat i nogle forskellige mennesker.
2: Ja, jeg tror, han er i gang med at prøve at se, om man kan få fat i noget producenter og kostumer og sådan noget. Igen, de render jo også og laver deres eget arbejde nu. Og sikkert, de bare hopper og springer, fordi han tager dem. Det er jo ikke sådan, at de har et projekt kørende lige nu.
1: Der er en, der skriver, at I skal have fat i Thomas Abel.
2: Ja, det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Han har mange rekvisitterne for minkavlerne. Så ham er vi lige i gang med at prøve at skaffe noget på nu også, så vi kan få fat i ham.
1: Det er også længe siden, vi har haft en rekvisitdrøm. Altså, når vi kan skaffe noget, der har været med i Ringenes Herre og James Bond, så burde vi også kunne skaffe noget, der har været med i minkavlerne.
2: Eller blinkende lygter.
1: Ja, det er lige før, jeg føler, at minkavlerne faktisk er større end nogle af de ting, jeg lige har nævnt, i forhold til, hvad der bliver skrevet i indbakken. Ja, rejseholdet også, ja.
2: Det skal jeg lige over for.
1: Så hvad er status lige nu? Vi venter på et opkald.
2: Vi venter på opkald, altså nogle numre fra Jonas, så vi kan ringe til noget producent og kostymier. Og så er vi så i gang med at se, om vi kan skaffe et nummer på Thomas Abel. Hjælp os gerne, hvis I kender ham, har et nummer.
1: Ja.
2: Han skulle være rekvisitør.
1: Forhåbentlig, inden klokken bliver 12, nu får du lige lidt mere info, så får vi også tilbagemelding på den sporløs drøm, som vi sluttede programmet af med i går. Vi har god tid tilbage, vi har en time og et minut. Nu har vi lige Caroline Polachek, So Hot You're Hurting My Feelings.

0: Nikolaj Rosler.
1: Yes.
0: Minkavlerne, har du set det?
1: Minkavlerne?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nå, det skulle du prøve at tjekke ud. Jeg har ikke set det.
1: Altså,
0: men
1: det er
0: jeg...
1: det der program, der kører, ikke også?
0: Jo, præcis.
1: Jeg har faktisk ikke set det.
0: Det er en drøm om Allans Lighter, og vi fortsætter selvfølgelig her på drømmeholdet. Men jeg har lige inviteret Nikolaj i studiet for at give nogle betrænigheder og en vejrudsigt, for klokken er blevet 11.
1: Ja, jeg starter i Norge, hvor kongen, ham der hedder Harald, han har fået det lidt værre. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo den seneste uge på grund af nogle komplikationer efter en behandling for infektioner med bakterier i blodet. Og nu bliver hans tilstand altså kaldt meget alvorlig. Den seneste melding, vi har fået, det er blandt andre Norges dronning Sonja og kronprins Håkon, som har aflyst alt, hvad de ellers havde på programmet i dag, og i stedet for er taget på hospitalet. Og alle norske øjne, de ser altså ret bekymrede mod kongehuset lige nu, fortæller vores korrespondent i Norden, Per Bang Thomsen.
2: Fordi han er en utrolig populær skikkelse, kong Harald, det har han været i rigtig mange år, og også nu i de her, den seneste tid, hvor det norske kongehus har været igennem en lang række alvorlige kriser og skandaler, der har han været et fast anker, kan man sige.
1: Ja, det her det er selvfølgelig en historie, jeg holder øje med her i løbet af dagen. Og mens de er bekymrede i Norge,

0: er det en god dag for de grønlandske kvinder i det, som du måske kender som spiralsagen. For nu har Folketinget vedtaget, at kvinderne hver skal have 300.000 kroner i godtgørelse. Sagen stammer fra mellem 1960 og 1991, hvor omkring 4.500 grønlandske kvinder fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Formålet var officielt at skrue ned for den grønlandske befolkningstilvækst og begrænse de sociale problemer, der var i Grønland på det tidspunkt. Men det skete altså uden pigernes samtykke, så mange mener altså, at Danmark har brudt menneskerettighederne her, og nu får de her kvinder altså så en erstatning. Og så har jeg selvfølgelig også lidt ulvenyt med, for det ser ud som om, at det bliver lidt lettere at få lov til at skyde en ulv, der har brudt igennem et ulvesikret hegn herhjemme. I dag så skal man have en særlig tilladelse for det, og man må kun trykke på aftrækkeren, hvis ulven altså tidligere også har angrebet bag et ulvesikret hegn. Men det skrotter man nu, og hvis ens husdyr de går uden for de her ulvesikrede hegn, så må ulven altid skydes ifølge de nye regler. Men det her, det er altså at gå for langt, mener Vibeke Els, som er næstformand i det, der hedder Ulvetid.
1: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
0: Ja, det samme mener de i Danmarks Naturfredningsforening, men det afviser Christian Rabia Madsen, som er minister for natur- og dyrevelfærd herhjemme.
2: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
0: Ja, og ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning, så skal det her træde i kraft fra den 1. september. Og så en vejrudsigt med en del sol. I dag så bliver det mellem 19 og 24 grader, varmest i det vestjyske og uden alt for meget vind de fleste steder.

0: lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Den drøm, vi har gang i, står lidt stille lige nu, og det er fordi, der er nogen, der arbejder bag om radioen på den, prøver at få fat på forskellige mennesker, men vi render jo ind imellem ind i problemet, at vi sender mellem klokken 9 og 12 i hverdagen, hvor mange har ting, de skal. Det er Gustavs drøm. Skal vi finde den?
2: Jeg drømmer om at få Allans lighter på minkavlerne til mine to bedste venner, der hjulpet mig igennem en svær tid i marts, der gik min mor bort. Og der har de været helt fantastiske til at hjælpe mig hele tiden, og gjort alt for, at jeg kunne være tilpas. Og de har set minkavlerne, jeg tror, de har set hver sæson til 20 gange, og det er hver gang, vi er sammen, så skal de altså se et afsnit af det. Og der er det altid Allans lighter, de bliver ved med at tale om, og nu vil jeg køre mere på det, nu vil jeg gerne have, at de får den lighter.
1: Det er du sikkert glad for, Lone Bang, at mange ser og elsker det, som du har været med til at producere.
3: Ja, det kan I tro, jeg er meget glad.
1: Minkavlerne. Vi har talt med Jonas, der jo spiller Allan.
3: Ja.
1: Og han fortæller, at der er to lightere.
3: To lightere?
1: Ja, der er både en klassisk Sibbo, og så er der en stormlighter.
3: Det er spændende. Det vidste jeg faktisk dengang, der var.
1: Det var også som, at Jonas heller ikke helt kunne huske præcis, hvad det var for nogle lightere. Jeg vil rigtig gerne komme tættere på lighteren, så når vi har den her lighter her, så har vi faktisk en opfyldelse, så kan vi fejre det i radioen.
3: Det lyder spændende, men så håber jeg, at vi kan hjælpe jer.
1: Hvordan kan du hjælpe?
3: Jamen, jeg kan jo prøve at hjælpe ved at få fat i vores rekvisitør og høre, om han stadigvæk har lighteren liggende i gemmerne fra minkavlerne. Det vil jeg rigtig gerne prøve.
1: Ja, meget gerne. Så altså, man gemmer de her ting, ikke?
3: Altså, det gør man jo i hvert fald i en rumtid, indtil man finder ud af, at man skal lave mere minkavlerne. Og det ved jeg jo ikke nu, om vi skal. Så jeg er sikker på, at han har den liggende i en kasse et eller andet sted, men jeg ved det ikke.
1: Altså, jeg vil jo elske at få den afsløring her i radioen, hvis I skal lave mere. Altså, indbakken vil gå amok, så du kan ikke sige mere, om I laver mere minkavlerne.
3: Nej, det kan jeg desværre ikke sige.
1: We can
3: talk
1: English.
3: Det vil jeg ikke kunne, men det kan jeg ikke.
1: You can say it in English, so the others won't understand.
3: Det kan jeg desværre ikke afsløre, heller ikke på engelsk.
1: Men I skal jo have lighteren tilbage jo så, Lone, hvis det er.
3: Ja, det skal vi.
1: Så, okay, så hvad har du tid til og overskud til at gøre for os lige nu?
3: Jamen, jeg kan prøve at ringe til vores rekvisitør og høre, om han kan hjælpe os.
1: Meget gerne. Vil du ikke sende ham i vores retning, så siger han skal ringe til os? Vi vil gerne have ham på.
3: Jo, det vil jeg gerne.
1: Hvad hedder han?
3: Han hedder Thomas Abel.
1: Ah, okay, det navn er faktisk også blevet nævnt i indbakken. Det vil være stjerne at få fat på ham.
3: Jamen, skal jeg så ikke lige prøve at ringe til ham?
1: Meget gerne. Lone, tak for at komme med live i radioen.
3: Det var så lidt, i hvert fald. Jeg håber, det lykkes.
1: Ja, det håber jeg virkelig, virkelig også. Og så held og lykke med det måske, måske ikke næste, der skal laves.
3: Tak skal du have. Tusind tak og god dag.
1: Ej, vi var så tæt på at få en afsløring der. Nå, Naughty Boy, Sam Smith, lalala.
4: I serien, Nico, du skulle have tænkt videre der.
1: Hvad? Altså,
4: du kunne da bare have fået en rolle i serien, så du kunne have tænkt videre der, så kunne du have blevet skuespiller. Du havde producenten.
1: Vi ved ikke, at der bliver lavet mere jo. Så hvordan skulle du have fået en rolle på noget, der måske ikke bliver lavet?
4: Du kunne få et lille lovning.

0: Lea Romer, kom på hænder. Gustav?
1: Ja?
0: Velkommen tilbage på holdet.
1: Mange tak.
0: Der er flere og flere, der tænder og slukker for radioen, så for dem, der er lige kommet til, vil du ikke gentage din drøm?
1: Jo, men jeg drømmer med Allan Slider fra Minkavlerne, fordi at, jeg har to meget gode kammerater, der har set den sæson utallige gange, og de bliver ved med at tale om Allan Slider fra Minkavlerne. Og nu har jeg været med til at se det nok, at jeg ikke gider høre på den lighter mere, så nu må de gerne få den, hvis det var muligt. Og så har de bare været to utrolig gode venner, der har hjulpet mig igennem en rigtig svær tid, da min mor gik bort i marts. Der har de været der for mig konstant, så det, jeg vil også gerne give noget tilbage til dem.
0: Lige præcis. Så en ting er, at du ikke vil høre om den lighter mere, og så har de også været der for dig. De kommer ikke på lige nu, dine gutter her, men det gør Thomas Abel til gengæld. Nu ved jeg ikke, om du har lyttet med, men han blev nævnt lige før af Lone Bang, der har produceret serien.
1: Jo, men jeg havde lyttet med.
0: Hej Thomas.
2: Goddag.
0: Du er rekvisitør?
2: Lige præcis, ja.
0: Den her stort tillykke med at have lavet så stort et hit. Jeg kan kun henvise til vores indbakke igen. Der er mange, der skriver, at det er simpelthen for dårligt, at jeg ikke har fået set det endnu. Og at...
2: Det vil jeg give lytterne ret i.
0: Ja. vi kan lave en aftale. Hvis du kan hjælpe mig, så skal jeg nok tjekke den ud. Vi leder efter lighteren, som Gustavs venner rigtig gerne vil have.
2: Jeg er ikke lige i nærheden af mine rekvisitter lige nu, men jeg er 99% sikker på, at jeg har den sølvfarvede simulator liggende hjemme i min garage.
0: Ja. Må Gustavs venner få den?
2: Hvis den dukker op, hvis jeg finder den, jeg lover at kigge efter den lige så snart jeg er hjemme, så må de gerne få den.
0: Gustav.
1: Det kunne jo være sindssygt, altså, ikke? Jeg kan sige, jeg tror, de bliver utrolig glade drenge, dem der.
2: Ja, prøv at det lyder rigtig godt. Hvis den blå stormlighter også dukker op, så følger den også med.
0: Ej! Gustav, nu kan de få en hver.
1: Det er jo sindssygt, så skal de heller ikke begynde at slås om, hvem der skal bruge lighteren.
2: Nej.
0: Ej, fedt. Så Thomas, du vil gå hjem og tjekke din garage?
2: Ja.
0: Fedt. Tak for at...
2: Jeg håber virkelig, at den dukker op, så vi kan give den videre her. Ja,
0: ja, det håber jeg også. Ja. Jeg synes 99% sikkert. Der er ret gode chancer.
2: Ja.
0: Fedt. Thomas Abel, tak for at komme igennem i radioen. Gustav, du bliver sat i kontakt med Thomas, og så må du lige fortælle os, hvordan dine venner reagerer, når de får dem.
1: Jeg skal nok sende video.
0: Det her, det er Lighter er elsket.

0: Mikkel skriver, øv, når de kan give rekvisitter væk, betyder det vel, der ikke kommer mere minkavlerne, møs, møs. Ja, nu vil se. Det kan også være, at de har flere lejdere. Lejder, elsket, det drømmeholdet på B3, en torsdag. Drømmefangeren, den er åben igen. Det kan være, du har en lidt spøjs drøm, ligesom Mike havde.
1: Jeg har hørt lidt om den her såkaldte uld, der nu er inden de er blevet skudt. Der er nogen, der er glade, der er nogen, der er skadet.
0: Ja, problemet
1: med den. Hvis den her... Ja. Jeg synes, det ville være synd, hvis den her uld, den bare skulle gå til spil. Så jeg kunne da godt tænke på sådan en ulvehale.
0: Har du også en skæv drøm? Send den til 12.12. Skub 3 først. Det kan også være, du har en rørende drøm.
2: Hej. Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et parmesan-frø til min ærmere småfar. Ej, jeg bliver helt rørt.
0: Eller noget om en skilsmisse.
3: Jeg drømmer om at finde en i Dahab i Egypten, som har en printer, som kan hjælpe med at printe et papir ud, sådan så at min mor og hendes mand kan blive skilt.
0: Drømmefangerne er åben. Skriv til 12.12 og skriv på 3 først. Gerne nu. P3

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: 25 minutter over 11 er klokken.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Det kan være, at du har en bygningsdrøm.
2: Jeg drømmer om at kunne give min kæreste byggetegningerne til S-togsbroen ved Køge Nord Station.
0: Det kan være, du har en relativt umulig drøm, ligesom Allan.
3: Jeg kunne godt tænke mig, og det er fordi, jeg selv spiller poker, men når man ser de her store pokerturneringer på de store casinoer over i Las Vegas, så tager de jo altid et nyt sæt spillekort frem. Og jeg kunne godt tænke mig sådan et sæt spillekort. Gerne noget, der har været brugt i sådan en pokerturnering.
0: Man kan jo også drømme på andres vegne, ligesom Sumaya gjorde.
4: Jeg drømmer faktisk om at overraske en dreng, jeg er pædagoglærervikar for, som drømmer om at komme ind og gå med en af Ukraines landsholdsspillere, når de skal spille mod Danmark på søndag, fordi drengen er selv fra Ukraine.
0: Der var også fængselsdrømmen.
5: Vi sidder fire kvinder her i Jyderup Kvindefængsel og en baby, som har en kæmpe, kæmpe drøm om at få et kram af Lene Beier.
0: Det var faktisk en vildt fed drøm. Kan du huske opfyldelsen, producer Nico?
6: Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg var faktisk overrasket.
0: Hvor er Lene Beier, hun kom på?
7: Det vil jeg gerne. Oh! Det er en kæmpe drøm.
0: Drømmefangeren, den skal bruges, og hvis du har noget, som vi ikke har fået endnu, hvis du har hørt om en drøm, en du kender, har fortalt dig om, så send den nu, for vi hører suspekt, uro, kigger i indbakken, og så starter vi om 3 minutter og 21 sekunder. Velkommen på holdet. Det er din opgave. Du skal finde ud af, hvad du drømmer om. Derfra skal vi nok tage den.

0: Der er faktisk en drøm, som hænger mig ikke ud af halsen. Den hænger mig, hvad hedder den? Vi har bare ikke lige færdiggjort den endnu.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
0: Rasmus, han er ultraløber. Han har haft den her drøm i lang tid nu. Der er 12 klubber, som vi skal have lov til at låne maskotdragter fra. Vi har kørt den i løbet af sådan flere dage. De dragter, vi har, er AGF's. De har sagt ja til, at vi gerne vil låne deres maskotdragt, så Rasmus kan komme ud og løbe et halvmarathon i den. Viborg, Sønderjyske, AC Horsens, FC Nordsjælland, Lyngby og OB. Dem, vi mangler, er FCK, Brøndby, Silkeborg, Randers og FC Midtjylland. Og altså, vi kan jo nok allerede... Har vi ikke fået lov til at låne en mere?
2: Altså, vi har...
0: Der er der en mere, som vi mangler at få på.
2: Er der?
0: Ja, Gustav. Du har da talt med nogen.
2: Hvem tror du, vi mangler, Nico?
0: Brøndby. De har da sagt god for det.
3: Vi nåede langt med Brøndby sidst. Og vi kom igennem til deres summi-afdeling, men det er ikke noget, der har været i radioen endnu.
0: Nej, men har vi fået lov?
3: Jeg finder lige hende, jeg snakker med frem igen, og så tænker jeg, at vi kan få lukket den ret hurtigt.
0: Ja,
2: fordi jeg er ikke sikker på, at den er helt lukket. Jeg tror, de virkede, som om de synes, det var fedt.
3: Ja.
2: Okay. Godt huske, Nico.
0: Så fjerner jeg lige opfyldelseslyden her. Jeg var ellers klar. Nå, så vi mangler simpelthen FC København, Silkeborg IF, Randers FC og FC Midtjylland. Hvis du har adgang til deres maskotter, så skal vi lige have dem i hus. De skal sige ja til, at vi godt må låne dem en dag. Og så sender vi jo selvfølgelig radio, mens Rasmus han skal løbe halvmarathon i de her maskotdragter her. Når vi har de her 5 klubber, så har vi alle klubbernes maskotdragter. Vi har under en halv time tilbage af drømmeholdet. Jeg vil hade at skulle fortsætte det her nu med stadig at lede videre en anden dag. Nu vil jeg bare gerne have gang i de der halvmarathon, så kan vi få lukket alle 5 på en halv time.
2: Det er også lidt mit mål. Der er nogen, der har skrevet til os med... der lige har skrevet nu med en kontakt til Randers.
0: Sådan.
2: Den prøver vi med det samme. FC Midtjylland er der ikke så meget på. Silkeborg heller ikke. Og selvfølgelig ikke noget på FC København. Men det er også det, vi regner med, at bliver først.
0: Vi skal have lov til at låne den bare en dag. Rasmus, han skal løbe i den. Han har sagt ja til alle de andre. Alle de andre klubber er på. Dem har vi talt med. Har du kontakt til FCK, Silkeborg i Randers eller FC Midtjylland? Måske også Brøndby, men det kan være, vi fikser den ud bagved nu. Så skriv til 1212. Skriv på 3 først, så kan du være med til at opfylde en drøm her i radioen. Velkommen til.

0: Victoria skriver, hej drømmeholdet, er det fastlagt, hvornår Rasmus skal løbe i de maskotter, han allerede har fået lov til at låne? Det ville være fedt, hvis man kunne vide, hvor og hvornår man skal prøve at spotte en løbende isbjørn osv. Det er ikke fastlagt nu, men jeg skal nok putte alt i radioen, som vi får omkring det. Det er jo Rasmus' drøm, som vi har gang i nu. Vi har kørt den over et par dage.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmaraton, og så finde et nyt halvmaraton, og så tage den næste dragt på.
0: Victoria.
2: Hejsa.
0: Hejsa. Hvem er du?
2: Jamen, jeg er kommunikationspraktikant hos Brøndby IF.
0: Perfekt at få dig på her. Har du kontrol over jeres maskot?
2: Det har jeg desværre ikke, men jeg har fået godkendelse fra min chef til, at Rasmus selvfølgelig godt kan få lov til at løbe i vores maskot, når nok.
0: Fedt. Skønt at få den på. Tak, Victoria.
2: Ja, selv tak. Hvordan, det er en fornøjelse, at jeg kunne hjælpe ham.
0: Hvordan er det, den er sat sammen, maskotten? Det er jo det er en isbjørn.
2: Det er en isbjørn, det er det nemlig.
0: Og hvordan er den delt på midten, eller hvor mange dele er der, ved du det?
2: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig selv været inde i den, eller set den af.
0: Ved du hvad, det er også Rasmus' problem herfra. Jeg vil bare sige tak til dig, din kollega i hvert fald. Vi skriver den på listen.
2: Det er super. Selv tak.
0: Sådan jo. Ja.

0: Frederik skriver, prøv at ringe til Emma Toft fra Silkeborg. Hun er content creator i fodboldklubben. En anden skriver, min kusine arbejder som content creator ved Silkeborg. Måske den vej ind. Så det må måske være Emma Toft, der så er din kusine. Hvis du har nummeret på hende, må du meget gerne skrive til 1212. Skriv på 3 først. En anden skriver, det er Bjørn Møller. Der har vi fået et nummer. Omkring maskotdragten i Silkeborg drømmeholdet. Prøv at kontakte Chris Sønderby, som er en slags koordinator for alt muligt. Der er mange veje ind til Silkeborg IF, hvor vi jo skal have lov til at låne maskotdragten, ligesom i alle de andre klubber i Superligaen. Vi mangler 3, og det er FC Midtjylland, Randers FC, Silkeborg, okay, mangler 4, og FC København. Når vi har de maskotdragter, så har vi drømmen fuldstændig i hus, og så skal det ellers bare løbes. Det her, det var blæst. Jeg elsker dig så meget.
1: Superligaen er i fuld gang.
2: En aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
2: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Der er en, der har spurgt, hvordan det går med den sporløse drøm, vi sluttede af med i går, som vi ikke fik opfyldt. Vi venter stadig på tilbagemeldingen fra Ålholm Skole, men de er i gang med at arbejde på den. Lige så snart vi har en opdatering på den drøm, skal nok smide det i radioen.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Katrine, velkommen på holdet.
3: Tak.
0: Det er din fætter, vi har talt med. Jeg tror faktisk, han ligger her. Fætter? Nå, nu har han lige røget af. Men det er ham, vi har fået dit nummer fra.
3: Ja.
0: Og er det dig eller ham, der arbejder ved FCK?
3: Det er ham. Han arbejder der SoMe-afdeling.
0: Han arbejder i deres SoMe-afdeling?
3: Ja.
0: Okay, så vent lige, nu skal jeg forstå, så vi har fået dig på, fordi du leder os videre til din fætter.
3: Ja.
0: Ah, på den måde. Okay, jeg troede, det var dig, der bliver på spørgsmålet. Nå, men hyggeligt at tale med dig. Hvad er det, han laver hos FCK?
3: Jamen, han er i deres SoMe-afdeling.
0: Okay, har han noget at gøre med maskotten også?
3: Det tror jeg ikke, men jeg tænker, at han helt sikkert kan lede jer videre til den helt rigtige, hvis han ikke selv kan.
0: Det er helt 100. Er du den store løber, Katrine?
3: Det kan man desværre ikke sige.
0: Ja.
3: Men jeg er FCK-fan, så jeg støtter gerne op om, at deres maskotdragt også kommer med.
0: Okay, fedt. Men det skal nok sige videre, så kan det være, at det måske hjælper fedt lidt, fordi jeg er jo så bange for, at der er lige pludselig en klub, der siger, at vi ikke kan låne deres, og så falder alt til jorden. Vi har alle de andre klubber næsten på nær de sidste 3-4 stykker.
3: Ja.
0: Fedt.
3: Så FCK skal selvfølgelig også med.
0: Ja, tak for lige at motivere. Og grunden til, at jeg lige også holder lidt på dig her, det er, fordi vi prøver at få igennem. Hvorfor sidder du og smiler, producer Niel?
4: Det er faktisk ikke et smil, det her. Det er måske det modsatte. Vi er i gang med at prøve at få, Tobias på også. Og så har vi fået en kontakt til Randers, vi også lige prøver at ringe til. Så det er derfor, der sker mange ting herude.
0: Tobias, er det Katrines fætter?
4: Ja.
0: Okay. Katrine, hvis han siger, at vi ikke kan, så putter jeg dig på, for at du kan overtale ham.
3: nej.
0: Nej, det skal nok være med. Nå, ved du hvad, vi spiller noget Dima og Jilly imens, at de prøver at tale med Tobias ud bagved. Katrine, tak for at komme igennem på holdet.
3: Selv tak.
4: Jeg har måske en dårlig nyhed, Nico.
0: Er der nogen, der ikke gider?
4: Mm.

0: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
1: Det er Rasmus' drøm.

0: Puh.
1: Det vil være så ærgerligt, hvis den falder til jorden. Fordi der er en klub, der ikke gider at låne os deres maskotdragt. Superligaens klubber, de har været nogle rigtig behjælpelige mennesker indtil videre. Vi har AGF, Viborg, Sønderjysk, AC Horsens, Brøndby, FC Nordsjælland, Lyngby, OB. Der må vi tale med, de har givet lov til at låne deres maskotdragt ud til Rasmus, som gerne vil løbe et halvmarathon i alle Superliga-klubbernes maskot. Nu er vi ved at få styr på FCK også ud bagved.
2: Jeg har simpelthen fundet ud af, at jeg har en gammel kollega inde i FCK.
1: Altså, du har?
2: Og jeg er et flink menneske.
1: Hvad? Er det en besked, du læser op nu, eller siger du det her om dig selv?
2: Nej, det siger jeg om mig selv.
1: Okay.
2: Så det er heldigt, jeg er et flink menneske. Han er sådan, hey! Du ved, det var Gustav, der snakkede med ham, og så lige pludselig bliver der råbt, at han skal hilse mig og sådan noget der. Så er jeg sådan, hey, det er sgu da Tobias. Hvilket er helt perfekt, så jeg håber, at han ligesom...
1: Jeg er overhovedet ikke med på, hvem der kender hvem her, men der er en, der hedder Tobias i hvert fald.
2: Ja, og jeg er åbenbart et flink menneske, som rammer folk godt, når jeg møder dem ude i landet, så derfor vil han gerne prøve at hjælpe.
1: Så han har ikke været flink?
2: Ja, han har ikke skidt med det at gøre, udover han arbejder inde i FCK, han prøver at gå videre med det.
1: Og hvad er så den dårlige nyhed? Kom med den.
2: Jamen altså, det er, at der er nogen... Der er én klub.
1: Hvilken klub?
2: Som vi lige har talt med som... Jamen, jeg vil gerne lige sådan før... Jeg vil gerne lige prøve at få alle de andre med først. Men der er en, der som siger, at det kan de ikke. De er faktisk virkelig flinke, men det kan de ikke. Det er noget med, det er meget varmt at være inde i den der...
1: Det kan ikke være FCK, fordi hvis vi er ved at tale med dem...
2: Ja.
1: Hvad er det for en klub?
2: Det er en klub i Jylland, kan jeg sige så meget.
1: Nico, sig det nu bare, for pokker.
2: Det var...
1: Kinder, som Alte holder med dem. Det er Silkeborg.
2: Ja, hvad hedder det?
1: Silkeborg som er skot på Birk.
2: Nej, der er noget med... Der var nogle forskellige ting, der ligesom gjorde, at det gør de ikke, den slags.
1: Okay.
2: Men
1: angiveligt.
2: Jeg har det også sådan, hvis vi kommer med alle de andre... Og altså, GF og Midtjylland og FCK, altså de helt store.
1: Ja.
2: Og så siger jeg...
1: Okay, har I lige til? Vi har kun 5 minutter tilbage.
2: Ja, det er det. Spiller det. Du sidder bare og snakker og sådan noget. Vi ringer. Jeg kan ikke ringe, mens jeg sidder og snakker med dig.
1: Okay, fint nok. Så spiller jeg lige et kort nummer, og så kommer vi ind på den anden side.

0: Illuminati. Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så er det Rasmus, vi har fokus på.
1: Min drøm er at løbe i alle Superligaens maskotter. Jeg vil løbe i én maskotdragt og gennemføre et halvmarathon, og så finde et nyt halvmarathon, og så tage den næste dragt på.
0: Og det går rigtig godt, og lige før begyndte det så at gå lidt dårligt. Vi har AGF, Viborg, Sønderjyske, AC Horsens, Brøndby, Nordsjælland, Lyngby og OB. Dem har vi fået lov til at lånes. Eller de maskotter har vi fået lov til at låne. Og vi har lige et minut tilbage af programmet til lige at give en update på det sidste. FCK var der nogen, der talte med ude bagved. Hele holdet sidder og taler i telefon, så lidt svært at få kontakt til nogen.
2: Jeg har måske nogen. Jeg har en, der leder efter sin chef lige nu. Jeg ved ikke, om hun finder sin chef på 40 sekunder.
0: Nej. Så hvis du har... Er det Randers, har vi slet ikke fået noget ind på, tror jeg, sms'en?
2: Jamen, det er Randers, jeg er i gang med.
0: Og FCK var Gustav i gang med. FC Midtjylland, der har vi talt med maskotten selv, men Lupus, som maskotten hedder, kunne ikke selv sige ja til at låne dragten ud. 15-20 sekunder, venner, så skal vi til at give den videre. Nico, han sidder med to forskellige høretelefoner på, både en til telefonen og en, så man kan snakke i radioen. Ja. Okay, vi kan trække den ind til Ena kommer ind og se, om vi får lov. Er det en chef eller noget? Ej, hvor irriterende, så kommer du ind. Okay. Ved du hvad? Vi må give en update i morgen, når vi går på igen klokken 9, og se, om vi kan få de sidste fodboldklubber på. Og så er Rasmus' drøm gået i opfyldelse. Så skal vi ud og se ham og sende fra, at han løber halvmarathons i de her maskotdragter her. Nu er der popdatering med Ena Kosovic. Starter med et takeover, så gør det bedste for at overtale hende i sms'en. 12-12. Skriv på 3 først. Skriv, hvilket nummer du godt kunne tænke dig at høre. Så kig ud. Nico, vi dropper det. Bare tale videre og gøre din ting.
3: Ej, hvor det er altid så spændende at komme ind i studiet efter jer.
0: Det er også overraskende spændende lige nu, og jeg har så svært ved at læse min producers ansigt. Og nu kommer der altså nyheder.
3: Ej.
0: Klokken er 12. Nikolaj Rosler, og så er der popdateringen.
4: Ja, jeg begynder i Norge, hvor man begynder at kunne fornemme bekymringen omkring kongens helbred. 89-årig kong Harald har nemlig været indlagt den seneste uge, og nu har han altså fået det meget værre, det skriver det norske kongehus. Og vores kongehusredaktør Karen Lerbæk fortæller, at nordmændene har sendt mange beskeder ind til det norske kongehus de seneste dage, for de er bekymrede, siger hun.
5: Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
4: Ja, vi ved også, at blandt andre Norges dronning Sonja og kronprins Håkon har aflyst alt, hvad de havde på programmet i dag, og i stedet for er taget ind på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongen altså er. Og så tager jeg lige en status fra Nepal, hvor der i går var voldsomme oversvømmelser og et kæmpe jordskred. Nu er 177 personer fundet døde, og næsten 1500 er stadigvæk savnet. Blandt andre flere udenlandske turister. På DR.dk der kan du se en video, eller flere videoer faktisk, af hvor kraftigt det her jordskred var. Og vores Asien-korrespondent Philip Rowan, han sætter også lige lidt ord på det her.
6: Det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
4: Ja, den nepalesiske hær har sat 2.000 soldater ind i det her berørte område, og flere lande har også sendt folk

0: og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet nu er i fuld gang, så er der altså nogle steder lidt svært at komme til at hjælpe, siger Folkekirkens nødhjælp. Blandt andet fordi det her område ligger mellem nogle høje bjerge, og alle veje er blevet blokeret eller ødelagt af de her jordskred og oversvømmelser. Det danske udenrigsministerium har ikke fået nogen oplysninger om, at der skulle være nogle danskere i eller i området her i Nepal. Og så til noget, som vi har talt en del om i nyhederne hen over sommeren, nemlig DSB. Og især det her med tog, der er forsinket, og at der mangler togbusser, og at passagerer er ret træt af det i det hele taget. Men i dag så er transportminister Signe Munk så i et åbent samråd i Folketingets transportudvalg om alt det her. Og inden mødet, så kom hun faktisk også med tre krav til DSB. Det handler om, at der skal være mere personale, flere togbusser og bedre information til passagererne, hvis togene altså ikke kører til tiden lige på den dag. Og vi kan lige høre lidt fra hende selv.
1: Det jeg ikke vil have, vi kommer ud af der, hvor der skal meget akut ske forbedringer, det er jo, at der ikke skal opstå kaotiske situationer som i sommer, hvor der ikke er nok togbusser, hvor der mangler personale derude, hvor der ikke er god nok information, og det er derfor, jeg har bedt DSB om at forbedre sig der.
0: På Ringsted station, så har vi spurgt nogle af passagererne, som vi lige kunne fange, om de tror, at de her tiltag vil batte noget. Og fra Ole Pedersen og Karen Krøyer, så lød det sådan her.
2: Det er jo ikke første gang, man hører en transportminister slå på trummen for, at det skal blive bedre i fremtiden. Og vi ved jo godt, at det ændrer sig jo nok ikke så meget.
3: Det ville jo være rigtig dejligt, hvis tingene kunne komme til at hænge bedre sammen.
0: Og så en vejrudsigt med en del sol. Det bliver mellem 19 og 24 grader og varmest i det vestjyske. Og uden alt for meget vind de fleste steder.
4: Velkommen til popdatering.
5: På B3.
4: Med Ena Kosovic.
6: Glædelig torsdag, min ven. Hvor har jeg glædet mig til at komme ind i B3-studiet. Jeg har også glædet mig til at åbne sms-indbakken, fordi vi starter programmet med takeover. Det betyder, at det er dig, der bestemmer musikken i starten af popdatering. Så afsted med sms. En sms hedder det til 12.12. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre og hvorfor. Og mens Nico han stadig har gang i drømmeholdet, så har jeg allerede åbnet sms'en, for der er rigtig mange af jer, der ved, at vi starter popdatering på den her måde. Så jeg kigger, og der flyver sms'er ind, og jeg føler, at Rasmus har den. Rasmus har seriøst energien til os med den første sang i popdateringen. Han skriver, at han går rundt og renoverer tag i bar mave og solskin, så det vil være prikken over i'et at høre Copenhagen City i radioen.

umuligt at stå stille til den her. Norske The Bowser og Magnetic. Det er ikke mig, der kan tage credit for den. Det kan Ludvig til gengæld. Han skrev ind, han rigtig gerne ville nyde de sidste sommerdage, vi har tilbage. Så var det her den helt perfekte sang at høre, altså Magnetic med The Bowser. Og hvis du lige har tunet ind på B3, jamen velkommen til. Jeg hedder Ena, og det første, vi altid gør i programmet, det er at åbne op for playlisten. Og det betyder, at det er dig, der bestemmer musikken lige nu. Jeg har en dejlig browser åben med sms'en. Når du skriver ind til 1212 og skriver B3 først, så lander de derinde. Og det er overdrevet svært at vælge, fordi det er jo bare bangers på bangers, der bliver serveret ind på den der sms. Det er lille fredag, det er torsdag, det kan man altså godt mærke. Men jeg tror, jeg har truffet en beslutning om, hvad vi skal høre nu. Og det er en besked, jeg har fået fra Marius. Han synes, vi skal høre Only Girl in the World med Rihanna, fordi det bare er en kæmpe banger. Perfekt til middagspausen her på havnen. Og så hilser han alle, der lytter med. Okay, venner, vi har én sang tilbage. Hvad skal det være? Skriv til 1212. Start med at skrive på 3 først.

altså, jeg har lidt krise. Det er vanvittigt svært at vælge. Altså, jeg står og kigger på sms-indbakken, og det flyver bare ind med beskeder. Altså, jeg har fået en besked fra en, som ligger og kører en masse flis, og kunne godt bruge et meget specifikt nummer, fordi den bare er en gammel klassiker med noget gang i, som er godt på sådan en lille fredag. Og da jeg så den besked, så blev jeg simpelthen bare nødt til at træffe den her beslutning. Jesus, hvor er det lang tid, jeg har hørt den her Roses of Red med

er det bare mig, der bliver taget tilbage til sådan et sodavandsdisco, jeg plejede at komme på under Buddinge Kirke. Den her var kæmpestor. Vi snakker glow sticks i munden og hele pivetøjet. Tusind tak for at være med til at kickstarte popdatering hver evig eneste dag. Det er så overdrevet fedt at læse alle de der sms'er, så kæmpe. Ej, der kommer flere af jer. Der er en, der skriver, ja tak, tilbage til min barndom i 90'erne. Det var Ambo, der skrev den besked. Og bare generelt også bare skud ud til dig, der har skrevet ind og måske ikke fået spillet din sang i takeoveret. Skud til August, som gerne ville høre noget polsk musik, fordi han går og plukker æbler og pærer med to seje polakker. Susanne, der er på vej hjem fra Malmø med en stor pose godis og nyder sommersolen. Så havde vi også lige Sebastian og Alexander, der varmer op til traktortræk i weekenden. Held og lykke med det, venner. Og så er der bare rigtig mange af jer, der har brug for god energi. Og det håber jeg altså, I fik her i takeoveret. Det her, det er som sagt popdatering, og du kan vælge at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag. Og meget snart, så har jeg faktisk også en forpremiere til dig. Et sprit nyt nummer fra The Minds of 99, som officielt først udkommer i nat, men du kan være den første til at høre det meget snart lige her.

0: 5'9", brown eyes.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

Olivia Rodrigo og Stupid Song. Jeg håber, du har en virkelig, virkelig dejlig torsdag indtil videre. Og hvis du rigtig godt kan lide ny musik, så bliver den altså ekstra god om et øjeblik. Fordi når det er torsdag her i popdateringen, så sker der det, at jeg har lavet nogle aftaler med nogle enkelte artister, som jeg ved udgiver ny musik, og så spørger jeg dem, hey, kunne det ikke være en god idé, at jeg spillede dit eller jeres nye nummer som den allerførste, så dem, der lytter til popdateringen på P3, kan være de allerførste til at høre den. Det har jeg gjort med The Minds of 99, som udgiver en ny sang i nat. Og om små 6 minutter, så kan du være den allerførste til at høre den. Og jeg kan rigtig godt lide, når du kommer med din mening. Så jeg vil gerne have, at du gør dig mentalt klar. Du måske også lige faciliterer, at du kan høre det her nummer højt om et øjeblik. Så du kan melde ind på sms'en om, hvad du synes om det nye The Minds of 99-nummer. Jeg personligt elsker det, og jeg elsker den her sådan nye æra eller nye lyd, de har åbnet op for. Men det skal ikke så meget handle om mig, men det skal faktisk handle om dig. Så om små 6 minutter, så er der en forpremiere på et nyt The Minds of 99-nummer.

Ken mod Ken og danser med minder. Det her er popdateringen på B3. Jeg hedder Ena, og jeg er vildt glad for, at du lytter med lige præcis lige nu. Fordi jeg har simpelthen fået lov til at spille et nyt The Minds of 99-nummer. Det er så nyt, at du ikke kan streame det nogen steder. Det findes ikke nogen steder. Det gør det først i nat, eller når det faktisk bliver fredag. Men du har mulighed for at skrue rigtig højt op på dine høretelefoner, for din radio, hvor du lytter til B3 lige nu. Og så danne dig en mening, som jeg gerne vil have, du deler med mig. Du kan altid sms ind til 1212, hvis du bare husker at skrive P3 først. Og så vil jeg gerne have, at du fortæller mig, hvad din første reaktion på det her The Minds of 99-nummer. Jeg har det jo med til dig, fordi jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg er især sådan helt vild med den her sådan nye verden, som The Minds of 99 på en eller anden måde musikalsk har åbnet op for. De lyder jo stadig af dem selv, men der er sket et eller andet, jeg ikke helt kan sætte min finger på. Det der udenfor, singlen, som udkom i marts, føler jeg virkelig åbnet døren for en helt ny version af The Minds of 99. Og det her nye nummer, som de udgiver i nat, hedder 9mm. Det er på en eller anden måde en fortsættelse af det der udenfor. Det er en dybere gang ind til det her nye univers, som de åbner op for os alle sammen. Og jeg håber, at du har mulighed for at skrue rigtig højt op lige nu. Som sagt, du skal skrive ind til 1212. Start med at skrive på 3 først. Jeg er mega spændt på at høre, hvad du synes om det nye The Minds of 99-nummer. Så, nu får du lige et par sekunder til. Og træk vejret. Skru op for din radio. For det her, det er en forpremiere, den kommer lige nu.

forpremiere på et nyt The Minds of 99-nummer. Det hedder 9 mm. Og shit, jeg synes, altså det der omkvæd er sådan helt magisk. Siden jeg hørte det første gang, så det bare flyttet ind i mig. Jeg har ikke kunne slippe det. Jeg bare gået rundt og sunget 9 mm. Bang, bang, bang. Det kan man jo synes om, hvad man vil. Men jeg har spurgt dig, om hvad du synes om den her forpremiere. Det her nye The Minds of 99-nummer. Jeg kigger ind på sms'en, og det ruller jo ind med beskeder. Der er en, der skriver her, sangen giver mig viben af en sommersang. Man synger rundt om bålet sent om aftenen, hvor der bare hygges max. Det kan jeg godt høre, faktisk. Og så er der en anden, der skriver, fuck yes, får bare lyst til at være på festival og skråle bang, bang, bang med tusinder andre. Og så et hjerte og tak til The Minds. Åh, men prøv at høre, det tror jeg også bare, de arbejder på, at vi kommer til at skrue med på den her. Og har man ligesom været til en The Minds of 99-koncert den her sommer, så har de jo faktisk spillet det her nummer. Det er på grund af, at fansene er helt vilde med det, at de nu udgiver det i nat. Lad os se, hvad der skriver. Det er super, at den anden, der skriver, det hit er skabt til solbeskinnet danske festivaler. Man kan også fungere på en januardag på Store Vega. Kæmpe bang banger, er der en anden, der skriver. Og så er der en lidt længere en her fra Anna. Hun har ikke altid været den største The Minds of 99-fan, skriver hun. Men siden der sang det der udenfor fra tidligere i år, har de haft mig i deres hulehånd. Det giver mening, det du siger med, at det lyder som en ny version af bandet. Omkvædet i deres nye sang 9 mm er virkelig, virkelig god. Og så faldt jeg fuldstændig selv af på den. Jeg er bare glad for, at I har lyst til at dele jeres mening med mig, og jeg er virkelig glad for, at de danske musikere giver mig lov til at spille deres musik for dig som den allerførste. Så jeg håber også, at du synes, det var nice at få en lille musikalsk forlomme, kan man jo sige. Nu er du i hvert fald godt forberedt til, når det er New Music Friday i morgen, og der lander en masse ny musik, så har du noget at putte ned på din playliste. Tak til The Minds of 99. Det her, det var 9 mm. Og du hørte den her i popdatering, hvor jeg giver dig en banger lige her. Med Dinas 12 dage. Og så har jeg også en banger til din torsdag.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen,
6: P3.
7: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
8: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen P3.
6: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.

Klokken er 12:49 på en dejlig solrig torsdag, i hvert fald når jeg kigger herud ud på Amager ved DR-byen. Jeg håber også, at solen skinner på dig et eller andet sted i Danmark, hvor end du lytter med fra. Og når klokken er sådan lidt i et, så tænker jeg, at du højst sandsynligt er på arbejde eller sidder hjemme på dit studieværelse, eller i hvert fald har gang i et eller andet, man skal lave på en hverdag. Men jeg kunne godt tænke mig, at den her hverdag, den føltes lidt mere som en weekend måske. Så prøv lige at forestille dig, at du står på et dansegulv klokken 02:47. Du har det sjovt, altså sådan rigtig sjovt, men der er også lige et eller andet i dig, der tænker, hvorfor er jeg egentlig lidt ked af det? Hvis du kan prøve at drømme dig ind i den der følelse, så er du klar til den her sang, jeg har til dig. Fordi Swedish House Mafia har nemlig slået pjalterne sammen med svenske Lykke Li på Happiness is so sad. Og bare den der titel lyder jo som et eller andet, man kunne finde som en note på sin mobil efter en alt for lang dag. Jeg kan godt love dig for, at det her nummer, det er stort, det pulserende, elektronisk og så med masser af melankoli. Det er ligesom at stå i sådan en kæmpe menneskemængde med armene i vejret og pludselig få en følelse af, at du ikke var inviteret med til festen. Den bygger kæmpestort op, den her. Så spænd lige livremmen og gør dig klar til en kæmpe eksplosion. Den starter stille, og jeg håber, at den får din dag, din torsdag, helt op at køre lige om lidt.

skubber til, tager armene op over vejret eller op over hovedet, men overgiver sig på en eller anden måde. Det er sådan en følelse af, at man har overgivet sig til et eller andet, som har været slemt i ens liv, og man er bare sådan her, whatever, det hele kan bare ske for mig. Elsker energien, og jeg er så vild med lykkelig. Så det her makkerskab med Swedish House Mafia, synes jeg fungerer på alle tænkelige måder. Nummeret hedder Happiness Is So Sad, og jeg tænkte bare, at vi havde brug for at høre det på sådan en lille fredag. Selvom den har noget melankolsk i sig, så har den jo også bare ekstremt meget energi. Og energi er altid noget, jeg har brug for, når det lige pludselig er blevet torsdag.

0: Mille og gør noget. Klokken er 1. Der er P3 nyheder. De kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, det er altså på en god dag for de grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat en spiral uden samtykke. Det, som du måske kender som spiralsagen. For et stort flertal i Folketinget har nemlig i dag besluttet, at de hver skal have 300.000 kroner i godtgørelse. Og det er altså på tide, siger Kasuk Høgh-Dam, som er medlem af Folketinget for det grønlandske parti Naleraq.
2: Det er i hvert fald en god start, fordi det er det mindste, man kan gøre, og det har vi jo stået og ventet på i længere tid periode nu.
1: Ja, spiralsagen handler om, at tusindvis af grønlandske unge kvinder og piger fik sat en spiral op for at forhindre graviditet med det formål at bremse befolkningsvæksten i Grønland. Og det her, det skete altså fra 60'erne og frem til 90'erne. Og en af de kvinder, der fik sat den her spiral op, det er Ushat Bak. Og hun fulgte med fra Grønland, da Folketinget tidligere i dag stemte det her igennem.
3: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for andre. Og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
1: Ja, sidste år, der sagde statsminister Mette Frederiksen også undskyld til de her mange grønlandske kvinder, som altså har oplevet det her. Og så er manges øjne i dag rettet mod Norge. Det hænger sammen med, at den norske kong Haralds helbred nemlig hænger i en tynd tråd. Den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og nu har han altså fået det værre, det melder det norske kongehus om. Og i løbet af de seneste timer, så er hele Norges kongefamilie taget til hospitalet, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Derbæk.
4: Der er ikke kommet nogen officielle udmeldinger fra kongefamilien, men det, der er sket, det er, at kronprins Håkon, som jo lige nu fungerer som regent i Norge, og så dronning Sonja, de har aflyst alle deres officielle pligter her den kommende tid.
1: Ja, kongen Harald har været konge af Norge siden 1991, og nordmændene er altså meget bekymrede lige nu, siger Karen Lerbæk.
4: Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
1: Ja, det her det er selvfølgelig en historie, som jeg holder øje med her i løbet af eftermiddagen. Og så skal vi lige forbi et regnskab, som

0: Mange aktieinteresserede og investorer nok har været ret glade for at se i dag. Verdens største virksomhed, Nvidia, der laver computerchips og grafikkort og sådan noget, har nemlig præsenteret sit regnskab. Og de har altså en omsætning på 617 milliarder kroner og har altså øget omsætningen med 100% det seneste år. Og selvom mange måske ikke lige er helt skarpe på, hvad det her Nvidia egentlig er, så er der altså rigtig mange danskere, der har aktien, siger Lars Skovgaard, som er investeringsstrateg i Danske Bank.
1: Vi kan se, at det er den udenlandske aktie, flest danskere har investeret i. Men mange danskere har aktien, uden at de selv ved det, for den indgår også i pensionskassernes investering. Det er en kæmpe stor aktie, og derfor har den faktisk stor effekt på vores humør. Mange flere, end vi går og regner med.
0: Ja, det her det er altså også noget, der er rigtig godt nyt for dem, der taler for kunstig intelligens, siger han.
1: Det er et selskab, der gerne skal sørge for, at optimismen omkring AI-temaet, det er intakt. Og det har den så formået at gøre nu igen, og vi kan se, at aktien i Asien og Europa begynder at stige. Dem, der har relateret til det her tema, ligger og stiger i øjeblikket.
0: Og så tager vi lige en vejrudsigt, som altså har en del sol med sig. Det bliver mellem 19 og 24 grader, varmest i det vestjyske, og uden alt for meget vind de fleste steder.

Kezia, Annika, og så bare generelt Annika med det sindssygste omkvæd på druknet. Glædelig torsdag, min ven. Det er din popdatering. Jeg hedder Ena. Og telefonerne, de er åbne lige nu. Du kan ringe 70 3x20. Hvis du altså godt kunne tænke dig at lege med i Pass eller Play. Og det ved jeg, du har. Fordi jeg elsker at snakke om musik med dig. Jeg elsker at have 5 hemmelige sange gjort klar til dig. Og du får et bid af den første sang præsenteret, og så skal du altså lige mærke efter, om det er Pass eller Play. Det kan du gøre 5 gange. Ring ind lige nu på 70 3x20. Jeg har brug for din energi. Alle, der lytter til P3, har brug for din energi. Det hele kommer til at handle om dig om et øjeblik. Pass eller Play i popdatering. Og du skal være med. 70 3x20 er telefonnummeret. Og mens du ringer, har du August Højen lige her med Det hele handler om dig. Hvis du

0: Nå, goddag til dig, Laust. Du vil gerne være med i Pass eller Play her i Popdatering.
1: Det kan du vande på.
0: Glædelig torsdag eller lille fredag, som der er rigtig mange, der sms'er ind og siger, det er.
1: I lige måde, tak.
0: Prøv at høre, hvad skal du på sådan en højhellig torsdag egentlig?
1: Jamen, jeg er den pølsen lige på vej ud for at stille op til DHL, hvor jeg skal DJ for en virksomhed.
0: What? Okay, hvad har du så forberedt? Hvad spiller man? Det skal vel være noget med tempo, tænker jeg.
1: Ja, altså, jeg tror, til at starte med, så starter vi stille og roligt. Folk, de skal jo lige møde hinanden, og det er nogle kollegaer.
0: Klart.
1: Og men jeg tror, det kommer an på, hvor meget de kommer til at drikke.
0: Er du sådan en firmaets drik? De skal ud og løbe, Laust. Skal ikke have alkohol?
1: Vi ved jo godt, at DHL, det er egentlig bare en undskyldning for at save en masse pils.
0: Fair nok. Jeg har aldrig været til det selv, men nogen fra P3 var i hvert fald ude at løbe i forgårs. Nikolas fra Drømmeholdet fandt jeg ud af, at løb de 5 km på 18 minutter. Er det ikke sindssygt?
1: Det er sgu okay. Skud.
0: Er det ikke vanvittigt? Altså sådan, han burde bare blære sig her meget med det, i stedet for, så blærer jeg mig på hans vejen. Okay, Laust. Du skal ud og DJ til DHL, og du har ringet ind til Pass eller Play, og du har mulighed for at vælge en af de her 5 hemmelige sange. Er du klar til, at vi bare kaster os ud i det?
1: Ja, for pokker.
0: Okay, den første lyder sådan her.
1: Okay, næste.
0: Er vi træt af den, eller hvad?
1: Ikke det der. Ja, den har jeg spillet en trilliard gang.
0: Okay,
1: det er...
0: fuck den. Videre. Sang nummer 2 er den her.
1: Okay, det er også en rigtig, rigtig god slasker.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Den spiller jeg også virkelig ofte i år, men lad os lige se, hvad der ellers er på menuen.
0: Det virker jo lidt som om, at jeg har været inde i din USB og bare lige sådan plukke en playlist ud af den, eller hvad? Vi kender ikke hinanden, Laust.
1: Ja, nej, fuldstændig. Og du læser mig som åben bog.
0: Jamen, var det godt. Okay, sang nummer 3 er den her. Er den også at finde på din playliste?
1: Selvfølgelig. Har Pæven Sjov Hat på? Den er også virkelig god. Men altså, det er jo ikke aften- og partystemning endnu, så lad os prøve den til jer.
0: Okay. Der er altså kun 2 tilbage, Laust.
1: Ja, vi satser på butikken.
0: Okay. Roger Sanchez. Roger Sanchez, Another Chance. Altså, hvis ikke du gør det, så tror jeg, du bliver glad for at høre den i hvert fald. Den er fra 01, så den er rimelig gammel, men en af de der melankolske elektroniske bangers. Skal vi sætte butikken og køre på den 5. eller hvad?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det bliver den, vi hører.
1: Ja. Kør.
0: Okay, kør. Det bliver den her. Så rør mig nu,
1: når fiserne er ikke med Dina, for guds skyld. Det udsætter du mig ikke for.
0: Det er ikke med Dina, bror, mand.
1: Nej,
0: når
1: tiden går baglæns.
0: Ja, præcis. Det er klart, Sofie og Rune RK. Har du fået for meget af Medina på din playlist, eller hvad?
1: Ja, det har jeg. Jeg tror, jeg er blevet Medina-ficeret. Men var det pinligt, når jeg er DJ, at jeg ikke kan
0: destabilisere. Nej, fair nok. Det var bare din frygt, der kom til udtryk. Bare roligt. Det er ikke Medina, det er klart, Sofie og Rune RK.
1: Det
0: bliver altså den sang, vi hører nu, Laust, fordi du tog det jo hele vejen ned. Men det virker jo som om, at vi har været rimelig intuned, altså sådan i forhold til, hvad for nogle sange, du render rundt og har på din USB.
1: Ja, true. Du ramte nogle rigtig, rigtig gode banger, så vil jeg sige.
0: Nå, men det er godt. Prøv at høre, Laust, tak for at ringe ind, og kan du have et vanvittigt godt DHL, og jeg håber, at dine kollegaer de får løbet, og ikke kun hamrer nogle bajer ned, ikke?
1: Ja, lad os krydse det engang.
0: Nu får du den altså lige her. Den 5. og sidste sang i Pass eller Play blev det til, Laust. Klara Sofie og Rune RK. Ikke med Dina, men når tiden går baglæns.

Laust, hvis du stadig lytter med. Så held og lykke med at DJ til DHL, og tak for at tage den hele vejen ned til den femte og sidste sang i Passer der Play med Når Tiden Går Baglæns. Det er det popdatering på P3. Og lige her, der har jeg Louis Henderson til dig. Han er en af de fem danske kunstnere, som vi har peget på. Som en, du skal lære kende, en, du skal skrive dig om bag øret, for vi tror altså på, at han er en af dem, der har det, der skal til for at blive den næste store danske artist. Forløbet hedder P3's Næste. Du kan lære meget mere om de fem udvalgte kende inden på dk/P3's Næste. Det her, det er før, du siger farvel.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: P3. Det, man hører.

0: et eller andet, der fangede dig ved den her energi, og du tænker sådan, den er sgu da nice at være i, så er der masser af den faktisk om fredagen her på P3. Det er sådan et nummer, jeg sagtens kunne spille og har gjort i bangers, som jeg sender mellem 18 og 20. Det er udelukkende sange, du kan scrolle med på, og rigtig meget elektronisk musik og remixes. Så det kan du høre om fredagen mellem 18 og 20. Og lige inden mig, så står Emil Lange med hans meget små, fedtede DJ-fingre og spiller kæmpe hits for dig og generelt bare fyrer op på den sygeste fredagsstemning. Så hermed skud ud til fredagen på P3. Jeg glæder mig til, at det bliver fredag. Men nu er vi på torsdagen, og den er mindst lige så god lige her i popdateringen. Hvor jeg har et nummer til dig, som... bare vent. Altså... et nummer, en sang, en energi, en stemning, som jeg har brugt den seneste uge på at kaste en masse kærlighed efter. Og det er der bare en speciel grund til. Nogle sange rammer hårdere, nogle sange rammer på det rigtige tidspunkt. Og nogle sange er sådan nogle, man tager hjem og lytter til 10, 15, 20 gange i streg, fordi man ikke kan lade være. Det heldige er for det her band, der har lavet den her sang. Det er, at vi kollektivt er blevet enige om her på P3, at den skal spilles ekstra mange gange. Det er det irske band Fontaines DC på det nummer, vi spillede allermest i den her uge. Det er Marianne.
1: Det her er P3's

elsker, når sangen gør det der med, at man sådan bliver transporteret et meget sådan fysisk sted hen. Med den her sang, så står jeg og kigger på et meget voldsomt ocean, vind i håret. Jeg har besejret et eller andet i mit liv. Fontaine's DC og Marianne. Og så er der de der sange, som tager dig et meget, meget specifikt sted hen. Altså, hvor det bliver sunget om et specifikt sted i byen eller omkring byen. Lige om lidt skal vi til København og til Nick & Jay's kærlighedserklæring til byen. Men vi skal lige cruise derhen først, og vi gør det med Tobias Rahim og Dima lige her på Bellevue.

De tager os med Tobias Rahim og Dima på Bellevue. Jeg elsker de der sange, som tager et meget specifikt sted hen, hvor byen eller et område bliver sådan genstanden for kærlighed. Det bliver lige pludselig hovedpersonen i sangen. Og hvad er der egentlig med det? Hvorfor er det, vi godt kan lide det? Jeg tror, det åbner op for, at man kan drømme sig væk i nogle scenarier, man måske selv har været i. Man kan lige pludselig se vandet foran sig, man kan smage den der is, der bliver sunget om. Man kan mærke vinden i håret og solen i ansigtet. Og lige om lidt, der kan vi mærke, hvordan København føles for to gutter, som er vokset op uden for byen i Værløse. Hvordan det føles at sidde i toget og drømme sig væk til storbyen. Mærke neonlyset, drømmene, som forhåbentlig bliver til en realitet på et eller andet tidspunkt. Og det blev det altså for dem. Nick og Jay, som kom frem i en tid i dansk hiphop, hvor der var ikke nogen, der lød ligesom dem. De bliver altså stadig ved med at lave musik, og de bliver ved med at være de kæmpe nostalgikere, de er. Det her er deres kærlighedserklæring til København. Den har de jo simpelthen bare valgt at kalde for KBH, og jeg synes jo, de er mestre i at iscenesætte følelsen af at vokse op i forstaden og drømme sig væk til storbyen. Jeg har selv siddet i selv samme tog som Nick og Jay, da jeg var teenager.

Vi var forbi Bellevue før, og nu er vi kommet ind til storbyen. Sammen med Nick og Jay, lige her på KBH. Glædelig torsdag, min ven. Jeg håber, du har det rigtig, rigtig godt. Lige om lidt, så åbner vi op for Milliardklubben. Men allerførst her, Adele og Set Fire to the Rain.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det flere Tove Lo og Stromae lige her på Betang på B3. Og prøv at høre her. Hver gang jeg har spillet den her sang, så er der kommet sms'er ind. Også bare, når jeg ikke har spillet den, så er der sms'er om, hvorfor jeg ikke har spillet den endnu. Det virker som om, det er sådan et nummer, som stille og roligt er sådan krøbet ind under huden på os. Og vi har fattet, hvad det er, der gør den så fed. Men jeg synes faktisk, at den her sms, jeg har fået fra triggeren, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, forklarer ret godt, hvad der er lækkert ved den her sang. Han skriver, at han for eksempel elsker Tove Lo's bløde og sådan lidt sensuelle omkvæd, og Stromaes tørre, lidt ironiske vers spiller godt op mod hinanden. Han skriver også, at selv hvis man ikke forstår alt, så lyder fransk ofte musikalsk og elegant, især sammen med den der elektroniske produktion. Jeg vil give dig fuldstændig ret, og det kan jo være, at triggeren skal på besøg i Royal Arena, når Tove Lo spiller koncert den 16. november. Men lige her, der skal vi altså på besøg ind i Milliardklubben. Det er en klub, jeg kan huske, blev til noget tilbage i 2016. Det var første gang, en sang streamede 1 milliard gange. Og jeg kan ærligt huske, jeg synes, det var fuldstændig sindssygt. Men nu har jeg sagt 1 milliard gange, og det føles ikke lige så stort, men det er det altså stadig. Så du skal lige prøve at forestille dig, vi skal et ret specielt sted hen. Fordi hvis du kan høre de første sekunder af den her sang, og du straks får lyst til at tage noget eyeliner på, kigge dramatisk ud af vinduet, og måske træffe nogle lidt tvivlsomme beslutninger i kærlighedens navn, så tilhører du nok en helt særlig generation, eller også så har du måske bare set Twilight-filmen lidt for mange gange. Det er nemlig fordi, at Supermassive Black Hole fra Muse nu er røget ind i Spotify's milliardklub. Og lad os bare lige være lidt ærlige. Den her sang, det er ikke bare en sang, det er en kæmpe stemning. Det er en mørk klub, det er sved på dansegulvet, røde øjne, sort tøj og følelsen af, at nogen lige har slået op med dig, selvom du faktisk er single. Og hvis du var teenager i nullerne, så er der god chance for, at de her første par sekunder kan sende dig direkte tilbage til en tid med MSN og skinny jeans. Let's go.

Tak, Ena, for at bringe mine teenage-minder tilbage til værelset med min kusine, off-brand, osterejer og cola og Twilight Marathon, KH Christian. Jeg tror, de fleste drenge forbinder den med de gamle FIFA til PlayStation 2. Det gør jeg i hvert fald. News og Supermassive Black Hole er kommet i milliardklubben, og lige før, der lavede jeg åbenbart en cliffhanger, i hvert fald, hvis man spørger Frederik, han skriver, man kan da ikke nævne, at den første milliardsang kom i 2016, uden at fortælle, hvem og hvilken sang det var. Det er en cliffhanger, som kræver en uddybning. Du kan bare lige få den lige hurtigt her. Den første sang, som streamede 1 milliard gange, var Drake og Wizkid og Kylas One Dance. En sang, der er fra 2014, men altså 2 år efter, var den første sang, der nåede den milliardpæl. Og vitterligt, jeg kan huske tidspunktet, fordi jeg har bare knuselsket det her nummer, og jeg synes bare, det var så trippet at tænke på, at 1 milliard mennesker kollektivt havde besluttet sig for, at det her var en kæmpe, kæmpe banger. Prøv at høre. Det er derfor, jeg elsker Milliardklubben. Du kan virkelig komme tilbage i det nostalgiske hjørne med nogle af de der sange, som er begyndt at drysse ind i klubben. Vi besøger den altid her i Popdatering. Lige nu, der besøger vi Lamin og Sober.

0: fald et par minutter endnu. Og så er der 20 spørgsmål til professoren med Astrid og Mikkel. Hvad så? Er I ved at være klar?
1: Yeah!
2: Vi er så klar. Vi har lurer bare derude lige om lidt.
0: I hvad?
2: Hallo. Det er Astrid's ting, hun
3: siger. Du kan bare sige hallo.
0: Nej. Nej.
3: Lyt med, Ina.
0: Jeg vil lytte med efter betrænhederne. Du skal i hvert fald sige hallo i hvert fald 10 gange.
3: Det bliver to nok.
0: Så håber jeg. 20 spørgsmål til procent.
3: Wow.
2: Hallo.
0: Desværre, det er mig.

0: Allerførst er der B3-nyheder. De kommer lige her fra Nikolaj Rosler. Klokken er 2.
1: Ja, noget af det, jeg holder øje med her til eftermiddag, det foregår i Norge. Her er kong Harald nemlig alvorligt syg. Den 89-årige kongen har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger på grund af en blodinfektion. Og nu har han altså fået det værre, melder det norske kongehus. Og i løbet af de seneste timer, så har hele den norske kongefamilie altså taget til hospitalet. Og ude foran hospitalet, så begynder rigtig mange nordmænd at samle sig og lægge blomster. Du kan følge med i situationen inde på DR.dk, og så har jeg selvfølgelig også senest nyt med her i nyhederne om en times tid. Og så tager jeg lige en status på situationen i Nepal, hvor der i går var en masse voldsomme oversvømmelser og et kæmpe jordskred. Nu er 270 personer fundet døde, og næsten 1500 personer er stadigvæk savnet. Blandt andet flere udenlandske turister. På DR.dk så kan du se videoer af, hvor kraftigt det her jordskred var. Og du kan også se en eksperts vurdering, eller faktisk flere forskers vurdering af, hvad det egentlig var, der udløste det her jordskred. Vores Asian-korrespondent Philip Rowan, han sætter lige ord på, hvor kraftigt det her jordskred var her.
2: Det er en mur af vand og mudder og sten, der bevæger sig ned gennem en lang dal og bare river alt med sig. Men situationen nu, altså de billeder, vi har her til morgen, viser, at det areal, der før var grønt, det er nu bare helt brunt. Men vi kan så også se, at redningsfolk er begyndt at komme frem og begyndt at kunne hjælpe de overlevende.
1: Ja, den nepalesiske hær har indsat 2.000 soldater i det her område, og flere lande har også sendt folk og nødhjælp afsted. Men selvom redningsarbejdet altså er i fuld gang, så er det altså et område, der er svært at komme til, fortæller Philip Rowan.
2: Det handler om regionens geografi og topologi. Altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale.
1: Ja, det danske udenrigsministerium har ikke nogen oplysninger om, at der skulle være nogen danskere i området. Og så skal vi også lige have lidt ulvenyt med, for det ser ud til, at det snart bliver lettere at få lov til at skyde ulve, der har brudt igennem et ulvesikret hegn eller virker truende over for ens husdyr. I dag så skal man altså have en særlig tilladelse for det her, og ulven skal også vise sig at være truende op til flere gange. Men de her regler, dem skrotter man nu, og det er altså gået lidt for langt i jagten på ulven, mener Vibeke Eis, som er næstformand i foreningen Ulvetid.
3: Afgørelsen for, hvornår en ulv må skydes, bliver lagt op til den enkelte husdyrholder og den enkelte jæger. Og det er simpelthen i strid med al etik og moral, og det er også i strid med EU-lovgivningen.
1: Ja, det samme mener man i Danmarks Naturfredningsforening, men det afviser Christian Rabia Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Det her, det handler absolut ikke om fri jagt på ulv. Det her, det handler om at regulere ulven, hvis den bliver til en problemulv, eksempelvis ved at angribe en jagthund, eller eksempelvis ved at angribe husdyr på den forkerte side af et ulvesikret hegn.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer, at det her træder i kraft her fra den 1. september. Og så en vejrudsigt med en del sol. Det bliver mellem 19 og 24 grader varmest i det vestjyske, og uden for meget vind de fleste steder.

0: spørgsmål til professoren. Med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.
1: Det er os.
2: Det er det sgu. Hallo.
1: Så er vi der med tilbage.
2: Der er en, der har skrevet en sms, Mikkel. Ja. Regel 67. Kun Astrid må bruge ordet hallo i velkomsten, Martin.
1: Ej, jo.
2: Du har hallo-pas for mig.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, det synes jeg.
1: Nej, det ved jeg ikke. Hvis det er din ting, så kan jeg også godt forstå.
2: Jamen, det var godt lige en trend, jo. Ja. Så længe man husker, hvor den kommer fra. Nå, velkommen til 20 spørgsmål til professoren.
1: Så længe den bliver penge værd.
2: Ja, det er nemlig det. Patent. Det er dag 4 af 20 spørgsmål til professoren i Tidsslot, hvor der ellers bliver sendt carte blanche. Henny er altså stadigvæk syg, så vi er her igen i dag. Næste uge, så skulle alle gerne være tilbage. Fuld hold endda. Mm. Men indtil da, så er det os, der tager jeg ved hånden de næste 2 timer. Og det er jo det her, den leg, vi leger, som går ud på, at man har en professor. Han har noget, eller personen har noget, vi skal gætte. Så må vi kun stille 20 spørgsmål. Det må kun være ja-nej-spørgsmål.
1: Ja.
2: Hvad har vores succesret været indtil videre?
1: Jeg tror, vi har nærmest gættet lige så mange, som vi ikke har kunne gætte. Måske er der lige en lille overvægt. Jeg tror, der er en mere, vi ikke har kunne gætte.
2: Ja, ikke også?
1: Jo.
2: Ja, det tænker jeg også. Men i dag synes jeg, at vi skal prøve noget nyt af, Mikkel.
1: Mm-hmm.
2: Jeg synes, vi skal prøve at lave det med noget, som jeg har taget med.
1: Ja.
2: I skal prøve at gætte en sang.
1: Åh, okay, jamen Jensen. Jeg er tosset med det.
2: Ja.
1: Fortæl mere.
2: Jamen, jeg har simpelthen bare udvalgt en sang, som i anledning af Lillefredag, kunne man nærmest sige. Men jeg må ikke afsløre for meget nu. Så skal I gætte, hvilken det er. Og vedkommende, der gætter det, så frem det bliver gættet, vinder altså et par sokker.
1: Fedt. Så helt samme leg, men bare hvor målet er. Gæt, hvad for en sang, du har taget med.
2: Lige præcis.
1: Okay, det er godt lige. Det lugter også meget af en time to, gør det ikke det?
2: Hvad mener du, en time to?
1: Ja, jo. Altså noget, vi gør om en times tid,
2: jo.
1: Som den store finale.
2: Jo, men det tænker jeg bare på.
1: Jo tættere vi kommer på fredagen, jo bedre.
2: Det kunne være en lille ændring på den måde.
1: Ja, helt klart.
2: Mm.
1: Spørgsmålet er, om vi skal gå fuldstændig kosher til værks her i første time, så.
2: Jo, og så lige genetablere, hvordan den startede, den leje her, ikke?
1: Lige præcis.
2: Så hvis du vil være professor nu, skal du ringe 70 20 20 20.
1: Og det kan altså være hvad som helst. Vi har været lidt rundt i verden. Både i forhold til sådan noget med, hvor folk fandt deres kæreste henne, eller hvor man lige holdt en tale på en pigeskole, eller så videre, så videre. Det kan jo være en ting, hvor man har oplevet et eller andet ude i den store verden. Det kan jo også være, meget har vi også været nede i sådan noget med hobbyer, har vi fundet noget rigtig svært at gætte.
2: Ja, og det ser der.
1: De er typiske.
2: Mm. Og dessert, der havde vi jo også et tilfælde af. Ja. Den var vildt svær, åbenbart. Den troede jeg var pærnem.
1: Ja, der er noget af det der meget banale, som også kan et eller andet.
2: Ja, præcis.
1: Men vi skal have nogle udfordringer på bordet, så det er altså bare at gribe røv. Nummeret er som sagt 70 20 20 20. Og vigtigst af alt, Astrid?
2: Ja, så hygger vi.
1: Nej.
2: Hvem?
1: Nej.
2: Vigtigst af alt.
1: Så kan man...
2: Vinde et par sokker?
1: Ja!
2: Okay. Jeg var sådan, hvad verdensfred?
1: Nej, sokker er vigtigere. Sænk dom, du viser dig, når du sænker tom. Kunne ikke se tegn, du så ensom, da du viser sig. Det hele, det faktisk var min fejl, men okay. Okay. Jeg er stadig din ven. Specielt. Nu er det pænt par, så det sidste sig. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mok og ting, der kunne ligne dig. Men jeg prøver på stadig at befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved?

0: Vemfø.
1: Seaside. Her er Fadi Arditi.
2: Vi skal bruge en professor. Nu til at lege 20 spørgsmål til professoren, så hvis du har noget, vi skal forsøge at besvare kun ved hjælp af 20 spørgsmål for dig, der lytter med, skal du ringe nu 70 20 20 20.
1: Mm. Og der er jo også sådan, at vi har vores den anden Astrid, producer Astrid, med i dag. Hun sidder til telefoner. Ha' lidt tålmodighed, når I ringer. Alternativt, skriv en sms i stedet for. Skriv til 1212, skal betale et mellemrum. Og så hvad du synes kunne være en idé til noget, man kunne gætte. Så kan Astrid i hvert fald ringe dig op i stedet for, hvis det giver mening. Men altså, lige nu er telefonlinjen åben. 70 20 20 20. Forhåbentlig er vi klar til at gå i gang med lejen her på den anden side. Scarlet Pleasure. P3. Det, man hører, er man selv.

0: kæmpe nummer her fra Scarlet Pleasure, Wide Awake. Og så tror jeg, vi kan komme i gang med den lille leg, Astrid.
1: Ja tak, har vi fundet en professor?
0: Det tror jeg. Jeg tror, vi skal sige hej til professor Lotte.
2: Ja, hej med jer.
1: Hej med dig. Tak, fordi du ville være med. Hvad, Lotte? Du er med på reglerne?
2: Ja.
1: Skide godt. Ja. Jamen, jeg har bare lyst til at spørge, fordi man har lyst til at spørge dig om alt muligt nu, men vi skal jo egentlig bare lige have spørgsmålet først, og så kan vi finde ud af, om det vil afsløre noget, at spørge ind til dig bagefter. Så hvad er det, vi skal besvare i dag?
2: I skal besvare, hvad laver jeg lige nu?
1: Okay,
0: perfekt.
1: Skide godt. Og det er noget, du også laver om 20 spørgsmål, ikke?
2: Ja.
1: Okay, super.
0: Okay, cool burger. Ja, men det betyder så næsten, at vi ikke rigtig kan stille nogen spørgsmål overhovedet.
1: Nej, det kan vi virkelig ikke.
0: Fedt, Lotte. Jamen prøv at høre, vi springer ud i det. Vi skal altså, mine damer og herrer, finde ud af, hvad Lotte hun laver lige nu. Hvordan får vi indskrænket det?
1: Det er det, jeg elsker med den her leg. Det kan simpelthen bare være alt.
0: Skal vi ikke starte med at åbne op for sms'en, så kan vi få lidt hurtigere spørgsmål ind. Skriv til 1212, start med at skrive B3, lav et mellemrum, og så få sendt os godt i gang i den her leg. Vi skal finde ud af, hvad det er, Lotte, hun laver.
3: P3 elsker ny musik.
4: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
3: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser

0: spørgsmål til professoren.
1: Med Astrid Møhl
0: og Mikkel Rosendal.
2: Hvad går den lille leg ud på? Jo, det er jo noget, min familie altid gjorde, når vi kørte i bil. Når vi skulle besøge familien i Jylland. Mm. Vi gør det stadigvæk nogle gange ved aftensmaden.
3: Så er du byen Jylland?
2: Ja, byen Jylland. Som jeg bare kalder det. En stor by.
3: Lusing til mig.
2: Det er der en eller anden, der har en person, en ting, et eller andet, man skal gætte. Og så skal de andre ved hjælp af 20 ja-nej-spørgsmål se, om de kan komme det rigtige sted hen. Det er også det, vi gør lige nu. Og vi er i gang med at skulle gætte en lidt spøjs ting. Nemlig, hvad Lotte laver lige nu. Og der er kommet en del bud af det her, som vi har fået fra Søren. Søren skriver, jeg vil gerne gætte på, at hun er i radioen og snakker med P3 lige nu. Og det er jo sådan set...
4: Rigtigt! Hvad så? Ny rekord!
3: Eller hvad? Og skal de lige klappe færdig?
2: Jeg tænker ikke, det er det, vi skal gætte.
3: Nej. Lotte, er det det, vi skal gætte? For så er det altså blevet gjort nu. Nej, det er godt.
2: Okay.
5: Nej, det er det.
2: Astrid, jeg tror, vi er klar til, at du bombarderer professor Lotte med nogle spørgsmål.
3: Er du klar til det, Lotte?
5: Det er jeg.
3: Fedt, vi kører bare. Vi har fået nogle bud på sms'en. Det er Rasmus, der gerne vil høre dig. Er det stående? Gør du det, du laver lige nu, stående?
5: Nej.
3: Nej, okay. Mm-hmm. Koster det over 100 kroner, det du laver?
5: Samlet set, ja.
2: Optisk, okay. Men lækkert.
3: Jeg skriver det også noget.
2: Så er der også en, der melder ind her, Lotte, med et spørgsmål. Har det noget med mennesker at gøre?
5: Nej.
2: Nej? Okay.
3: Okay. Er det noget, du får penge for?
5: Nej.
3: Okay. Har det noget med fødevarer at gøre?
5: Nej.
3: Nå.
2: Er det noget, man kan gøre udendørs?
5: Ja.
3: Okay. Bum. Så har vi i hvert fald fået de første 6 spørgsmål af nu, ikke? Så har vi 14 stykker tilbage til at finde ud af, hvad Lotte laver lige nu. Og det eneste, vi fik... Ja på, det var, at det koster samlet set over 100 kroner, og at man kan gøre det udendørs. Og Mikkel, du tager det til hovedet på en måde. Jeg er ikke sådan, bryder mig synderligt meget om.
2: Det er fordi, nogle gange, så rammer vi en masse ja, og jeg kan finde ud af det her program, at ja, de er nogle gange bedre end nejer.
3: Ja.
2: Vi har selvfølgelig fået udelukket nogle ting her. Det er ikke noget, mennesker gør. Det er ikke noget, fødevarer gør. Det er ikke noget, Lotte gør for penge. Og det er noget, hun gør siddende. Men... Jeg synes godt nok stadigvæk, der er langt.
3: Ja, det er der lidt. Og vi har brug for dig, der lytter med til at hjælpe os på vej. Vi skal finde ud af, hvad Lotte laver. Vi har kun 14 spørgsmål tilbage til at finde ud af det på. Jeg synes, vi skal åbne for nogle telefoner. 70 20 20 20, hvis du har et spørgsmål til Lotte.
2: Vi skal tættere på, venner. 16 gæt. 14 gæt tilbage, kun.
3: Let's go!

Sidder Lotte og bygger på et rumskib i Space Engineers? Godt spørgsmål, Mikkel. Jeg tror ikke, vi tager det med. Men det er det helt rigtigt, du gør, Mikkel. Nemlig, jeg sender en sms afsted til os. Nummeret er som sagt 1212. Du skriver til P3, laver et mellemrum, hvis du har et spørgsmål til Lotte, eller ringer på 70 20 20 20. Lige på den side, kendt mod kendt, så er vi altså klar til at bombardere Lotte med spørgsmål igen.

0: Charlotte, er du der stadig?
1: Ja, jeg har stadig, ja.
0: Jeg føler, vi fik en lidt skidt start. vi skal gætte, hvad du laver lige nu. Og vi ved ikke særlig meget efter de første 6 spørgsmål. Men nu føler jeg gengæld, Astrid, virkelig folk har bragt deres A-game. Fordi hvis vi navigerer lidt rundt i de spørgsmål, som ikke bare handler om, at hun strikker, den kære Lotte, så synes jeg, der er kommet noget rigtig godt opfølgende. Der er heldigvis også mange, der ringer.
2: Ja,
0: så jeg synes, vi skal starte med at sige hej til Tobias.
3: Halløj.
0: Hej, Tobias.
2: Hvad er dit spørgsmål til Lotte?
3: Jamen, det er, om det er noget, man bruger hænderne til.
2: Godt spørgsmål.
1: Ja.
2: Ja, tak.
0: Stærkt, Tobias. Der kom et tiltrængt og godt ja. Nina, velkommen til.
2: Hallo, Nina.
0: 2 sekunder. Jeg tror muligvis lige, der er noget galt med linjerne herovre. Prøver lige noget. Nej, bare vent.
2: Så kan jeg lige opsummere.
0: Ja, gør lige det.
2: Vi ved, at det Lotte laver, det koster samlet set over 100 kroner. Det er noget, man ikke gør stående, og så får hun ikke penge for det. Det er ikke noget med fødevare at gøre, og man kan også godt gøre det udendørs. Og nu har vi også lige fundet ud af, at det er noget, man bruger hænderne til.
0: Jeg tror, der er Nina, der har ringet ind til programmet.
1: Ja, hej. Kan I høre mig?
0: Hej,
2: ja, tak.
0: Det kan vi nu.
1: Fedt. Ja, men jeg vil gerne spørge, om det er et håndværk, man kan være uddannet til, det hun laver.
0: Godt spørgsmål.
4: Det tror jeg, man engang har kunnet. Jeg tror ikke, man kan i dag.
0: Okay. Tak for det, Nina.
2: Okay.
0: Kan vi også sige hej til Elsa?
5: Jamen, jeg tror, jeg springer over, hvis det er et håndværk, for jeg skulle spørge, om det har noget med vand at gøre.
0: Det kan jeg godt lide, det selvindsigt, Elsa, at sige. Det skal vi ikke spille et spørgsmål på i fællesskabet. Måske har vi også en Jonas med her.
6: Ja, hej.
0: Jonas, har
6: jeg
0: du...
6: Jeg vil gerne spørge, om hun strikker.
0: Okay, nu kom den. Hvad siger du, Astrid?
2: Vi har
0: altså, vi måske har fået, vi har fået 50 sms om det her.
2: Ja, det er rigtigt nok. Ved du hvad, så lad os spørge.
1: Nej.
2: Nå!
0: Sådan ud af verden. Okay. Hvor efterlader det her spørgsmålsmæssigt lige nu?
2: Men
0: 1, 2, 3, 6, 7, 9. Var det 9 spørgsmål? Det var 10 spørgsmål, ikke?
2: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Jeg tæller efter, og det er 9. Så vi har 11 spørgsmål tilbage.
0: Jeg kan mærke, at vi skal have en fintælling på det bagefter. Men lad os tage et par flere på sms. Jeg kan rigtig godt lide det her spørgsmål, der er kommet fra Fie. Laver du noget, som ender ud med et fysisk produkt?
2: Det er godt.
1: Ja.
0: Sådan.
2: Okay. Men altså, jeg stusser lidt over det der med et håndværk, man kan være uddannet til, og hun så siger, ja, en gang kunne man. Det synes jeg lige, vi skal hænge os fast i.
0: Ja. Skal vi lige restart? Smid noget musik på?
2: Synes jeg, vi skal. Bliv ved med at melde ind. Hvad laver Lotte lige nu? Ring 70 20 20 20.
0: 10. Jeg tæller 10 spørgsmål.
2: Ja, 10 spørgsmål nu, ikke? Så vi har 10 tilbage. Vi er halvvejs.
0: Vi er 10 tilbage. Du har ret.
2: Let's go.
0: Du ringer til os på 70 20 20 20. Eller du gør ligesom Fie, for eksempel. Skriver en sms, hvis du for eksempel har mistet stemmen, eller ikke lige har mulighed for at ringe. Nummeret er 1212. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum, så havner den her hos Astrid og jeg. Husk nu, der er et par sæt strømper på højkant.

0: Og så forklarer I. Vi skal høre lidt om, hvad vores venner over på B4 laver, når der er Superliga opstart. Men inden det, så tænker jeg måske lige, vi kunne nå to hurtige spørgsmål. Jeg tror, vi har en Thomas med her. Thomas?
1: Ja, jeg er med.
0: Har du spørgsmål, Jørgen?
1: Ja, jeg tænker, har det noget at gøre med et dyr, det her produkt?
2: Ja. Okay. Ja, tak.
0: Okay, skal vi ikke bare lige lade den blaffer i luften? Jeg havde tænkt mig at spørge om alt muligt om organisk materiale, og det var, altså, men det kan jeg mærke, jeg ikke lige klar.
3: Hvad er du væk fra nu?
0: Hvis det på en måde har noget med dyr at gøre?
3: Jamen, hvis hun hækler noget med dyr, for eksempel.
0: Åh, på den
3: måde. Kan du se, hvad jeg mener?
0: Og, men skal vi så tage
3: og det var jo ja, ikke direkte ja.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Skal vi tage det der spørgsmål om det organiske materiale, der lige kommer fra Emma?
3: Et organisk materiale?
0: Ja.
3: Ja, det kan vi godt.
0: Kan det ikke noget?
3: Jo, jeg var mere på sådan, er det tekstil eller ej, men...
0: Er det ikke? Det kan jo godt være organisk også.
3: Ja. Jo, okay.
0: Men er det selvfølgelig noget plastiktekstil? Det er rigtigt. De udelukker ikke hinanden. Oh. Lotte, jeg tager den alligevel. Er det organisk materiale, du arbejder med?
4: Ja.
0: Sådan
3: der. Emma. Ja, tak.
5: Åh, nu kommer der måske 900 mere.
6: Superligaen er i fuld gang.
5: Åh, en aflevering.
6: Og Liga på B4 er med.
5: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
6: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
5: Tre skridt til løb, hammer til den.
6: Få det hele med i Liga på
5: P4. Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
0: Ja, altså masser af Superliga-bold over hos vores gode venner på Liga på P4. Her endnu mere quiz. Kæmpe breakthrough, jeg føler, vi lige havde der.
3: Det var så fedt. To gange ja til, at det er noget med dyr at gøre, og det er organisk materiale. Altså det, som Lotte laver lige nu.
0: Vi har 8 spørgsmål tilbage.
3: Det har vi.
0: Jeg føler, vi er tættere på end nogensinde før, hvilket også er en god ting i den her leg. Det er også naturligt, men alligevel, jeg har tro på, at vi godt kan nå det.
3: Det har jeg også.
0: 70-20-20-20, hvis du kan få os endnu tættere på at gætte, hvad det er, at Lotte hun laver lige nu.
7: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Spørgsmål til professoren. Med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.
2: Jeg kan sige, at inde på sms'en nu, så styrter det ind med bud på, hvad Lotte laver. Det er det, vi skal gætte. Hvad laver Lotte lige nu? Og vi har fundet ud af, at det er noget håndværkslignende. Og der er rigtig mange, der skriver noget med lærkrog, og så er det en, der skriver væver eller broder, spinder garn.
0: Må jeg med Risse sige for at få os helt i en forkert retning, lige prøve at skyde det der med lær ned?
2: Ja.
0: Jeg tænker, det er svært at sidde med lige nu og så ringe ind til et radioprogram.
2: Åh, det er rigtigt nok.
0: Jeg tænker både, der er noget med noget tørretid måske, men også noget med at bruge begge hænder og være fedtet ret meget ind. Med mindre at...
2: Men hvis hun har wired headphones.
0: Ja, den sidder som en anden telefonsælger.
2: Ja, det kunne det godt være. Men jo, den hører jeg.
0: Nej, det er bare for at sige det. Jeg siger det bare højt.
2: Der er også en, der skal kunne være sadelmager. Og sådan, det har jeg slet ikke overvejet. Tak, Niels. Men...
0: jeg vidste ikke engang, at det var der nogen, der lavede, men selvfølgelig. Jamen, det er der vel også nogen, der skal sadelmager.
2: Vi har 8 mange spørgsmål tilbage, ikke?
0: Jo, 8 spørgsmål tilbage. Skal vi åbne lidt op for nogle telefoner?
2: Synes jeg, vi skal.
0: Fedt.
2: Der er fem stykker, så jeg, vi skal igennem.
0: Fuldt smæk. Tror vi kan sige hej til Thomas.
3: Hallo,
0: hej. Hej, Thomas.
3: Hej, er det mig?
0: Det er simpelthen dig.
3: Ja, super. Nå, der var en Thomas før også, der sad jeg og snakkede med mig selv jo.
0: Nå, for helvede.
3: Så var det ikke mig, der var
0: i gang. Nej, okay. Okay, det kan vi godt se. Det er problemet, men nu er det dig. Nu er det dig, Thomas.
3: Nu er det mig. Jamen, prøv at høre. Organisk, under 100 kroner. Hun arbejder både udendørs og indendørs. Der kan være noget med dyr og ting. Jeg tror, hun pileflytter.
2: Pileflytter?
0: Oh, ja. Mm. Lotte?
4: Nej.
0: Hej, Hans.
2: Jo.
0: Ja, det var satans. Så kan vi sige hej til Signe.
5: Hej.
0: Hej, Signe.
5: Jeg tror, du sidder og karter uld.
2: Karter uld?
5: Nej. Nej. Nå.
0: Signe sidder selv og karter uld og sådan, der er en ja, anden, der præcis. Også gør det nu. Thomas?
6: Ja, det er den rigtige Thomas nu.
0: Ja, nu er det den anden Thomas. Det er også irriterende, at de så mange. Må jeg lige sige en ting? Det er også helt formuleret. Jeg har også noget... Altså, 3 ud af 8 af mine naboer, de hedder også Thomas. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Der er virkelig mange Thomas'er i mit liv. Men jeg er tosset med jer, altså.
2: Der er flere nu.
6: Det hedder de kun børn som rigtigt.
0: Det er jo det. Og det er også derfor, mit barn hedder noget andet. Men Thomas, du har et bud.
6: Jamen, det har jeg. Og jeg gætter på, at hun udstopper dyr.
0: Åh.
2: Okay.
5: Nej.
0: Okay.
2: Så hyggeligt torsdag ting, jeg sidder og gør.
0: Du var lige så dårlig som Bjørn og Thomas og Thomas. Det var godt. Vi kan også sige hej til... jeg skal lige høre produceren. Hvem er det, vi gerne vil slutte på her? Vi skal lige have fat i Mia, har jeg hørt. Kan det være rigtigt? Der er Mia her.
7: Ja, hallo.
0: Hej, Mia.
7: Hej. Jeg har et bud. Jeg tænker, om hun filter. Altså det her, hvor man laver... Lad os sige, en filtud ud af... Hvad hedder det...
2: Ud af
0: forhold. Altså,
2: ja, okay.
0: Okay, yes, jeg er med nu. Lotte?
4: Ja. Nej, jeg filter ikke.
2: Du...
0: Mm. Så tror jeg, at vi har en Alberte her også.
8: Ja. Jeg havde egentlig tænkt at gætte på noget med at spinde uld, men når nu hun siger så meget nej til, at hun karter uld, så tror jeg ikke på det alligevel.
0: Jamen, så skal vi så ikke vente på spørgsmålet, fordi vi har faktisk også kun 4 tilbage.
8: Ja, jeg synes, den er sgu ikke god nok.
0: Ved du hvad, Alberte, der er et helt specielt sted i himlen til sådan nogen som dig, som trækker spørgsmålet tilbage og siger, for the greater good.
2: Mm.
0: Godt. Ja. Alberte, tak fordi du ringede alligevel. Gæt endelig med videre, ikke? Og så må du ringe, hvis der er et andet bud.
8: Ja.
0: Astrid.
2: Ja.
0: 4 spørgsmål tilbage. Er vi enige om det?
2: Det er vi nemlig. Hvad siger vi til det? Er det nok?
0: Jamen, det kom vi jo. Det blev en masse nejer. Men jeg forstod egentlig godt, at vi var klar til at gætte. Men altså, vi har brug for flere.
2: Har vi. Hey.

0: Flick her på The Rascal. Velkommen til 20 spørgsmål til professoren. Det er meget simpelt. Vi har Lotte i den anden ende af røret. Og det har vi altså, fordi vi skal gætte, hvad Lotte laver lige nu. Det har vi 20 spørgsmål, ja nej spørgsmål til at finde ud af. Og jeg kunne godt tænke mig lige at løbe dem igennem, fordi vi faktisk allerede 16 spørgsmål inden. Det vi ved allerede er, det er ikke noget, man gør stående. Samlet set, hvilket jeg synes er interessant, koster det over 100 kroner. Det kan vi måske en lille ledetråd om, at der er en masse forskellige komponenter i det. Ikke? Det har ikke noget med mennesker at gøre. Det er ikke noget, hun får penge for, spurgte Mark om. Det er ikke noget med fødevarer at gøre. Man kan godt gøre det udendørs. Det er noget, man bruger hænderne til. Og det er altså også noget, som ender ud i et fysisk produkt, som Fie spurgte om. Det er muligvis et håndværk, som man engang var uddannet til. Det er ikke strikkeri. Det er ikke pilefletteri. Det er ikke at karte uld. Det er ikke at udstoppe dyr.
1: Vi har mange bud.
0: Det er heller ikke at filter uld. Men det er noget, der bliver lavet med organisk materiale. Og det er også noget, som har lidt noget med dyr at gøre. Det var i hvert fald en...
1: Og jeg vil bare lige sige, i forhold til den der, om det er, at hun filter uld, der har jeg bare lige lyst til at understrege, at hun sagde, ja, hun filter ikke. Ja. Og når folk svarer sådan, jeg elsker, når folk svarer sådan, så når vi er inde på noget her. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at jeg tager fejl, men det var min analyse af, da det skete. Ja, jeg filter ikke.
0: Jeg forstår godt, hvor du var henne. Det var også der, hvor jeg havde den med dyrene. Den der...
1: Ja, præcis.
0: Den der er lidt kattet jer. Men det skal du ikke sige noget om nu, Lotte. Men du kan i hvert fald bare lige sige, opsummeringen, var det nogenlunde rigtigt?
2: Ja, det er, det er meget rigtigt, ja.
1: Hvis du siger ja på den måde til alle svar, så begynder jeg at blive i tvivl om min tese med den nej lige før. Nå.
0: Vi har 4 spørgsmål tilbage. Ja. Skal vi prøve at kaste os ud et par spørgsmål? Fordi jeg tror, vi skal lidt tættere.
1: Ja. Lad os det.
0: Måske kan du hjælpe os med den del, Niklas.
3: Ja, hallo. Er I hjemme?
0: Ja, du er.
3: Nå. Jeg vil bare spørge, hvis det er meget kvindedominerende fag, for til der er flere kvinder, der laver det end mænd. Mm-hmm.
1: Lotte, er det et kvindedomineret fag?
2: Ja. Nej, det er ikke min opfattelse.
0: Mm-hmm. Nå, jeg havde også regnet med et ja der. Godt spørgsmål alligevel. I kid you not, men jeg tror eddermame, vi kan sige hej til en Thomas mere.
1: Nej, hvad er det? Stor Thomas-dag.
0: Er det en Thomas her?
4: Det er
0: en ny Thomas, ikke?
4: Er jeg igennem?
0: Det er dig, Thomas, der er igennem nu.
4: Det er den rigtige, Thomas. Godt. Jamen, jeg kunne godt tænke mig også at komme lidt nærmere på det, og inden man gætter og spørger, om det er halvfabrikata, at hun fremstiller, altså for eksempel gaver læder eller spinder uld, i stedet for et færdigt produkt.
0: Okay, helt sikkert. Men... Så om hun fremstiller et produkt til at fremstille et andet produkt, kan man sige. Altså noget hvad kalder man det, Thomas?
4: Ja, jeg vil sige halvfabrikata.
0: Halvfabrikata, det lyder da mega fedt. Det stinker langt væk af en t-shirt.
1: Men altså, vi har jo haft spørgsmål om lavet noget, som ender ud i et fysisk produkt.
0: Nå ja, det kan jo godt være, men læder kan jo godt være et fysisk produkt.
1: Som stadig er, ja.
0: Men jo ikke er et færdigt produkt på den
1: måde,
0: hvor der ville læderhandsken være. Ikke?
1: Okay.
0: Ikke der, vi på vej hen, Thomas?
4: Præcis.
0: Godt. Jeg synes, det er et fedt spørgsmål. Det er et blad, og jeg synes også bare, at have det ord med i P3 Radio
1: resten
0: dag,
1: hvor
0: det
1: giver mening.
0: Og resten af mit liv. Lotte, hvad siger du til den?
2: Jeg bliver nødt til at svare, at det bliver til et færdigt produkt. Det er ikke halvfabrikater.
0: Okay. Thomas, tak for spørgsmålet.
4: Så kom vi så tæt på.
0: Ja, det synes jeg nemlig. Det synes jeg.
1: Men vi har 2 spørgsmål tilbage.
0: Ja. Skal vi... skal vi tage muligvis... Altså, jeg ved ikke... jeg tror, vi har en bine med her. Er det rigtigt?
5: Ja.
0: Bine, det er det et spørgsmål, eller er det et bud?
5: Det er et bud.
0: Ja.
1: Ja, ved du hvad?
0: Vi bliver vel nødt til det.
5: Altså, jeg er gået lidt med, at det er en uddannelse, der ikke længere findes. Mm-hmm. Og at det har noget med dyr at gøre, og det bliver til et produkt. Mm-hmm. Så mit bud, det er, at det er børstenbinder.
2: Nej.
0: Så er vi på sidste spørgsmål, og så bliver du nødt til at være et bud. Det håber jeg, at det du også er kommet med, Pascal.
6: Ja, så...
1: Har du den?
0: Det er jo alt eller intet, og som vi plejer at sige på os, der gætter os hold, det er mest den, der svarer forkert til sidst skyld, hvis det ikke lykkes.
6: Nå, for så. Ja. Det er da ked af, så, hvis jeg går galt i byen.
1: Det gør du ikke.
0: Det er alt eller intet.
6: Ja, okay.
7: godt nok, men mit bud det går på, at hun bliver halvdyr. Altså det, man bruger julebukke til jul og påske har til påske. Hvor ligesom, ja, man bruger naturprodukter i halm eller i grene, og så bliver de der dyr. Så det er mit bud.
1: Lotte?
2: Nej.
1: Nej!
2: Åh. Altså, jeg har der er flere spørgsmål, jeg har sværmet rundt om det. Mm. Men den spørgsmålet er ikke blevet stillet, og det skulle Alberte have gjort.
1: Er det rigtigt? Nå, Alberte, ja. Så ville spørge ind til det med håndværket der.
0: Nej, det er løgn.
1: Nej,
0: det mener du ikke.
2: Jeg spænder uld.
0: Nej.
2: Eller jeg spænder garn.
1: Ej. Ej, vi var så tæt på, for vi har spurgt, om du filter uld.
2: Ja, men jeg spænder garn. Det jo, og det jo, bliver jo et færdigt produkt, så det er jo ikke et halvfabrikat, som man, altså ligesom hvis man graver læder, eller så kommer man også med forslaget, spinder uld, eller sådan. Men, og jeg karter det ikke først. Jeg spinder det bare direkte. Og det er fordi, jeg sidder og spinder alpaka. Og det tørter jeg bare lige lidt fra hinanden, og så spinder jeg det. Så bliver det cigaren. Ja.
1: Jamen, jeg tror bare ikke, vi ved, hvad vi skal sige.
0: Jeg synes, det er forfærdeligt, vi har stået ved døren, og så har vi alligevel valgt at gå videre. Så har vi ikke lige ringet på. Så hey, kunne det være så tæt på? Jo. Og så er vi arbejdet bare længere væk. Nå, prøv at Lotte, det betyder altså, at du er vinderen af et sæt P3-sokker. Godt gået. Jeg synes jeg har aldrig været så tæt på, uden at ramme den.
1: Nej, det er helt vildt. Det gør ondt. Skud til Alberte.
0: Ja, skud til Alberte, som altså næsten fik os i mål, og skud til dig, Lotte. Mm. Godt. Altså, det betyder også, at vi skal have fat i en ny professor.
1: Det skal vi jo.
0: 70-20-20-20, hvis du ligesom Lotte har noget, vi skal gætte. Nå nej!
1: Jamen, nej! Jeg blev også lidt i tvivl om, du ville lave en lynrunde, eller hvad du var ude på.
0: Nej, jeg tænker, vi skal vel snart tage gætte din sang.
1: Det skal vi nemlig.
0: Fedt.
1: Du har glædt altså, mig.
0: Jamen, det er også glædt mig til. Så lad os bare høre Gullimund og Sabas i stedet for at glæde os noget mere.
1: Lad os det.
8: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Guld i mund og Sebas, så her på ved du noget. Jeg vil bare lige sige, der sidder et par kæmpe store, hvad sagde jeg, lige nu både sms-indbakken. Selvfølgelig Alberte, hende kunne vi have haft med, kan jeg se, 44, altså 1444, og så har hun gættet rigtigt. Der er så også, jeg kan datere en Tommy tilbage til 1437, Astrid, som også må være en kæmpe stor, hvad sagde jeg.
1: Ja.
0: Og det er fedt, den må I bare have.
1: Altså. Fordi svaret var, at hun spinder uld. Hende vi havde med, som var Lotte. Kære Lotte.
0: Ja. Astrid, vi skal have noget musik på den anden side af P3-nyhederne. Det glæder mig meget til.
1: Gør jeg også.

0: nyt, altså her fra Phoebe Bridges' Lost Boys, hedder nummeret. Klokken, den er blevet 15. Det betyder, at vi skal have en omgang af betalinger. Det er min højre side, der sidder Nicolajs Højlerkar til lige præcis det.
1: Ja, lige nu er rigtig mange nordmænd samlet foran det norske kongehus i Oslo. Det er for at lægge en blomst og sende gode tanker til deres konge. Kongen Harald er nemlig meget syg, og kongehuset har meldt, at hans tilstand nu er meget alvorlig. Vi kan lige høre fra en af dem, der har været forbi med en buket blomster.
2: Jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge.
1: Ja, jeg kan vise min respekt og kærlighed til den gode konge, siger her en lidt ked af det, gør jeg grænte. Og mere eller mindre hele det norske kongehus har altså aflyst alle deres planer i dag, og i stedet taget til Rigshospitalet i Oslo, hvor Harald altså er. Også den norske statsminister har aflyst sit besøg til Tyskland, som han skulle være på i dag. Og foran kongeslottet, så bliver der krydset fingre for, at den 89-årige konge får det lidt bedre, vi kan lige høre fra en mere.
3: Ja, liksom litt uvirkelig. Jeg tenkte hele tiden at det her skulle gå bra. Virkelig. Og det håper jeg jo fortsatt.
1: Ja, det er lidt uvirkeligt det hele, så jeg krydser fingrene og ønsker alt godt til kongen og kongefamilien, siger her Elin Birkemo. Kong Harald blev indlagt mandag i sidste uge med en blodsygdom, hvor han altså så i dag har fået det værre. Og så kender mange, der har dyrket sport, nok det der med, at nogen går mere op i at vinde end andre. Og det kan tage lidt af det sjove af, især for børn og unge, især hvis succesen kun måles i resultaterne. Men sådan skal det altså ikke være længere, når man går til fodbold. Derfor så har Dansk Boldspilunion gået sammen med 50 fodboldklubber i sådan et nyt udviklingsprogram, som hedder Fremtidens Fodboldklubber. Og her er der altså mere fokus på trivsel og fællesskab, end der tidligere har været. Og en af klubberne, der er med til det her, det er VSK Aarhus, og direktør Jens Isbak, han ser altså frem til det her samarbejde.
4: Det er ude i klubberen, vi også skal udvikle konceptet. Det er ikke bag skrivebordet, og det glæder vi os til at få testet af, få nogle læring og dele de erfaringer med de andre klubber, som er med i projektet.
1: Ja, det hele det er altså for at gøre op med konkurrencekulturen, der kan være i mange klubber. Programmet løber over de næste 5 år, og undervejs så vil man altså arbejde sådan helt konkret på, hvordan det her det skal foregå. Men noget af det, man vil se på, det er, at man altså vil sikre, at flere børn træner sammen på tværs af niveau, i stedet for at blive delt op i, hvor god man er, som det er rigtig mange steder lige nu. Og så vil man altså også gøre det hele lidt mere lejende, siger Kenneth Ræ, som altså kommer fra DBU.
5: Vi har testet det rigtig meget og kan se, at når det lejende og lærende smelter sammen, så har børnene det meget sjovere. Også de unge, de får lyst til at komme igen. Deres fodboldfærdigheder, de styrkes faktisk ved, at det lejende element får plads igen, får mere rum at fylde.
1: Og så lidt om den danske økonomi, for den går rigtig godt, også bedre end forventet. Derfor så har regeringen i dag skruet op for forventningerne til, hvor meget Danmark vokser rent økonomisk i år. Det fremgår af det, der hedder den økonomiske redegørelse, som altså blev præsenteret tidligere i dag. Konkret så er den nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. I den seneste prognose, der var fra maj, så regnede man med, at det ville være 2,7%. Og den her nye forventning, det sker altså, fordi medicinalindustrien med blandt andet Novo Nordisk i spidsen vælger eller har solgt mere i udlandet, end man lige regnede med. En del sol i dag, og så er det mellem 19 og 24 grader, og uden alt for meget vind de fleste steder.
0: Nicolaj, tak for det.
1: Ja, tak.
0: Vi ses om en time.
1: Det gør vi.

0: Jacob Mølle og Mikkel Rosendal.
1: Så er vi klar igen. Halli og hallo. Den her gang i 20 spørgsmål til professoren, så er det mig, der vil agere professor.
2: Mm-hmm.
1: Jeha. Det er så simpelt som, at jeg har fundet en sang, og I skal gætte, hvilken det er. Vi har 20 spørgsmål. Jeg må kun sige ja og nej.
2: Er det altså sådan på... Okay.
1: Er det et forinterview nu?
2: Er det et forinterview? Det er ikke noget med lejen at gøre.
1: Okay.
2: Det er bare lige for at spore os ind.
1: Mm.
2: Så vi selvfølgelig også skal i lejen om lidt. Men er det en sang, altså, er det en sang du har haft på hjernen? Eller er det en sang, som du tænker, den har du lyst til at høre Lillefredag? Eller hvor er vi henne?
1: Det er over i Lillefredags territorie, og så har jeg sørmet også haft den på hjernen mange gange.
2: Okay. Nå, mange gange? Okay.
1: Ja, men allerede der. Åh, nej. For jeg har lyst til at plade.
2: Nej, jeg skulle bare lige forstå noget med hensigten, fordi det var mere sådan, okay, så du har faktisk haft, du har haft tankengang, der hedder, hvordan kan jeg få lov til at have det lidt lillefredagagtigt i vores program i dag?
1: Præcis, og tage styringen en lille
2: smule. Fedt. Okay, men det gør jo også, at det sætter mig i den situation, at min sparringspartner her i studiet er ude.
1: Ja, nu kan jeg ikke sige så meget.
2: Nej, nu kan du faktisk ikke sige så meget.
1: Nej, og det kan, det kan så godt være en opgave, du skal tage på dig, det der med, at jeg kun må sige ja eller nej. Være sådan, fordi du ved godt, jeg har mange ord i mig, der gerne vil ud.
2: Ja, men altså omvendt, hvis du taler over dig, og det betyder, at mit hold vinder, så er jeg jo sådan set glad.
1: Det er rigtigt nok.
2: Kan vi sige, for at der skal være lidt på spil?
1: Mhm.
2: Hvis vi ikke gætter, hvad det er for en sang, der er,
1: ja,
2: så kan du få lov til at spille den i radio.
1: Hvis I ikke gætter den?
2: Mm.
1: Det kan vi godt
2: tænke. Så er det dig, der har vundet.
1: Ja.
2: Hvis vi gætter det, hvad det er for en sang, så er det mig og den lytter, der gætter det, som vurderer, om den skal spille til leg.
1: Det kan vi godt se.
2: Er det ikke en aftale?
1: Det er en genial aftale.
2: Så føler jeg, at der er noget på spil.
1: 100%.
2: Vi kan godt smide et par sokker oveni.
1: Ja, lad os
2: sætte det. Ja. Okay, fedt. Det er en sang, og du har allerede givet den lille ledetråd, som er noget, du gerne vil spille. Det er jo nok lidt mere lillefredagsagtigt, end det er noget andet. Og det er en, du har haft på hjernen nogle gange før. Så meget ved vi allerede, inden vi overhovedet er gået i gang med at stille spørgsmål.
1: Jeps.
2: Ej, allerede du lukker helt okay, 12-12. Skal vi på 3 med din sms? Send den afsted, og så må vi altså finde ud af, hvad det er, vi skal lede efter.

0: kærestesangen, altså her fra Blau Blume. Her hvor klokken er 3:15, og hvor man jo normalt på B3 kan høre Carte Blanche. Der var lige det problem med 3 ud af 3 værter ikke lige tilgængelige.
1: Ja.
0: På grund af både det ene og det andet.
1: Lige præcis. Så ville det være lidt mærkeligt for os at lave Carte Blanche, ikke?
0: Jo.
1: Derfor laver vi i stedet 20 spørgsmål til professoren. Reglerne er simple. Der er en professor, det er så i dag mig, som har en ting, man skal gætte. Det har man 20 spørgsmål til. Det må udelukkende være ja-nej-spørgsmål. Og det er dig, der lytter med, som stiller spørgsmålene.
0: Og det, vi skal gætte, Astrid, det er en sang.
1: Jeps. Nu begynder jeg igen.
0: Ja, ja, det er også okay. vi har stadigvæk 20 spørgsmål tilbage. Vi er ikke kommet i gang endnu. Og jeg tænker, vi skal springe ud i det. Der kommer et par gode spørgsmål, synes jeg allerede. Er du klar?
1: Jeg er klar. Det er altså en sang, jeg har valgt, som I skal gætte på.
0: Er det en gruppe, der har lavet sangen?
1: Nej.
0: Er det en sang, hvor der optræder en featuring?
1: Nej. Det var det endda.
0: Jeg elsker de varierende nejer, ja. Vi får fra Astrid. Johnny spørger om noget meget specifikt. Mm. Sangen fra mellem 2010 til 2019?
1: Nej. Men jeg har lyst til at sige mere der, men jeg gør det ikke.
0: Indeholder sangen primært en mandlig kunstner?
1: No.
0: No. Jeg har også gjort det samme som dig. Nu står der nej, no. Nej, nej. Du behøver ikke.
1: Oh, nej.
0: Okay. Jeg vender mig lige mod telefonen, hvor jeg tror, jeg har en navnebror fra Aarhus med her. Hej Mikkel.
2: Ja, det er der i hvert fald.
0: Mikkel, hvor er dit hoved henne lige nu?
2: Om det er en sang, der bliver spillet på P3 i øjeblikket.
1: Jeg kigger på min producer. Jeg har lyst til at sige nej.
0: Ja.
1: Men
2: okay. Ikke sådan en, der bliver typisk spillet i rotationen.
1: Ikke typisk i rotationen for tiden.
0: For tiden. Okay. Vi er ude i Mikkel, tror jeg, noget legacy her.
2: Ja, det er nok. Vi skal nok lidt længere tilbage.
0: Ja, men fedt. Tak for budet.
1: Ja, du har et godt spørgsmål.
0: Du kan gøre ligesom Mikkel. Du kan ringe på 70 20 20 20, eller skrive en sms til nummer, der hedder 12 12, så starter du med at skrive P3 i din sms, og så laver du et mellemrum, og så kan du altså komme med dit spørgsmål efterfølgende, og så lad den her hos mig, og så kan jeg udspørge Astrid. Skal vi lige bare for sjov skyld lige tage en telefon med her?
1: Lad os gøre det.
0: Jeg tror, jeg har det 61 31 nummer med her. Hvem er det?
3: Ja, hej, så det er Niklas.
0: Hej, Niklas. Kan du hjælpe mig, Niklas?
3: Jeg har et spørgsmål.
1: Ja, tak.
3: Er det en julesang?
0: Godt spørgsmål.
1: Det er det ikke.
0: Nej, hvor har du mange nejer.
1: Nå. Håbede du, det var et julesang?
3: Ja, en lille smule.
1: What? Okay.
0: Hvad for en?
3: Merry Christmas.
0: Merry Christmas. Ved du, hvad det er sjovt, Niklas? Ved du, hvad der ligger klar i playlisten her? No shit. Ej, det gør der ikke. Bare roligt. Det er det, jeg starter med. Sådan med Rush.

0: Er du klar på et kort spørgsmål?
1: Yes, fyr.
0: Aslan.
2: Ja.
0: Har du spørgsmål?
2: Det har jeg i hvert fald, kan I høre mig?
1: Ja.
0: Kan vi?
2: Det var godt. Jamen, jeg vil rigtig gerne spørge, om det er en dansk sang.
1: Ja, det er det.
0: Okay, let's go, Aslan.
1: Sådan.
0: Hej, Bjørk.
3: Hej. Mit spørgsmål lå lidt deroppe af, så jeg tror, jeg vil spørge om noget andet, hvis det er okay.
1: Det kan du tro.
0: Det må du gerne.
3: Ja, altså, nu siger du, at det er en dansk sang, men bliver den sunget på engelsk?
0: Godt.
3: Hvis det giver mening, altså...
1: Det giver mening, men nej, det gør den ikke.
0: Okay, fedt. To så, gode spørgsmål.
3: Så bliver den jo nok sunget på dansk.
0: Ja, medmindre det er en dansk kunstner, som synger på... Åh, det er kryptisk, mand. Nej, jeg tror, du har ret, Ørk. Vi er nok ude i noget på dansk.
3: Ja, ikke?
4: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
5: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
4: Så er det fredag i festen.
5: Med elektroniske perler.
4: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
5: Og energiske klubklassikere.
4: Der bliver plukket æbler i stor stil.
5: Til festen.
4: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
5: På P6. Live i
0: DR-lyd. Ja, altså festen over på P6, eller ind i DR-lyd, hvis du har lyst til det. Lige her på P3, 20 spørgsmål til professoren. Det var noget rigtig lækkert, der lige dumpede ned hatten på os der, Astrid, tror jeg.
1: Jeg har det bare sådan, vi kunne også have en fest, hvis nu, at jeg fik lov til at spille sangen.
0: Det er rigtigt. Men hvis vi gætter den på 20 spørgsmål, så er det altså os, der bestemmer, om den skal spændes, DJ. Det her, det var 8 spørgsmål. Vi er kommet noget tættere på nu. Vi leder altså efter en sang, som ikke er en gruppe, men en solist. Der er ikke nogen featuring på det. Sangen er ikke fra mellem 2010 til 2019. Det er ikke primært en mandlig kunstner, så vi gætter på, det en kvinde. Det er ikke noget, der bliver spillet ekstremt meget på P3 i øjeblikket, men det lugter noget lækkert, kan jeg sige. Det er ikke en julesang. Vi ved, det er en dansk sang, og vi ved, at der ikke bliver sunget på engelsk. Er det ikke sådan der?
1: Det er lige præcis det der.
0: Det er det, Annika. Desperado. Det kunne faktisk godt have været den. Ah, den er faktisk...
1: Og den bliver spillet.
0: Ja, det er det.

0: til professoren.
1: Med Astrid Møhl
0: og Mikkel Rosendal.
2: Det er lige præcis, hvad det er, du lytter til lige nu. Og vi er i gang med at finde ud af, hvad det er for en sang, Astrid, hun tænker på.
3: Yep.
2: Yep.
3: Og jeg må derfor ikke sige så meget. Det er derfor, jeg svarer kort.
2: Vil du bare lige høre sådan lidt for sjov, hvor folks tanker har været henne? Sådan, det er ikke fordi, det skal være gæt, men...
3: Ja, det vil jeg elske.
2: Så kan jeg også lige prøve at aflæse dit ansigtsudtryk
3: okay,
2: samtidig.
3: Okay, så jeg skal være kold nu.
2: Altså, der er rigtig mange, der melder ind med Medina. Hun tjekker ret meget af i de fleste bokse, vil jeg sige.
3: Fem også en god sang.
2: Så er der også de mere obskure bud. Mm. Blandt andet Punk Dance. Then he does the punk dance.
3: Det minder mig om Vorbasse. Alt, hvad den gjorde, minder mig om Vorbasse.
2: Ved du hvad? Det minder også mig om Vorbasse.
3: Er det rigtigt?
2: Ved vi, om det er deres nationalsang på en eller anden måde?
3: Kunne det bare godt være.
2: Jeg tror godt, vi kan klare et par spørgsmål mere. Også fordi vi jo stadigvæk har 12 spørgsmål tilbage. Mm. Kunne du tænke dig lige at få et par?
3: Ja tak. Fyr.
2: Er kunstnerens alder over 30?
3: Ja.
2: Super. Og så det her spørgsmål, som gør mig helt blød og mærket af DR-hjertet. Er sangen at finde på DR's top 100-liste?
3: Nej.
2: Okay.
3: Det burde den.
2: Må jeg lige spørge om anden ting så?
3: Det kan
2: er kunstneren at finde på DR's top 100-liste?
3: Ja.
2: Okay.
3: Jeg prøver sådan en forskellig måde at sige ja, nej på hele tiden. Kan du godt
2: høre det? Der er ingen grund til det.
3: Min stemme fjoller med mig.
2: Hvad gjorde det ved dit gæt, Tina? Du er med på telefon.
4: Ja, hej. Kan I høre mig?
2: Det kan
4: ja. Ja. Jeg tror, det er Birte Kær med en knaldrød gummibåd.
3: Det er det ikke.
2: Okay. Stærkt. Tina, det havde altså været vildt at ramme den. Okay, jamen altså, jeg må skrive den ind. Det er ikke den knaldrøde gummibåd, jeg skal. Ja, ikke den knald, som jo vel desværre nok heller ikke var gået ind på. Jeg tror ikke, Birte Kær var på top 100-listen. Var hun det?
3: Var hun ikke det?
2: Var hun det? Nej, det må man lige melde ind, hvis man kan huske det.
3: Ja.
2: Okay, jeg synes, det var en kæmpe stor ledetråd, det der. Igen, noget vi virkelig skal holde fast i nu, venner, det er, jeg tror, det er en dansk sangerinde over 30. Vi er ikke ude i noget featuring.
3: Nope.
2: Vi er ude i en sang, højst sandsynligt sunget på dansk, uden at vide det med 100% sikkerhed. Det er en kunstner, som ikke er på top 100-listen, som det, jeg lavede med denne her sang, men som er på listen med en anden sang. Vi har en telefon med her. Skal vi lige prøve at sige hej til Dennis?
3: Mm. Hej, Dennis.
5: Hej med jer.
3: Har du et spørgsmål?
5: Ja, det skulle ikke være Medina. Velkommen til Medina.
3: Dennis. Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja! Hvor er
3: min
2: fanfare?
3: Fanden, kunne du gøre det så hurtigt? What? Sindssygt, Dennis.
5: Det var fantastisk.
3: Ej, jeg er i chok. Det gik jo så hurtigt.
5: Ja, men jeg kunne lige føle, det var der, du var.
3: Jamen, det kan man godt være på mig. Jeg er jo en Medina. Dine fan.
2: Nu har du jo, kan man sige, serveretten her, kan vi sige, Dennis, fordi du kan jo så bestemme, om vi skal høre noget med eller ej.
5: Ja, det synes jeg jo fedt.
3: Ja, tak.
5: Det er en banger.
2: Fedt. Hvad var det for, nu har jeg glemt nummeret.
3: Velkommen til Medina.
2: Var det velkommen til Medina?
3: Ja, det var det. For 2009, så det var derfor det spørgsmål, om den var...
2: Ja, okay, det var lige på grænsen.
3: Lige præcis. Ej, hvor sindssygt, Dennis. Woo! Fedt, du også gerne vil høre den. Det er jeg virkelig glad for.
2: Hvad gav den for dig her, Dennis? Altså, hvad var det, der, hvor du tænkte, nu har jeg den?
5: Jeg ved det ikke. Jeg kørte faktor, og så mærkte jeg alligevel det, vi har brug på i dag.
2: Ja, okay. Jamen, jeg glæder mig også til at høre den. Skal vi ikke bare gøre det sådan?
5: Alle ledetråden passer.
2: Jamen, det gør det også. Jamen, altså...
3: Genialt.
2: Det var ikke værd at svare
3: med. Ja, tak. Hold kæft, det er en god sang, mand.

0: Der er besked fra det vestjyske. Astrid, har du set det?
1: Hvem skriver?
0: Det gør lektoren. Så blev turen hjem fra Sønder Vig lige lidt bedre. Fuld bas. Kæmpe nummer.
1: Det er jo en kæmpe sang. Hold kæft, det gør mig bare så glad hver gang.
0: Jamen alt blev godt. Vi gættede det. Jeg er glad. Dennis blev glad, han fik fra B3-søjler. Vi fik også lov til at høre med dine.
1: Altså, alle er glade.
0: Win-win.
1: Perfekt.
0: Astrid, klokken er 15:33. Vi står i det store dilemma igen. Jeg synes faktisk ikke, det er et dilemma, men det er værd en kæmpe call to action.
1: Vi ved jo godt, hvad der skal gøres.
0: Vi skal have en sidste gang, og det bliver også en sidste gang i denne her forbindelse med 20 spørgsmål til professoren.
1: Hvor har det været en fornøjelse, Mikkel?
0: Det har været så hyggeligt, men jeg synes ikke, vi skal sige farvel endnu.
1: Nej.
0: Jeg synes, vi skal alle mand på dæk, og vigtigst af alt, har du lyst til at være den næste professor, så er det lige nu, du har chancen. Du skal ringe på 70 20 20 20. Kan være, hvis vi skal gætte, hvad du laver lige nu, ligesom Lotte. Noget musikalsk, eller dig, Astrid. Hobbyer, rejsedestinationer, hvilket land din mor bollede med en fyr. Altså, alle muligheder er åbne.
1: Ja, præcis. Bare grib knoglen 70 20 20 20, så tager vi en sidste runde. Runde af 20 spørgsmål til professoren.
2: Det her er B3's uundgåelige

0: Fontaines DC, og så med nyt musik, altså også med en ny P3-sum gå lige her på Marianne. Nummeret er stadigvæk 70 20 20 20. Vores kære producer Astrid sidder derude og tager telefoner lige nu for at finde frem til den næste ting, vi skal gætte. Du kan stadigvæk nå at være med. Ring til os på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være professor, hvis du har den helt perfekte ting, som du synes, vi skal gætte. Så nupper vi lige skaldpladsen. Vil du have lov til at synge lidt mere med på kitaren her? Stop. Stop.
1: Okay.
0: Stop.
1: Tag den skarpe blæser.

0: Scarlett Pleasure featuring Astrid Møhl på luftguitar her på What a Life.
1: Selv tak for det.
0: Mm-hmm. Jeg tror, vi er ready to rumble.
1: Har vi en professor på linjen?
2: Ja, det har vi.
1: Fedt. Hvad
0: hedder
1: du?
2: Jeg hedder Ejgil.
0: Hej, Ejgil.
1: Hvad skal vi gætte på, Ejgil?
2: Vi skal gætte på, hvor jeg er på vej hen lige nu.
0: Fedt. Sådan der. Jeg kan godt lide geografi-tingene.
1: Skide godt. Man har lyst til at spørge, hvor ringer du fra? Men det skal du ikke svare på, Ejgil.
0: Nej, det skal du passe pæl på.
1: Ja.
0: Ejgil, må jeg spørge om én ting?
2: Ja.
0: Har du nogen gange været med i Christian og Marias program?
2: Nej,
0: okay.
2: Det er faktisk første gang. Men jeg har prøvet at stille op mange gange.
0: Mm. Nå, til radio eller hvad?
2: Ja.
0: Åh, fedt. Hvad for nogle programmer har du været med i?
2: Ikke nogen. Det er første.
0: Nå, det er første gang, at der er nogen, der gider have dig med?
2: Ja.
0: Okay.
1: Vi er glade for at have dig med.
0: Vi er meget glade for at have dig med.
1: Er du klar til at besvare nogle spørgsmål til Ejgil?
2: Selvfølgelig.
1: Fedt, mand.
0: Fedt. Jamen, venner, alle mand på dæk. Vi skal finde ud af, hvor Ejgil er på vej hen.
1: Man skal skrive ind 1212 P3 mellemrum efterfulgt af spørgsmålet. Hvor er Ejgil på vej hen? Vi skal finde ud af det, og vi har ikke særlig meget tid til det, så sæt i gang.
0: Vi har 19 minutter. Let's go.

0: Vi skal gætte, hvor Ejgil er på vej hen. Ejgil, er du stadig med os?
1: Ja.
0: Fedt. Fordi vi har et spørgsmål, vi gerne lige vil fyre afsted mod dig nu. Vi har fået på sms'en 1212 P3 Mellemom. Der er en, der spørger, er du på vej til en fritidsinteresse?
1: Nej.
0: Nå.
2: Okay, godt. Okay. Det var godt, vi skulle lige have den der ud af vejen. Det var endnu en Thomas, der havde skrevet i øvrigt.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Vi skal bruge flere sms'er. Hvor er Ejgil på vej hen? Skriv til 1212, start med at skrive på 3, lave et mellemrum, så havner den her hos os.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
8: P3. Det man hører. Er man selv.

0: sådan lidt.
1: Er det dig på smukfest, det der?
0: Ja.
1: Den slattende bassarm.
0: Portugal, Benjamin Hav. Og meget apropos, så er vi jo i gang med at finde ud af, hvor Eigil er på vej hen. Vi har fyret et spørgsmål af, og det er, at vi nu ved, at Eigil ikke er på vej til en fritidsinteresse. Men meget apropos Portugal og Benjamin Hav, så har jeg det næste spørgsmål til dig, Eigil.
2: Ja?
0: Fordi der nemlig blev spurgt på sms'en, er du på vej på ferie?
2: Det er jeg ikke.
1: Det er du ikke? Okay, men Mikkel og Eigil en lille smule. Jeg er også i tvivl om, hvorvidt vi skal bruge et spørgsmål på at spørge om, hvorvidt det er et geografisk sted, han er på vej hen.
0: Men den er her, tror jeg faktisk. Må jeg tage den? Fordi der er et spørgsmål, der også lyder, Eigil. Skal vi gætte en by eller et sted?
1: Men det er jo ikke et ja-nej spørgsmål.
0: Jo, om vi skal gætte en af tingene. Skal vi gætte en by eller et sted?
1: No.
0: Ja eller nej?
1: Okay, ja. Så vil jeg bare
0: kan man ikke godt sige det?
2: Ja.
0: Godt. Tænk, Eigil kunne godt svare jer til det.
1: Men okay, så vi
0: nu
1: skal
0: ved vi ikke, om det er et sted eller en by.
1: Det er det, jeg mener.
2: Altså, nu vil jeg så sige, at det er heller ikke sådan virkelig meget et ja-nej-spørgsmål.
1: Nej, vel, tak, Eigil. Sådan der, tak skal du have. Men så har jeg lyst til at bruge på, skal vi gætte en by?
0: Okay, så gør det.
1: Eigil, skal vi gætte en by?
2: Nej.
1: Nej, så vi skal gætte et sted, siger jeg så. Okay, skide godt. Men vi ved, at han ikke er på vej hen til en fritidsinteresse.
0: Ja.
1: Så det har vi jo det har vi også fået et nej på, og det er heller ikke ferie.
0: Men det er et sted.
1: Men det er et sted. Et sted, du skal hen. Oh,
0: der er et godt spørgsmål her, synes jeg. Eigil, er du på vej hen et sted for at møde nogle andre?
2: Nej.
0: Nej, okay.
1: Okay. Skal du køre... Ja, nu ved vi jo heller ikke, hvor han er henne. Det er jo lidt det.
0: Der er men jeg tænker... Men altså, om vi skal helt væk fra geografi et sted, fordi...
1: Ja.
0: Jeg tænker jo ikke, om vi er altså, nord eller øst for... Altså ækvator eller vest eller øst for Storebæltsbroen. Det er vel ligegyldigt, tror jeg. Hvis det er et sted.
1: Men det er stadig et
0: specifikt sted.
1: Ja, det er nemlig det. Ja. Altså, jeg tænkte sådan noget. Hvis det ikke var et fritidscentral, så havde jeg tænkt sådan noget. Det ved jeg ikke, at han skulle til skydning. Eller jeg
0: godt.
1: Ved ikke.
0: Men Mike har et godt spørgsmål her. Eigil, undskyld. Er du på vej til en form for forlystelsespark?
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Nej.
0: Så kommer der en anden en her. Er du på vej hen for at hente en form for mad?
2: Nej, det er jeg heller ikke.
0: Satans.
1: Så er en, der spørger, skal du ind og se fodbold?
2: Nej, det skal jeg heller ikke.
1: Nej, det var også et bud, kan man sige.
0: Hvad fodbold? Nu begynder jeg lige pludselig at sige højt på... Det var 8 spørgsmål.
1: Det var 8 spørgsmål?
0: Ja.
1: Åh, du godeste.
0: Vi har 10 minutter tilbage.
1: Nej.
0: Skal vi åbne telefonen nu?
1: Ja, det synes jeg.
0: 70 20 20 20. Ring til os med det samme. Så bliver vi nødt til at få nogle bud afsted, nogle flere spørgsmål. Vi skal finde ud af, hvor Eigil er på vej hen.
1: Der er lige kommet 3.
2: I gætter mig aldrig.
1: Godt med selvtilliden. Okay, Eigil, der er 3 beskeder, der lige er kommet ind, som spørger, er du bare på vej hjem?
2: Nej.
1: Okay.
0: Heller ikke. Okay, godt. I gætter den aldrig. Okay, jeg elsker det. Game on, Eigil. Game on.
3: 20 spørgsmål til professoren. Med Astrid Møller og Mikkel Rosendal.

0: når du går herfra, nattely fra Pil. Og så kan vi sige velkommen til Tjano og Mathilde.
1: Hej.
2: Hej.
0: Og vil du tage, hvad for en du har taget den der over, Mathilde?
1: Det er fordi, der er så mange mikrofoner inde i
0: det. Det er fordi, jeg kan ikke engang se dig.
2: jeg spor alt for højt sat op. Det er kun mine øjne, der stikker op.
0: Undskyld. Vi har slet ikke tid til at snakke om din ikke eksisterende højde.
1: Hvad er det, I har gang i?
0: Vi er i gang med at finde ud af, hvor Ejgil er på vej hen.
1: Modtaget.
0: Mm. Ejgil, du er stadigvæk med på en telefon, ikke?
3: Ja.
0: Ja, og han er meget, meget... ja, hvad skal vi sige, Astrid?
2: Hvad mener du?
0: Han tror meget på sig selv.
2: Ja, han
0: tror
2: ikke skidt på,
0: vi
2: rammer.
0: Vi har 10 spørgsmål tilbage. Et spørgsmål, der går igen. Det er, om du er på vej til en eller anden form for læge?
3: Nej.
0: Nej?
2: Nej, okay.
1: Jeg tror sgu også, lægerne de holder fri klokken 15, ikke?
2: Jeg ved ikke, om den her bliver for bred, men der er en anden spørg. Har du selv bestemt, at du skal derhen, hvor du skal hen?
3: Det ved jeg ikke. Nu skal vi tænke.
2: Okay.
0: Okay, spændende.
3: Altså, ja.
0: Ja?
3: Ja, det kan man godt sige.
2: Okay.
0: Okay. Er det noget, du... der er en, der spørger her. Er det noget, du glæder dig til?
3: Ja.
2: Okay, det er noget, du glæder dig til.
1: Har I spurgt ind til, ved I om, sådan i forhold til, er det sådan noget fritidsaktivitet?
2: Ja, det er det nemlig ikke.
1: Det er det ikke.
2: Det er ikke en fritidsinteresse.
1: Men det er noget, man glæder sig til.
2: Det er noget, man glæder sig til.
0: Og det er heller ikke ferie.
1: Og det er heller ikke ferie. Okay, den er
0: heller
1: kryptisk.
0: Heller ikke en forlystelsespark.
1: Nej.
2: Det er meget kryptisk, ja.
4: Jeg har sådan en ordentlig følelse, at jeg kender den her Ejgil, men det er for underligt, hvis jeg kender alle,
0: ja, det er det.
4: Der er med i det her program.
0: Skal vi spørge? Kender du Mathilde?
4: Må jeg godt bare spørge om noget?
0: Ja, du må godt spørge.
2: Ja, det må du gerne.
4: Er du på vej for at lave en YouTube-video?
3: Nej.
1: Men det burde du.
0: Skal vi sige hej til Christian på telefonen her?
5: Hallo, Elsa.
2: Hej, Christian. Mm. Hvad er dit spørgsmål til Ejgil?
5: Hej alle sammen. Ja. Er du på vej ud for at se noget?
3: Ja.
1: Okay.
2: Sådan. Yes, okay.
0: Det var virkelig...
1: Men okay. Er man ikke altid lidt på vej ud at se noget?
2: Nej, men... Men Tjano, vi skal jo snakke om noget i vores program.
0: Vi har et minut, venner.
2: Som man kan se senere.
1: Nå, ja. Nej, det er faktisk i nat.
2: Nej, det er ikke det.
1: Jeg tror ikke, det er det.
2: Du går med at snakke om.
1: Ja, ja.
2: Fuck.
1: Det er nogle voksenfilm, du har lavet, som jeg skal...
0: Ja, og det skal vi snakke om.
2: Nej. Åh, hvor har vi talt.
0: Der er en, der spørger. Er det en form... Skal du ud og se en form for sport?
3: Ja.
2: Okay. Let's go.
0: Okay. Nu begynder vi at være tæt på. Ja,
1: hvor mange spørgsmål har I tilbage?
0: Ja, vi har 3 tilbage.
1: Okay.
0: Nej, 5, 4. Jeg kan ikke. Jeg har totalt mistet overblikket.
2: Må jeg sige noget?
0: Vi er mega travlt. Vi har.
2: Jeg tør ikke stille spørgsmål.
0: Ja. Jeg spørger om noget.
2: Er det ishockey?
3: Nej.
1: Ellers godt.
0: Nej, ikke godt.
1: Er
0: det fodbold, bliver du spurgt om?
3: Nej.
0: Okay, shit.
2: Det var et spørgsmål.
0: Er det en, er det en holdsport?
3: Ja.
2: Det er en holdsport? Okay, men det er ikke fodbold.
3: Er det ikke sidste spørgsmål nu?
1: Ja, det er rigtigt, det der nemlig.
0: Jeg tror, vi har 2 tilbage.
1: Nå, okay.
2: Andet sidste, ja.
0: Vi skal bare 2 på telefonen, tænker jeg. 70 20 20 20, hvis du har et bud. Det er et sted, hvor man skal hen og se noget sport.
1: Noget holdsport, fik vi at vide.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Jeg prøver lige at sige hej til en Louise, tror jeg.
6: Ja, hej.
0: Ja, hej.
2: Har du et bud?
6: Jeg vil gerne spørge, om det er Speedway.
3: Det er det ikke.
0: Ellers et meget, meget fint bud.
2: Så har vi et spørgsmål tilbage, og det skal jo være et bud.
0: Det er Philip, tror jeg.
6: Du.
5: Ja, det er det.
2: Ej, det er god,
0: Ejgil. Ej, gør det lige igen. Lav lige spændingsfanfaren.
5: Ejgil, er det håndbold?
3: Nej.
2: Nej!
1: Oi.
3: Yes,
1: man! Yes!
2: Ej, det troede jeg også, det var.
0: Ja, Ejgil, tillykke. Du har vundet. Hvor skal du hen, Ejgil?
3: Jeg skal til Farum Stadion.
0: Og se fodbold, eller
3: hvad? Nej, jeg skal se basketbold.
2: God!
1: Oh, okay, sejt.
2: For helvede.
0: Okay, fedt. Ejgil, stort tillykke. Prøv at høre, bliv røret. Vi får en adresse på dig, og god kamp. Og så tillykke. Du vandt nogle sokker.
3: Var det godt?
1: Ja, sådan.

0: En ting, nemlig at studiet er indstillet til Mathilde Mus, der sender Balalaika lige om lidt. Men først så skal vi altså lige en smut forbi Nikolaj Rosler. Han sidder nemlig klar her ved min side til at give jer en omgang P3-nyheder. Værsgo, Nikolaj.
1: Ja, her til eftermiddag så har jeg rigtig meget fokus på Norge, for deres kong Harald, som har været indlagt siden sidste uge, har nu fået det meget værre. Kongehuset i Norge kalder hans tilstand for meget alvorlig, og det har altså fået rigtig mange af de norske royale til at skynde sig til Rigshospitalet i Oslo, hvor Harald altså er. Og virkelig mange nordmænd har også været forbi slottet i Oslo for at lægge blomster, og vi kan lige høre fra et par stykker af dem.
2: Vi tænker på ham. Det gør vi også. Det er forfærdeligt trist, ja. Ondt at høre.
3: Kære konge, jeg ønsker jo, at du skal blive frisk.
1: Ja, vi kan også lige høre fra DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk, som fortæller lidt om den her bekymring, som nordmændene har lige nu.
4: Han er en højt elsket monark. De holder meget af ham deroppe, så derfor er man jo selvfølgelig ked af det. Man er bekymret for, hvor det her det skal ende. Men de er jo også godt klar over, at han er 89 år gammel, så det jo er en ældre monark, de har siddende lige nu.
1: Ja, kong Harald, han har altså været konge Norge siden 1991. Og så holder jeg altså også øje med det, der sker i Nepal. Her er nu over 360 personer fundet døde i området, hvor der altså var et kæmpe jordskred i går. Over 1000 personer er også stadigvæk savnet, blandt andre Sunits mor, som vi lige kan høre, eller vi kan lige høre lidt fra Sunit her. Ja, det han siger her, det er altså, at mentalt så har ham og familien det ikke særlig godt, men en person fra den samme gruppe, som Sunits mor, er blevet reddet, så han håber på det bedste, siger han. Der er også rigtig mange udenlandske turister, der er savnet, og myndighederne forventer altså, at dødstallet kommer til at stige over de næste dage. Sådan har det nemlig været ved lignende situationer, det fortæller Jonas Nødkær, som er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
5: Den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Ja, flere lande har sendt folk og nødhjælp afsted til området, men selvom redningsarbejdet altså er gået i gang, så er det altså svært at komme til i det her område, fortæller Philip Rowan, som er vores korrespondent i Asien.
6: Det handler om regionens geografi og topologi, altså det er jo de her enormt bjergrige områder, hvor du har dybe dale.
1: Ja, det danske udenrigsministerium har ikke fået nogen oplysninger om, at der skulle være nogle danskere i det her område. Og så har vi efterhånden talt en del om de her AI-briller fra blandt andet Meta, dem som flere kritikere altså de seneste uger har kaldt for stalker- og krænkerbriller, fordi man kan filme folk med dem, uden at det sådan lige er til at se. Og den her kritik, den er så også nået til spillestedet Radar i Aarhus. Her vil man nu ikke lukke folk ind, der har de her AI-briller på. Derfor har man nu sat et skilt op med teksten Smart Glasses, nej tak. Lederen af spillestedet, han hedder Martin Ågaard Jensen, og han siger, at det handler om, at både gæster og kunstnere og dem bag baren skal føle sig trygge, når de er til koncerter, og altså ikke være bange for eller frygte, at de kommer med i en eller anden video, som de ikke har bedt om, siger han. Vejrudsigten har en del sol i sig i dag, mellem 19 og 24 grader, varmest i det vestjyske, og så uden alt for meget vind de fleste steder.
7: Fedt med solen, Nikolaj.
1: Ja,
7: tak for
1: mega fedt.
7: Tak for det.
8: Velkommen til Balalaika med Jano Jørgensen og Mathilde Mus.
9: Ah, men sådan.
7: Hallo.
9: Er du klar til de næste to timer?
7: Jeg er totalt klar. Er du klar?
9: Helt sindssygt klar.
7: Nu er jeg blevet drillet meget med min højde. Jeg har bare sådan i dag, siden vi kom i studiet, ikke? Jeg har fundet sådan en stor trækasse nu.
9: Ja, det ser meget specielt ud.
7: Som jeg har under fødderne, så jeg kan faktisk mærke, at det bliver rigtig god sender i dag.
9: Er det godt til dig?
7: Det er rigtigt.
9: Du er tyk og lav. Det
7: rigtig
9: er helt perfekt.
7: Rigtig dejligt. Velkommen til Balalaika.

0: Mille, var det her til din torsdag eftermiddag. Vi er sindssygt glade for, at du har valgt at være lige her i Balalaika sammen med os. Især dig fra Fyn.
1: Vi skal snakke med nogen fra Fyn.
0: Ja, vi skal bruge... Hvis du er Fyn på...
1: Jeg elsker folk fra Fyn.
0: Så skal du virkelig blive hængende. Vi skal bruge dig lige om lidt.

0: final song.
1: Som sådan er jeg bange for ulve.
2: Ulven skal slet have lov til at være i Danmark.
3: Altså, de er fredet.
4: Danmark er for tæt befolket til ulve.
5: Jeg har aldrig troet, det var en ulve.
2: Stop! Jern skulle have lov til at skyde den, og ellers skal de bare sætte dem over i kongens have. Så kan jeg tro, så skal det sgu ting og sager.
6: Ja, Tjano, der er mange holdninger til ulve.
7: Det må man sige.
6: Og der er frygtelig mange nyheder om dem.
7: Og der er mange ulve, viser det sig også.
6: Også det. Også så mange, vi har mistet overblikket lidt faktisk.
7: Præcis.
6: Der er en historie i dag, som er, at der er kommet en ny bekendtgørelse for regulering af ulve. Det vil sige, at man har ændret lidt i reglerne for, hvornår man må skyde en ulv. Og det træder i kraft den 1. september. Og det nye her, det er, at nu må man skyde ulven året rundt, hvis den er til fare for husdyr, og hvis man har lavet et advarselsskud først, som den ikke reagerede på.
7: Okay, så man ved, at... Okay.
6: Ja, det er noget kompliceret noget.
7: Jeg skal lige have sat mig ind i reglerne, inden jeg får købt mit gevær, kan jeg mærke.
6: Ja, altså det der er med det her, det er, at dem, der bor i Jylland, de synes, det er fedt. De er sådan der, woohoo, this is great. Andre, såsom Danmarks Naturfredningsforening, de synes, det er mega nederen. De er sådan, så kan man jo bare dræbe dem. Og ved du, hvor Danmarks Naturfredningsforening, de har hovedkvarter?
7: Skulle det være København?
6: Det er nemlig København.
7: Ja, vi har ikke helt det samme forhold til ulve herovre.
6: Det har vi ikke. Altså, så det var meget sådan en, du ved, det er en meget unuanceret debat her. Der er nogen, der siger, den skal bare have lov at være her. Der er nogen, der siger, den skal bare freaking dø og skride af helvedes til. Og derfor, så har vi her i Balalaika Tjerno grundlagt det, som vi kalder for FUF. FUF, det står for Fynsk Ulveforum.
7: Genialt.
6: Yes, tak for det. Og i FUF, der prøver vi ligesom, det er en slags opgør med den her unuanceret debat. Fordi vi ved udmærket godt, hvad dem i Jylland de synes om ulve.
7: Præcis. Skyd den.
6: Præcis. Og vi ved lige præcis, hvad dem i København synes om ulve.
7: Fred den.
6: Fred den.
7: Ja. Jeg ved ikke, hvorfor de blev lidt jyske. Fred den.
6: Men hvad tænker dem lige i midten?
7: Ja, det er et godt spørgsmål.
6: Altså fynboerne.
7: Fynboerne.
6: Og det har vi så fundet ud af, efter vi åbnede den her klub, at det, de tænker, det er ofte noget lidt mere nuanceret. Det er simpelthen noget, der bærer præg af, at de bor i midten.
7: Men det giver også mening. De ser jo ting fra begge sider. De kigger hen på København, og de kigger hen på Jylland, og så danner de sig måske en holdning, der giver endnu mere mening.
6: Ja, som er meget sådan, det er fandme et frisk pust. Altså, det er lækkert i debatten lige at få det med. Og derfor, så skal vi altså høre fra dig nu. Der er fynboer, du må gerne finde telefonen frem. Vi åbner nemlig op for at høre, hvad medlemmerne af FUF synes om dagens ulvenyhed. Altså den her ændring i reglerne, der gør, at man nu må skyde eller regulere en ulv, der er til far for husdyr, hvis den ikke er smuttet væk, da man lavede et advarselsskud. Så, hvis du er fynbo og dermed medlem af FUF, Fynsk Ulveforum, så skal du ringe ind lige nu 70 20 20 20. Vi skal simpelthen bare høre, hvad du tænker, top elskede fynbo. Vi vil rigtig gerne snakke med dig. 70 20 20 20. Ring ind lige nu. Vi craver din holdning.

0: ved alle sammen udmærket, hvad jyder de mener om ulvesituationen. Vi ved også godt, hvad københavnerne de synes. Men lige nu, der vil vi rigtig gerne høre, hvad du, dig fra Fyn, synes. Altså, hvis du er fynbo, så skal du ringe til os lige nu. 70 20 20 20. Og dele din mening.
1: Altså, man bliver i så godt humør, når man snakker med fynboer.
0: Virkelig. Så please ring ind. 70 3 gange 20.
2: Velkommen på Drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
2: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
2: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Watts.
4: A legend, man.
2: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går
3: helt tabt for
2: luft.
3: Det, man hører.
2: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres team.

0: kæft, et namset nummer Jungle har lavet her. Det hedder The Wave. Lige nu, der lytter du til Balalaika. Men inde i Balalaika, der har vi lige nu åbnet op for det, vi kalder for FUF. Og Tjerno, helt kort, hvad er det FUF, det står for?
1: Det er Foreningen for Fyns Ulveforum. Eller nej, var der et F for meget der?
0: Ja, der er et par.
1: FUF.
0: Det står... For Fyns Ulveforum.
1: Nå, okay.
0: Ja, og det er et forum, der er født i en tid, hvor debatten er enormt polariseret. Det er København mod Jylland. Vi stoppede lige op, og så var vi sådan, wow, hvad med dem i midten? Hvad synes de? Hvad føler de? Og vi har ligesom, vi har brug for et frisk pust i form for fynbornes, i form af fynbornes holdninger. Derfor, så har vi bedt Fynborg om at ringe ind. Og vi kan nu sige hej til dig, Rasmus.
2: Hej, hej.
0: Rasmus, hvad tænker du om den her nye bekendtgørelse, hvor man nu må skyde ulven året rundt, hvis den er til fare for husdyr, hvis man altså har affyret et advarselsskud først, og den altså, ikke er gået væk?
2: Med de foranstaltninger, som bliver sat op og så videre, så tænker jeg, at det er fint nok, fordi man har jo set alle de videoer med, at folk bliver forfulgt af dem og så videre. Mm. Og sådan skal det jo ikke være.
0: Klart.
1: Jeg kan også godt lide, det er fint nok. Altså sådan, det, man behøver næsten ikke mere end det.
0: Nej.
1: Det er fint nok.
0: Så du er ikke sådan, woohoo, men du er heller ikke sådan sur på det?
2: Nej, altså, man kan jo sige sådan, der er en grund til, at de engang, altså, der har jo været ulve for mange år siden.
0: Ja.
2: Men der er en grund til, at de ikke var her længere.
0: Ja.
2: Men så har der, må der vel igen have været en eller anden grund til, at de kom tilbage igen.
0: Ja.
2: Og sådan, det er sådan, om de skal eller ikke skal være her. Ja. Der er jo en grund til, at det lige pludselig ikke var her længere.
0: Ja, hvor er det dejligt og nuanceret. Altså,
1: kunne du selv tænke dig at prøve at skyde en ulv?
2: Ja, altså, det ville da være meget fedt at kunne sige. Nu sidder jeg lige og skal på vej ned til jagtundervisning, faktisk.
1: Nå, okay.
2: Jeg tror, at det kunne være meget fedt at sige, at hey, det har man egentlig prøvet.
0: Ikke i København, tror jeg.
2: Nej.
1: Men ved du, hvad det er, man skal gøre, lige inden man skyder ulven?
2: Ja, der skulle man jo fyre...
1: Advarselsskud. Okay, godt, du har lyttet efter, nemlig, rigtig. Inden at du begynder bare at plukke. Det er jeg glad for.
0: Vi skal... Tak, fordi du ringede ind, Rasmus. Det var en dejlig nuanceret holdning. Vi skal også høre fra dig, Frederik. Velkommen til Balalaika.
3: Hej.
0: Og velkommen til FUF.
3: Ja.
1: Du virker ikke så imponeret, men det kan jeg godt lide.
0: Hvad tænker du om den her nye bekendtgørelse, Frederik?
3: Jeg synes, altså... ligesom han, den anden, han sagde... At jeg synes, de skal være her. Jeg synes ikke, man skal må skyde dem.
1: Nej, okay.
0: Okay.
1: Hvorfor synes du ikke, man må skyde dem?
3: Jamen, det er jo fordi, de var her jo før også med, så jo.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men kan du ikke forstå, at der er nogle mennesker, der bliver meget bange? Hvad tænker du om det?
3: Jo, det kan jeg godt forstå, at de bliver bange.
0: Okay.
3: Ja, så ved jeg ikke.
1: Men det er sgu også rigtigt nok. Vi kan ikke begynde at skyde, fordi nogen bliver bange.
3: Nej, men så hvis de altså er troende over for folk, så kan jeg godt forstå, at man skyder op.
1: Ah.
0: Så du kan faktisk se det fra begge sider?
3: Ja, det kan jeg.
0: Okay, fedt.
1: Hvor på Fyn bor du?
3: Jeg bor i Svindinge.
1: Er det et dejligt sted?
3: Ja, det er det.
1: Har I ulve?
3: Nej, det har vi ikke.
1: Ej, dejligt.
0: Der er slet ikke nogen på Fyn, det er derfor, vi har lavet det her. Ja, det er genialt.
1: Det er genialt.
0: Frederik, du skal have tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Ja, tak.
0: Ja, og så vil jeg bare sige tusind tak til alle FUF-medlemmer. Det er simpelthen altid en kæmpe fornøjelse at høre jeres syn på sagerne. Det er meget nuanceret.
1: FUF.
0: Fynsk Ulveforum. Nu skal vi høre Pakke. Det her det er En drøm om et menneske.

0: eksempel. Den her, den hedder Dance, Dance, Dance. Det bliver sagt sådan et dance, dance.
1: Dance, dance, dance.
0: Det er meget sejt. Det er Barry Can't Swim, der har lavet den her. Og hvis du lige har tændt for din radio, så lytter du til Balalaika med mig, Mathilde Mus.
1: Og mig, som ikke er Jens Malte i dag, men som er Tjano Jørgensen.
0: Ja, præcis. Jens Malte, han har fået en lille snue. Så du er trådt ind.
1: Men efter omstændighederne har han det godt.
0: Ja, det er det, vi hører. Og godt. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Prøv, der er lille fredag i hytten.
1: Ja, jeg overvejer, hvornår kan man drikke den første fadøl?
0: Det kan vi faktisk snakke om senere. Det har vi faktisk. Vi har faktisk lidt øl på programmet.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, men inden vi skal snakke om fadøl, så skal vi snakke lidt om økonomi.
1: Ja, den, vi lover, at vi gør den spændende. For det lyder kedeligt at snakke om økonomi.
0: Ja, ja, ja, men det er super spændende.
1: For det går godt.
0: Det går vildt godt, og jeg er også lidt forarvet. Jeg er ret forarvet, faktisk.
1: Okay, vi teaser helt sindssygt.
0: Ja, prøv at høre.
1: Det er virkelig clickbait, det her.
0: Ja, også fordi, jeg kan også tease for noget musik. Vi skal høre August Højen.
1: Nej,
0: virkelig, det er rigtigt. Virkelig dejligt nummer. Men inden det, så skal vi høre Von Quar på den her, som hedder Hængen Mand.

0: Hvis din økonomi var en fodboldspiller, Tjerno, hvem ville det så være?
1: Så er det nok Christian Eriksen der, da han falder om første gang.
0: Oh.
1: Altså, det går ikke sådan sygt godt for min økonomi.
0: Nej, okay. Der er en artikel på DRK i dag.
1: Nogle gange så får den noget, og så der, hvad sker der med mine penge?
0: Hvad gør du så?
1: Jamen, så arbejder jeg lidt, så er der nogle flere penge.
0: Okay, klart.
1: Men jeg har ikke styr på fodboldspiller eller økonomi.
0: Nej, klart. Så er det en svær start, jeg laver. Det er fordi, der er en artikel på DRK i dag, som handler om, at Danmarks økonomi, den brager derudad. Og den starter sådan her. Hvis dansk økonomi var en fodboldspiller, kan man sagtens argumentere for, at den var enten Messi eller Mbappé.
1: Okay, det går godt.
0: Og det, jeg vil bare sige, jeg ved heller ikke så meget om fodbold.
1: Nej, men
0: det er de navne, vi kan.
1: Og de gode.
0: Ja, der mangler Ronaldo. Jeg ved ikke, hvorfor vores økonomi ikke er Ronaldo.
1: Mm.
0: Men altså, det jeg dvæler ved her. Det er, det går fucking godt.
1: Jamen, hvor lækkert.
0: Det er så fucking lækkert.
1: Tillykke.
0: Kæmpe tillykke til os, tillykke til dig, tillykke til mig.
1: Tillykke til produceren derude.
0: Tillykke til Astrid, som står og hygger og ser med.
1: Bastian.
0: Og alle dem, der...
1: Tillykke til Fyn.
0: Tillykke til alle de der medlemmer.
1: Bornholm.
0: Og dem på Sprogø.
1: På Sprogø.
0: Dem, der kører lige
1: tillykke.
0: Nu. Dem, der lige nu er på broen og vandet til Sprogø. Tillykke til jer.
1: Økonomien går godt.
0: Ja. Der har været et presmøde i dag, hvor vores skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt, han fortæller os det her. Altså, økonomien er i topform, den brager derudad. Det er pisse fedt. Men jeg har det bare lidt sådan... Jeg synes, det klinger hult.
1: Ja, jeg kan heller ikke sådan nu... Altså, ligefrem at holde pressemøde om, hvor godt det går for min økonomi. Det synes jeg ikke er...
0: Det er næsten flabet, ikke?
1: Jo.
0: Fordi jeg tænker bare... Det jeg ved, ikke? Det jeg... Nu er jeg et almindeligt, dødeligt menneske.
1: Det må man sige.
0: Det er fucking dyrt at handle.
1: Sindssygt dyrt.
0: Fucking dyrt at bo et sted.
1: Endnu dyrere.
0: Altså sådan, ikke at blive våd, at regne, fordi man skal have et tag. Det er dyrt.
1: Forsikringer.
0: Fucking dyrt.
1: Jeg forstår ikke, hvad får vi egentlig for dem, og sådan, det er jo nok fint at have, vi skal have dem, men det er bare dyrt.
0: Jeg hader det. Og det, altså, alting er dyrt. Så jeg forstår bare ikke, hvordan det går så godt for dansk økonomi, det går så dårligt for min økonomi, og jeg er dansker. Og vel også en del af dansk økonomi.
1: Det er underligt, at de påstår, at det går så godt. Når vi har adgang til tallene og kan se, så godt går det sgu ikke.
0: Så godt går det overhovedet ikke.
1: Inden på min netbank.
0: Også fordi jeg synes, nu laver jeg det her program, hvor vi taler om nyheder, og du laver også det om weekenden.
1: Mm.
0: Jeg synes, måske en gang i ugen, der har jeg en historie med om nogle priser, der stiger.
1: Jamen, det er hele tiden. Altså, hakket okskød stiger. Så er det sådan noget med, så falder de, men så stiger de igen.
0: Ja.
1: Offentlig transport hele tiden. Vi skal gøre det billigere. Det stiger bare.
0: Det er rigtig dårligt. Lige om lidt, Tjerno, der skal vi snakke med en af Balalaikas bedste venner. Han ved alt om penge. Der skal vi finde ud af, hvordan fanden det her det hænger sammen.
1: Det er Brian Sandberg.
0: Nej, det er Ulrik Rosenqvist, just. Ah. Men jeg kunne godt tænke mig, at lige smide bare lige sådan en kort føler ud, hvor vi åbner lige op for 12-12'eren, inden Ulrik han kommer med. Og så kan man lige melde ind sådan der. Føler du, at din økonomi brager dig ud af lige nu? Det vil jeg rigtig gerne have lidt sms'er på, fordi så kan vi tage dem med til Ulrik.
1: Så konfronterer vi ham.
0: Ja, så fronter vi. Ja. Vi giver Ulrik ansvaret for hele den her nyhed, og så fronter vi ham. Så meld lige ind 12-12, start med P3, lav et mellemrum. Brager din økonomi dig ud af?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Den hedder Stupid Song, og du fik den her fra Olivia Rodrigo. Det går tilsyneladende fuldstændig sindssygt godt med den danske økonomi. Og når jeg læser den her slags ting, så plejer jeg altid at ringe til dig, Ulrik Rosenqvist Schulz. Du er vært på pengepodcasten Sorte Tal, og så er du meget, meget god ven af Balalaika. Hej, Ulrik.
1: Hej med dig.
0: Du ligger...
1: med jer.
0: Ja, fordi Tjerno er her også.
2: Ja, ja, og ja, altså, man kan vel kigge med i DR Lyd-appen lige nu på webcam, fordi vi har ringet direkte til uge 29 i Skagen, fornemmer jeg.
0: Ja, du
2: en levemand, også bare grinet. Ja.
0: Ja, så skal vi lige snakke lidt om økonomi, og du ligger på Bornholm i en eller anden solseng. Det er fantastisk, Ulrik. Prøv at høre, skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han har tidligere i dag præsenteret regeringens økonomiske redegørelse, og den viser, at dansk økonomi, den bare brager derudad. Sagen er den, Ulrik, at vi har ikke den følelse herinde i studiet, og det skal bare lige love dig for, at vi heller ikke har i indbakken.
2: Ej, jeg kan, altså, der bliver bare skrevet her, økonomien har lige haft et kæmpe dyk, og der er en, der skriver, nej, det kan ikke mærkes for os i middelklassen, og en, der skriver, jeg får lyst til at tage et lån, hver gang jeg tanker min bil.
0: Ja, så du kan godt forstå, at vi er rigtig forvirret, når vi får den her nyhed, fordi vi har ligesom sådan en følelse af, at det er rigtig dyrt at handle, det er rigtig dyrt at rejse, det er rigtig dyrt at bo, og det er rigtig dyrt at eksistere. Så Ulrik, hvad fanden er det, Jakob, han står og siger?
1: Jeg tror, det kan jo også være, hvis nu Jakob kiggede i jeres økonomi, Tjerno Mathilde, at han måske ville have sagt nogle andre ting. Men hvis han kigger på nøgletallene for hele Danmarks økonomi, så ser det jo faktisk ret godt ud. Vækst, beskæftigelse, inflation. Men han siger altså også, må jeg lige sige, på det der pressemøde, han holdt i dag, sådan en meget stift pressemøde, selvom han er en gøjler på mange måder, så siger han også, hvis man tager en tur igennem Danmark, så er jeg sikker på, at folk vil have følelsen af, at det er blevet pænt meget dyrere at handle. Så han anerkender ligesom, at der er en følelse derude, men
0: klar,
1: hvis man kigger på nøgletallene, så ser det altså pænt frøderne ud for dansk økonomi.
0: Men er min, det er det, jeg forstår måske, det er, hvordan det skiller sig. Er min økonomi ikke en del af dansk økonomi, og alle lytterne, der har skrevet ind, og deres økonomi, ikke også en del af dansk økonomi?
1: Jo, men dansk økonomi er jo også nordisk og væksten, og de store virksomheder. Han siger jo selv, at vi kan takke de store virksomheder for, at det går så godt herhjemme. Og så må jeg også bare sige, sådan, man skal jo ikke forklejne nogens følelser. Det er jo det værste, man kan gøre, især i et parforhold, hvis man siger, at dine følelser er ikke reelle nok. Men hvis man kigger på tallene, så er det ikke, står det ikke så slemt til, som folk føler det. Og selvom det er blevet dyrere at handle, så er det altså bare ikke sådan noget, der virkelig slår igennem på de store tal.
2: Men så kunne, jeg godt tænke mig at vide, hvornår får vi lov til at smage lidt af den her økonomi, der går så godt?
0: Mm.
1: Jamen, hvis man kigger i de tal, han lagde frem, så siger han jo faktisk, at væksten kommer du til at smage, Tjerno. Du kommer også til at smage, de barsler også med lidt, momsnedsættelse rundt om hjørnet. Det kommer du også til at smage. De har, siger også noget med, at de har lempet noget på energiafgifterne. Det smager du også allerede nu, hvis du tænder for varmen. Så sådan, det er derude, det kan bare være, det sådan, du ved, tyndt lag smør, som ikke rigtig smører noget.
2: Men det er stadig smør.
0: Det er ikke kærgøren, måske.
1: Det er ikke smørbar. Det er ikke en helt slappe der noget.
0: Ulrik, er der sådan lidt jazz i baggrund med dig?
1: Ja, det er der.
0: Det er det mest absurde. Okay, fedt. Super fedt økonomi-interview, hvor du gaslighter os til, at det er bare vores følelser, der synes, det går dårligt, og du hører jazz i
1: mindes. Det er den sidste weekend, og jeg har selv den følelse af, at der ikke er nogen penge tilbage.
0: Okay.
1: Men jeg er sådan, nu skal jeg lige have det sidste ud af sommeren, så må lige...
2: Du kan sælge solbrillerne,
0: Ulrik Rosenqvist Schulz, vores rigtig gode pengeven. Kan du ikke have det mega godt på Bornholm?
1: Jo, og i lige måde,
0: i DR-byen. Skål i rosé, måske.

Romea. Går på hænder fik du her i Balalaika, hvor klokken den nærmer sig 17. Det betyder, at der er P3-nyheder durk på vej i din retning. Men inden vi skal have dem, så kan vi godt nå en omgang Call It og Disclosure her på Know Your Worth.

0: så kan vi vist ikke løbe fra, at klokken den blev 17. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. De kommer her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, i Norge, der har kongefamilien altså nu forladt Rigshospitalet i Oslo. Det vil sige alle undtagen dronning Sonja, ifølge det norske medie NRK. Familien har været på hospitalet.

0: Og for mange har han også symboliseret, så kan man sige, stabilitet, og han har en høj troværdighed også. Han er en person, som det virker til, at virkelig rigtig mange mennesker godt kan lide.
1: Harald har altså været kongen siden 1991. Og så lidt om den danske økonomi, fordi den går rigtig godt, også bedre end forventet. Derfor har regeringen i dag skruet op for forventningerne til, hvor meget Danmark vokser rent økonomisk i år. Det fremgår af det, der hedder den økonomiske redegørelse, som blev præsenteret lidt tidligere i dag. Helt konkret så er den her nye forventning, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. I maj, der regnede man med, at det ville være 2,7%. Og grunden til det her, det kan vi lige høre fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det er de store danske virksomheder, der trækker læsset. De klarer sig godt, selvom at verden er et uroligt sted i de her år.
1: Vi hører lige, at det er de store danske virksomheder. Har I lyst til lige at gætte, hvilken virksomhed, der sådan virkelig Novo trækker?
3: Lego.
1: Lego og Novo. Mathilde, du får point for det her.
4: Jeg tog den også Novo
2: Nordisk bidrager også stadig til væksten, selvom det ikke går helt så godt. Og det skyldes meget, at produktionen tæller her med her, og de laver altså rigtig mange ting.
1: Ja, så Novo er simpelthen kørende, selvom de ikke er så kørende igen.
4: Kæmpe baller.
1: Ja, og kommer vi så til at kunne mærke det her også almindelige danskere, altså den her vækst i den danske økonomi, det kan vi også lige høre lidt om her.
2: Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Og så har det også været en rigtig god dag for de grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat en spiral uden samtykke. Det, som du måske kender som spiralsagen. For et stort flertal i Folketinget har i dag besluttet, at de hver især skal have 300.000 kroner i godtgørelse. Spiralsagen handler altså om, at 4.500 grønlandske kvinder og piger fik sat en spiral op for at forhindre graviditet. Og det var altså med det formål at bremse befolkningsvæksten i Grønland. Det her, det skete fra 60'erne og frem til 90'erne. Og en af de kvinder, der har været udsat for det her, det er Ushat Bak. Og hun fulgte også med fra Grønland, da Folketinget tidligere i dag stemte om det her.
5: Nu er det endelig kommet afgørelsen, så det betyder rigtig, rigtig godt for mig. Det er en god dag for mig og for de andre. Jeg mangler lidt ord, men jeg er glad for det.
1: Ja, Mette Frederiksen gav sidste år også en undskyldning på vegne af den danske stat for det, der skete. En del sol, men efterhånden så bliver det mere skyet mellem 19 og 24 grader og uden alt for meget vind de fleste steder.
4: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
6: Velkommen til Balalaika med Tjano Jørgensen og Mathilde Mus.
3: Sådan.
4: Sådan.
3: Sådan har jeg lyst til at sige. Prøv at
4: fedt med nyheder.
3: Må jeg spørge dig noget?
4: Ja, du må.
3: Hvad er din yndlingsplanet?
4: Det føler jeg faktisk, jeg kunne have svaret dig på, da jeg var 13. Det må være den, der hedder Jupiter, fordi den har mange måneder.
3: Er din også Jupiter?
4: Er din Jupiter?
3: Ja.
4: Eller du mig?
3: Nej, det er rigtigt. Det har altid været min... Ej, hvor sindssygt. Det er, fordi vi skal snakke lidt mere om verdensrummet lige om lidt.
4: Om verdensrummet, okay.
3: Ja, alt det, vi kan, du ved, kigge op. Bare lige gå ud og kigge op nu. Alt det skal vi snakke om lige om lidt.
4: Klar. Jeg glæder mig. Først skal vi høre Maria K. Og inden det drukner her fra Casey og Annika.

0: altså vi husker det jo alle sammen. 12. august 2026. Hvor var du henne, Mathilde Mus?
1: Ja, 12. august.
0: 12. august, cirka fra 1910 til 2056.
1: Altså, jeg er jo noget hjem der, fordi balalaika slutter 18, så jeg har været hjemme.
0: Du behøver ikke at tænke over det. Alle kan huske, hvor de var. Solformørkelsen. Kan du huske det?
1: Jo, der så jeg fjernsyn i min sofa.
0: Ej, stop det der. Solformørkelse over Danmark. Vi var alle sammen ude og hamstre de der sjove briller, fordi vi skulle kunne kigge op på solen, uden at blive helt blinde.
1: Jamen, der var vild stemning, det kan jeg godt huske.
0: Folk byggede sådan nogle kasser, så de ligesom kunne stå med ryggen til at se noget ind i en kasse, de selv havde bygget. Altså, stemningen var høj.
1: Ja, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok.
0: Men nu bliver jeg bare nødt til at sige, nu sker der noget større, noget vildere. Stemningen bliver endnu højere.
1: Oh my god.
0: Ja, nu kommer der nemlig det, der hedder måneformørkelse. 2026.
1: Oh my god.
0: What?
1: What?
0: Nu skal vi sige hej til Michael Linden Wørnle, som er astrofysiker ved DTU Space. Kan du ikke tage os igennem, hvad er det, jeg sidder og siger nu? Hvad betyder måneformørkelse 2026?
2: Jamen, det er sådan, at solformørkelse kommer altid sammen med en måneformørkelse med cirka 2 ugers mellemrum. Og nu havde vi jo den her fantastiske solformørkelse den 12. august. Og så får vi så her tidligt i morgen, her den 28. august, så en måneformørkelse. Og hvor en solformørkelse, der er det altså månen, der går ind foran solen og skygger, kan man sige, eller blokerer for solen. Så det, der sker her, det er, at fuldmånen, den glider ind i jordens skygge. Og så bliver den faktisk badet i sådan et rødligt skær, fordi at det røde lys fra solen, det bliver spredt i jordens atmosfære. Det er derfor, solen er rød, når den går ned. Og det er så det, man kan komme til at opleve noget af i hvert fald, hvis man er heldig i morgentiden.
1: Det er ikke det, der hedder blod. Der er noget, der hedder blodmåne også, hvor den er rød.
2: Der er nogen, der kalder det blodmåne. Jeg synes, det er et forfærdeligt latterligt udtryk, men det er det, man kalder blodmåne. Det er en total måneformørkelse. Den bliver ikke total i morgentiden. Den bliver delvis, men den er meget, meget stor. Cirka 93% af fuldmånen vil være inde i jordens kerneskygge. Så det er en ret stor, den er tæt på, men den er ikke helt total.
0: Det er dumt sagt, det der.
1: Ja, med blodmånen.
0: Blodmånen.
1: Det kan jeg mærke.
0: Jamen, altså, nu er det lige mig, der er tilbage her ved mikrofonen.
1: Ja, okay.
0: Rolig, Michael. De sidste gang, der var jeg ude. Jeg kørte jo tværs gennem landet for at få sådan et par briller lavet af pap. Hvad skal man bruge af seje items den her gang?
2: Altså, jeg vil sige, det vigtigste, det er sådan set et vækkeur for at kunne komme op og se det, for det er tidligt i morgen, ikke? Men ellers skal man sådan set ikke bruge nogen hjælpemidler eller beskyttelse eller noget til at se en måneformørkelse. Der skal sådan set bare være klart vejr, at man skal kunne se månen. Hvis man har en kikkert af en eller anden slags, en håndkikkert eller en fuglekikkert eller hvad man nu måtte have, så kan man sagtens bruge sådan en til at kigge. Det giver mere oplevelse, men man behøver ikke noget, og man behøver ikke at fjolle rundt efter særlige beskyttelsesbriller, som blev tilfældet under solformørkelsen.
0: Og jeg skal bare høre, du skal vel se det her, ikke?
2: Altså, jeg har stillet mit vækkeur til klokken sådan 4-tiden eller sådan noget. Ikke?
0: Okay, 4-tiden. Kan du give os et lidt mere præcist tidspunkt?
1: Ja, hvornår skal man kigge?
2: Jamen altså, den formørkelsen starter jo, kan man sige, egentlig allerede klokken 3:24 dansk tid, hvor så månen den begynder langsomt at bevæge sig ind i jordens skygge, men den første del af den er ret kedelig. Så det vil jeg sige, lad være. Der kan man godt lige tage en time ekstra. Men den delvise del af den, hvor man kommer ind i den kerneskyggen, altså jordens skygge for alvor, det er klokken 4, kort før klokken, 4:34. Så det er derfor, hvis man står op klokken 4, og så går ud der, eller ved 16:30 eller sådan noget, så er det sådan, at formørkelsen, den topper så lige kort før klokken 6:12. Og det, der så er problemet med det, er, at på det tidspunkt, der står månen meget lavt. I København er den faktisk lige ved at gå ned. Hvis man bor øst for København, så er den gået ned. Så de bedste forhold, det vil faktisk være folk, der bor ved den jyske vestkyst og har frit udsyn ud mod havet. Fordi man skal kigge i vestlig retning der på det tidspunkt. Men så jeg vil anbefale sådan noget med at kigge ved 5-tiden. Det tror jeg ville være det optimale tidspunkt til at prøve at få en bid af det.
0: Det lyder helt genialt det her. Tusind tak, fordi vi måtte ringe. Du må tidligt op. Vi må tidligt op. Og så lover jeg, at Mathilde Mus aldrig siger blodmåne igen.
2: Bare ikke mens jeg hører på det.
0: Nej, og heller ikke mens jeg hører på det. Det kan jeg lige så godt sige.
1: Tak for din tid, Michael.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: nummer fra Kundo, den hedder Shen Mao, og det andet, det er et indslag, vi skal til at lave nu, Tjano.
1: Ja, men altså, nu prøvede jeg det jo for første gang i går.
0: Ja.
1: Hold da kæft, det er hyggeligt.
0: Altså, det er noget af det bedste, jeg ved. Vi kalder det for Chat GP3.
2: Hej, det er Chat GP3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Det betyder altså også, at du meget gerne må finde din telefon frem, så du er klar til at ringe til os. Det her indslag, det er et indslag, hvor du stiller os det spørgsmål, du normalt vil have stillet Chat GPT, og det er fucking hyggeligt, fordi der er nemlig altid en lytter derude sted, som er klar til at hjælpe dig med lige netop dit problem. Så det her, det er en service til dig, det er et tilbud, vi har til dig. Og please, tag imod det ved at ringe ind lige nu 70 20 20 20 og stille os et eller andet spørgsmål. Vi har haft meget stor succes med det her indslag. Vi har fået
1: i går. Altså, der er en sød dame, der ringer ind. Hendes mand har noget, en form for kræft. Han er i kemoterapi, og han har forstoppelse.
0: Yes.
1: Og lige pludselig, det vælter ind på telefonen, og jeg har næsten lyst til at høre hende, om vi har kureret det. Det tror jeg, vi har.
0: Vi vil gerne høre, om han er skidt i dag. Man må meget gerne melde ind på telefonen, hvis man ved det.
1: Ja.
0: Vi har også før haft en knaller, der ikke kunne starte igennem.
1: Ja.
0: Den endte vi med at få startet i radioen. Vi har haft en dreng ind, der gerne vil lære at lave carbonara. Vi fik en italiensk nonna, der ringede og gav ham opskriften. Altså, det er et fantastisk fællesskab, vi har kørende her. Og hvis du gerne vil være med til det, så skal du altså ringe ind lige nu 70 20 20 20 og stille os et spørgsmål. Det skal altså være sådan et spørgsmål, som du normalt vil have stillet til ChatGPT. I dag skal du så bare lige gøre det til os, for ligesom at få den menneskelige kontakt. Og så lover vi, at vi finder svaret til dig. Du kan spørge mellem
1: vi kan svare på alt.
0: Vi kan svare på alt mellem jord. 70 20 20 20.

0: Hvis du har et eller andet spørgsmål ind i hovedet lige nu, et dilemma, et problem, hvor du normalt ville have lige fisket telefonen op og lommen og gået ind på ChatGPT og så bare lige sådan spurgt den, så skal du lige ringe til os i stedet for nu, 70 20 20 20, og så skal du stille os det spørgsmål. Vi lover, vi kan svare på alt mellem himmel og jord. Vi finder en løsning. Du skal bare ringe ind, 70 20 20 20, lige nu, stille dit spørgsmål.
1: Det her er B3's uundgåelige

0: Marianne på 3, som går lige her fra Fontaines DC. Du lytter så Better Like her på et pissebelejligt tidspunkt, for vi er i gang med at lave det indslag, vi kalder Chat GPT. Her der stiller du også de spørgsmål, du normalt ville have stillet Chat GPT. Og det gør, at der er lidt mere menneskelig kontakt. Det hele kommer lidt mere ned på jorden, men også et meget, meget smukt fællesskab.
1: Jeg føler også, man kan stole mere på det her.
0: 100%, fordi...
1: En ChatGPT, der bare sådan, jeg tror det her og sådan noget. Her der er de rigtige mennesker...
0: Som med, tit ved noget.
1: Der har levet liv, der kommer med svar.
0: Præcis. Og i dag, der er det dig, Laurits, der gerne vil spørge chatten om noget.
2: Ja, tak.
0: Hej, Laurits. Hvor ringer du fra?
2: Goddag. Hvad for noget?
0: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, vi er på vej til Langeland, fordi vi skal på ferie med min storebror og jeg og vores far.
1: Ej, det lyder godt.
0: Drenge.
2: Og min storebror, han er blevet så voksen, så han vil gerne købe en bil nu.
0: Okay.
2: Og jeg har haft bil på gangen, men han køber bil for første gang nu. Og han har kigget lidt på noget Renault, og så er også en Skoda Fabia, som vi har kigget på i Svendborg. Mm. Og den har kørt lidt langt, den her. Den har kørt 236.000, den her Skoda Fabia. Og jeg ved godt, hvad jeg synes om den her Skoda Fabia. Jeg synes, den er lækker. men min storebror, han har jo spørget lidt rundt, og han har spurgt chatten blandt andet. Men den siger, at du skal ikke stå på chatten, fordi den hiver bare et eller andet lort ud af
0: røvhullet. Yes, okay,
2: ja,
0: cool.
2: Præcis. Så vi skal egentlig bare have et svar til min storebror Gustav, om skal han købe den her Skoda, og hvad fanden skal man kigge efter, når man kigger efter sådan en gammel Skoda. Den er fra 15, så den har nogle år på banen, og den har jo kørt 236.000 km. Så den har jo kørt en lille distance, kan man godt sige.
0: Okay, fuldstændig fantastisk. Jeg sidder lige og skriver lidt ned her, hvad du siger, ikke? Mm. Måske skal vi have noget med, hvad er storebrors kørselsbehov? Kunne det være relevant?
2: Jamen, han skal køre til Sverige. Han klatrer meget. Han er godt til bouldering. Er det rigtigt? Jo, han nikker.
0: Så er det rigtigt, bror, mand?
2: Ja, præcis. Han skal have sådan nogle kæmpe motherfucker crash pads med,
1: okay,
2: som der skal være plads til. Så han skal ikke have sådan en lille mikrobil. Han skal have en, der skal være plads til, men den skal også kunne være sådan en daily driver-agtig.
0: Okay,
1: så frem og tilbage til McDonald's, når man skal have McFlurry.
2: Ja, præcis. Det er lige
1: okay.
2: Ham.
1: Okay.
0: Okay, klart.
1: Jamen, jeg synes, der er mange gode ting. Altså, jeg ved jo intet om biler.
0: Nej.
1: Så jeg kan mærke, at jeg er også lidt spændt på det her. Og jeg ved ikke, hvor meget siger du, den stod til? 47.000?
2: 47.000. Vores far, han siger, at vi skal bruge ham ned til 30. Og okay, der synes jeg, det er lidt voldsomt. Men han stoler på den.
0: Okay, spændende. Og du synes, det er voldsomt, fordi vi gerne have Skodaen. Altså, det ville være ærgerligt ikke at få den.
2: Jamen, den er lækker i sig selv jo. Men det er også lidt, om der er andre gode sådan, forslag til sådan... daily driver og langdistance. For eksempel en elbil vil ikke være godt.
0: Omkring det budget. Nej, okay, klart. Ja. Okay, prøv lige at høre. Laurits og hele familien, der er i bilen, kan I ikke lige blive hængende, så henter vi lige noget hjælp?
2: Jo, det gør vi.
0: Ah, fantastisk. Godt så. Så det, vi skal bruge nu, det er en, der ved meget om biler.
1: Ja, tak. Eventuelt en, der måske har købt sådan en her, Skoda Fabia fra 2015.
0: Altså, hvis du sidder inde i en Skoda Fabia lige nu og ikke ringer til radioen, så kommer vi og finder dig.
1: Ja.
0: 70 20 20 20. Vi skal altså have nogle råd til, om den her Skoda Fabia fra 2015 vil være et godt køb eller ikke. Er du sådan en car guy? Jeg ved, der er sådan en kæmpe community af bilfyre. Hvis det er dig, så må du også rigtig gerne ringe ind. 70 20 20 20. Lad os se, hvad det
1: hvis man er Joachim Stender, ham der ved meget om biler.
0: Ja, for helvede.
1: Sidder du i en lækker Porsche lige nu, må du også gerne ringe ind.
0: Ring
1: og svine en skubbe der Fabia til.
0: 70 20 20 20. Vi skal bruge al den hjælp, vi kan få til Laurits og en storebror. Skal de købe en Skoda Fabia? I could be the

0: Det Flair hedder den her. Fra Torbelo. Og Strummer af. Du lytter til Bella Leica, hvor vi lige nu er ved at lave chat. GP3, det er et indslag, hvor vi lige nu hjælper dig og din storebror, Laurits, med at finde ud af, om storebror skal købe en Skoda Fabia fra 2015. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er helt rigtigt.
0: Ja, og spørgsmålet til chatten, det er også sådan lidt, hvad skal vi holde øje med? Sådan, er den dum at købe? Den har kørt det langt. Bap, bap, bap.
1: Nemlig.
0: Bap, bap, bap.
2: Og jeg håber også lidt, chatten kan svare på, kan man godt presse den ned? Kan man godt prutte den ned til 30.000? Fra 47.000 til 30.000?
0: Ja.
2: Det må chatten også meget gerne svare på.
0: Meget gerne. Man kan stadig nummer 71 3x20, hvis man har en holdning til det. Men til at starte med, der skal du, Laurits, sige hej til Jonas.
1: Goddag, Jonas.
3: Goddag, Laurits.
1: Goddag.
3: Jamen, jeg sad lige og hørte radio nu her, og det var tilfældigvis på nuværende tidspunkt i min Skoda Fabia fra 2015.
0: Ah, fantastisk.
2: Du sidder i en Skoda Fabia fra 2015?
3: Ja, det er ikke løgn.
2: Og du er ikke i gang med at sælge den til en fyr, der hedder Laurits, vel?
3: Jeg er ikke i gang med at sælge den til en fyr, der hedder Laurits. Okay. Jeg har lige købt den her for en måned siden, og okay. Det er faktisk den anden Skoda Fabia, som jeg ejer.
0: Okay, så måske vi lige skal have en lynanmeldelse. Pros and cons?
3: Jamen altså, jeg synes, at det er en rigtig, rigtig fin bil. Den er meget driftsikker, og sådan økonomisk at køre rundt i. Jeg synes, det er en rigtig god bil.
2: Er det noget, du kan bruge til noget, Laurits? Har du flere spørgsmål?
1: Jamen, det er jo egentlig meget godt. Altså, nu så jeg, der var lidt noget rust rundt omkring. Altså, der var noget omkring baghjulet, og der var også noget på bagklappen. Er det noget, som gror og bliver større, eller er det bare visuelt?
0: Ved du om det, Jonas?
3: Jamen, altså, jeg er ikke mekaniker, men jeg tror sådan, at det er på alle bilmærker, at hvis der er begyndt at gå rust i det, så skal man nok have kigget på det, fordi det spreder sig, uanset om der står Skoda eller
0: Mercedes. Det er lidt
2: noget juks. Det også med kvinder.
0: Ja.
2: hvis der først er lidt rust i krogen, du.
0: Prøv lige at høre. Laurits, jeg tror måske faktisk, at Jeppe kan hjælpe dig med det spørgsmål. Hej, Jeppe.
4: Ja. Hej, det er Jeppe.
0: Jeppe, hvad kan du sige til Laurits?
4: Jamen, hvad hedder det? Jeg går jo bare og roder lidt med nogle gamle biler engang imellem for sjov. Og så sad jeg og hørte radio og hørte Laurits her, da vi købte den her bil. Så tænkte jeg går sgu lige på bilbasen og kigger engang.
0: Okay.
4: Fordi at når jeg kigger på biler, så tænker jeg altså over, hvor mange kilometer de har kørt, i forhold til, at den jo nok skal køre mange kilometer, mens jeg skal have bilen. Og det synes jeg også, det lyder som om, at Laurits han skulle.
0: Mm.
4: Så jeg gik bare rundt og tænkte, ej, jeg kigger lige. Og jeg ville ikke være så bekymret for, hvor gammel bilen var, men ved, hvor mange kilometer den har kørt. Så jeg fandt en bil. En Skoda Fabia til 60.000 fra 2011, den har så kun kørt 159.000 km, hvor jeg tænkte, det lyder bedre. Også når du snakker om, der er rust og sådan noget. Fordi et rust, det kan godt blive noget værre noget, at skulle gå og fikse. Især på sådan en bagklap, fordi at hvis det er under, så sætter man bare et nyt stykke jern i, en ny plade i, og så har du fikset det. Fjerner det gamle, men du kan jo se det tydeligt, hvis du skal fikse det på bagklappen.
1: Ja.
0: Hvad tænker du, Laurits? Fordi det er jo faktisk som om, at vi hører sådan lidt ikke vildt god stemning om den her bil, synes jeg. Altså, der er noget med at passe på rusten, og uden at kørt lidt langt.
1: Jamen, det er jo rigtigt, at den er lidt i den dyre ende, og den har kørt lidt langt. Men det er der, hvor min logik den tænker, at hvis den står til den pris, så er det fordi, den er velholdt. Og ham gutten, som vi køber den af, han er også meget ærlig og virker til, at den har... den er blevet vedligeholdt ret pænt, og den er fuld service og sådan noget.
2: Men kan... Spørgsmålet er, om Jeppe kan svare på, kan man godt prutte sådan en ned på 30.000?
4: Jeg synes i hvert fald, man skal give det et forsøg.
2: Okay.
4: Jeg vil ikke selv give de 47.000 for den.
1: Nej.
0: Og hvad siger Jonas til, hvis den bliver pruttet ned til 30?
3: Ja, jeg tror, at det er en god idé at prutte lidt om prisen, fordi jeg tror, at der kan justeres lidt på den. Men noget, som jeg er lidt nysgerrig på, det er, om det er en benzinmodel, eller om det er en dieselmodel.
1: Ja, det er ret fin spæk. Der er, ergonition i og alt muligt lækker.
0: Men er det diesel eller benzin?
1: Og det er benzin.
0: Okay. Det er benzin, okay. Prøv at høre, drenge, vi løber sgu lidt tør for tid.
2: Vi er blevet sindssygt meget klogere.
0: Men jeg synes, vi er blevet meget klogere. Jeg synes faktisk, vi er nået frem til en konklusion her i chatten, Laurits, som jeg godt tør give dig nu.
1: Ja, kom med.
0: Det er, at hvis du skal have den Skoda Fabia fra 2015...
2: Den skal ned på 25.000.
0: Nå, okay. Jeg vil sige... Jeg hører chatten sige 30, men 25...
2: At, 25.
0: Ja.
2: Hold med farmand. Farmand ved alt.
0: Ja.
1: Jamen, han står hæpper lige nu, så det tror jeg, at vi prøver på.
0: Jeg prøver. Chatten siger, at far har vundet. Stort tillykke. Tak,
1: ja,
0: fordi
1: tak.
0: Du ringede ind, Laurits. Og held og lykke med det.
1: Ja, tak. God dag.
0: I lige måde.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, du.
0: Fredag kl.

inn, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lads, mamma, du ikke har selv kvalt striden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa sammen med Arti Arti her på Bli, hvor du er. Tag nu på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er gravid kvinden, og 10 det er Lars Lykke. Hvor glad er du så for øl?
1: Jeg tror, jeg er en dobbelt Lars Lykke.
0: Wow, hvem altså, er det?
1: Jeg elsker... Ja, det er mig så.
0: Nå, det er så bare Tino Jørgensen.
1: Altså, jeg elsker en god fadøl.
0: Jamen, det er rigtig heldigt for dig, fordi det viser sig i dag, at vi har reddet humlen.
1: Det er løgn.
0: Humle er jo som bekendt...
1: Det, der skal i øl.
0: Ja, det skal i øl. Det er sådan en plante.
1: Det er, som bliver til øl, som jeg drikker.
0: Ja, præcis. Og hvad har vi så reddet den fra, tænker du måske?
1: Alle de der woke kvinder, der vil ned med humlen.
0: Nej. Vi har reddet bajer fra klimakrisen.
1: Åh, for helvede, det er klimaet.
0: Ja, og det synes jeg er irriterende nyhed, fordi prøv at være det her. Vi lever i et samfund. Hvor...
1: Ej, nu skal du ikke begynde på det der.
0: Jeg starter lige nu. Det, vi står med lige nu, som menneskehed, og ser ind i, det er stormflod. Det er hedebølger. Det er naturbrand. Det er vandstanden, der stiger. Det er fiskene, der dør. Altså, vi har enormt mange ting, som vi kunne bruge tiden på at fikse lige for tiden. Eller som vi kunne bruge tiden på ligesom at undersøge, hvordan vi kunne fikse. Er der løsninger? Hvad kan vi gøre? Men i Danmark, der har vi valgt, Tjano Jørgensen, at vi skal redde øl. 5 år har man brugt på at forske i, hvordan man laver en version af humle, der kan tåle tørke.
1: Ja, og det er genialt. Tror du ikke, der ville komme endnu mere borgerkrig og dårlig stemning, hvis der ikke var fadøl? Iskold fadøl. Læskende fadøl.
0: Nej, med reklamestemmen. Jeg synes bare...
1: Jeg forstår simpelthen ikke, du siger det der. Altså sådan,
0: men prioriteten...
1: Vi kan jo ikke alle sammen, du ved, redde jorden. Og så må nogle andre redde jorden på en måske lidt bedre måde.
0: Men at bruge 5 år på at forske i... Altså, ved du, hvad de har gjort? De har kortlagt DNA'en, altså... Du skal det er sådan lidt personligheden, men sådan
1: ja.
0: Altså det materiale som humle sammen, det har man kortlagt, så man kan sådan afle en endnu stærkere version,
1: som
0: der er ligeglad med tørke.
1: Ja, det er da fantastisk.
0: Hvad med at vi finder ud af hvordan vi laver mad der kan overleve?
1: Jo, men hvis vi starter med en man starter altid med en øl.
0: Og så kan vi drikke den, mens vi tænker over, hvordan fanden vi lød til at hungre.
1: Jeg begynder at blive lidt sulten nu.
0: Ja.
1: Lad os ordne det.
0: Men det er jo også det der problemet, når man drikker øl, så bliver man overhovedet ikke sulten.
1: Nej, præcis. Øllen
0: udsætter problemer.
1: Fadøl er lækkert. Øl er lækkert. Og jeg er så glad og vil gerne rette en stor tak. Jeg kigger ud, jeg kigger i kameraet, jeg snakker i mikrofonen. Tak til jer, der tager verden seriøst. Gør noget for verden og redder øllen.
0: Hold da op. Så vil jeg bare sige, jeg gør lige det samme. Tak til jer, der arbejder på at udvikle bæredygtig plastik ud af tang. Tak til jer, der spiser jeres bønner. Og tak til jer, der ikke... vi skal lige finde på noget. Tak til alle dem, der ikke...
1: Der hvad? Der ikke hvad?
0: Tak til dem, der panter.

0: Sienna Spiral fik du her. Great Expectation.
1: Kan du se, hvem der er kommet i studiet nu?
0: Jamen, der er et par stykker. Vi har nemlig både til min højre side, Nikolaj Rosler, han er nyhedsvært, og overfor mig, og sådan lidt ved siden af dig, Tjano, der har vi Nynne Givskov.
2: Ja.
0: Og du er vores kollega.
2: Ja, det er.
0: Og du er vært på Lønne FM. Ja. Og vi er glade for, at du er kommet.
2: Hvor er det dejligt at høre.
0: Nynne, du skal spille en irriterende sang, har du sagt, i Lønne FM i dag?
2: Ja, nej, jeg skal... nej, sangen er jo ikke irriterende.
0: Nej, men der er noget ved den, der er meget irriterende.
2: Længden gør mig rasende.
1: Hvor kort er det indimellem?
2: Ja, præcis. Hvor kort er den?
0: Ja, hvor kort er den? Hvor slemt er det?
2: Ja, hvad tror jeg? Nej, det kunne godt være slemmere nu. Ja.
1: 18 centimeter. Nej, 1 minut og 50 sekunder.
2: Det er ikke rigtigt.
0: Jeg siger 1,37.
2: Jamen, vi kom tættere på.
1: Er det så et nummer?
2: Jeg tror godt, man kan holde vejret igennem den og så overleve. Det er ikke sikkert, man skal
0: det skal
2: prøve,
0: man faktisk men prøve man i Nynne FM.
1: Hvis du sidder derude i en bil.
2: Prøv at holde øjnene lukket lige så langt, vi spiller
0: det. Du får studiet nu, så er der på tre nyheder lige om lidt med Nikolaj Rosler. Først EG her på Illuminati.

0: på Illuminati, og med det er klokken altså blevet 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. I kommer her fra Nikolaj Rosler.
1: Jeg starter med en status fra Norge. Her har kong Harald altså ikke fået det bedre og er stadig indlagt. Sådan lød det fra det norske kongehus for lidt siden. Tidligere fortalte de, at den 89-årige kongens tilstand er alvorlig. Og siden har hele den royale familie været forbi Rigshospitalet i Oslo for at besøge kong Harald. Og rigtig mange nordmænd har også været forbi kongeslottet og lagt en blomst og sendt en tanke. Min kollega Helle Smidstrup er ved slottet og beskriver stemningen sådan her.
2: Den er trykket, og jo tættere man kommer på det her blomsterhav, som der efterhånden er her foran kongeslottet, så bliver folk mere og mere stille. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre Emilia Foss. Hun er bare 20 år, og hun har lige lagt to røde roser her ved det her blomsterhav, og du havde tårer i øjnene, Emilia. Hvad er det her for en dag for dig?
3: Nej, det er en veldig trist dag, da. Jeg tror på en måde, at hele Norge ser på ham som sin bedste far, på en måde.
1: Ja, en trist dag, og mange i Norge ser altså på Harald som deres bedste far, siger Emilia her. Og du kan holde dig opdateret på hele den her situation inde på DR.

0: I omkring 5.000 meters højde er et stort fjeldparti, der er faldet ned sammen med noget gletsjer ovenpå, og bevægelsen her i fjellet har udløst så meget energi, at alt gletsjervandet er smeltet. Så det vand, man ser på de her meget forfærdelige videoer, det er altså smeltet gletsjervand, der bevæger sig ned gennem dalen og ødelægger alt på sin vej.
1: Ja, vi skal desværre nok vende os til, at den her slags sker, siger han. Det handler blandt andet om, at klimaforandringerne gør, at det er mere sandsynligt.
0: Det vi ser på dem, der er sket før i området og også andre steder i verden, det er, at permafrosten tør, gletsjerne trækker sig tilbage i de her fjelde, og det gør, at de bliver ustabile og falder sammen. Og det ser vi oftere og oftere.
1: Ja, ingen danskere skulle være i området ifølge Udenrigsministeriet. Og herhjemme så har der altså været en rigtig, ja, lidt grov på en eller anden måde snak om DSB hen over sommeren. Det handler især om tog, der er forsinket, at der mangler togbusser, og at passagerer er ret trætte af det her. Og i dag der kom DSB så med en rapport, som viser det her sort på hvidt. I den der kan man se, at antallet af forsinkelser stiger, og antallet af passagerer falder. Og alt det her bøvl har altså også fået SF's transportminister Signe Munk til at love, at der bliver strammet op, blandt andet med mere info og flere togbusser til, når det går galt. Det sagde hun både inden og under et samråd på Christiansborg her i dag. Men det er slet ikke nok, siger både Enhedslisten og Danmarksdemokraterne. De savner nogle helt konkrete bud på, hvordan man kommer problemet med forsinkelserne til livs, og ikke bare, hvordan man håndterer dem bedre. Mere om det inde på DR.dk også. I aften en del sol, men også efterhånden mere skyde rundt omkring mellem 15 og 19 grader og blæsende især ved kysterne. P3.

0: Lønne Givskov.
1: Og din udsigt er 2 timers radio med alt, hvad der er fedt lige nu faktisk. Og veldokumenteret ved at øvrigt sige begrundelser for, hvorfor det er det fedeste. I hvert fald, hvis du vælger at tro på, hvad jeg siger. Og jeg håber ikke, at jeg har givet dig nogle gode grunde til ikke at gøre det. Vi får en bedre tid sammen, hvis du allerede bare nu læner dig tilbage i en sikker erkendelse af, at din aften den bliver bedre af at høre noget fuckers. Altså, det gør den. Det viser alle statistikker, jeg har lavet med min mavefornemmelse. Og i så fald, så er der en real good time på vej til dig i playlisten. Så er resten faktisk op til dig. Men som sagt, kun fede ting i playlisten, som altid. Så er du velkommen til at være rørende enig undervejs. Lige her, Lana Del Rey, Doing Time. Velkommen til.

Markus Wau. Heliumtanker hedder den her. Jeg så en Hello Kitty-bil på vej herud på arbejdet. Jeg så en person, der kørte i en Hello Kitty-bil. Altså en seater. Med plys på rattet. Ører på taget. Jeg synes, det var fuldstændig beundrerligt. Jeg tænker tit over, at der er simpelthen så mange kedelige biler derude i dag. Altså, de er bare grå, og de er anonyme, og de har slet ikke nogen hale ud af bagsmækken. Men den her, den var sgu lavet til det yderste spor. Altså, det var en kæmpe overhaling til alle andre. Og det er jo til min aller største fortrydelse, at det her, det ikke også var en Hello Kitty-bil, der havde ruderne nede. Hvad jeg ikke ville give for at vide, hvad man smider på anlægget, når man sætter nøglen i sådan en. Vi kan jo ikke vide det med sikkerhed. Jeg vil bare så gerne kaste mit bedste bud i puljen, fordi det her, det er 10.000%, hvad jeg vil skifte gear til i min Hello Kitty-bil. Bimset lyd til en bimset bil, til en bimset banger. Den kræver jo helt ærligt heller ikke en Hello Kitty-bil for at skrue op på den her, men hvis den når dig, der har en, så er den her til dig.

Jeg vil gå så langt for det her nummer. Jeg kan fatte. Hold nu, okay. Det viser sig ved nærmere eftersyn af det billede, jeg har taget af før omtalte Hello Kitty-bil, at den simpelthen også bliver ført med en voldsom attitude. Altså, det er én strakt arm øverst på det lyserøde plusret igen. Det var en Citroën Sierra, der var fuldstændig pimpet op til at være Hello Kitty. Så nu ved jeg med sikkerhed, at det var det her, de lyttede til derinde. 100%.

Det udvikler sig til at blive en rimelig stærk playlist, faktisk lige pludselig til den her Hello Kitty-bil. Hello Kitty-bil. Jonas, der skriver I Love It med Icona Pop og Charlie XCX. Dem vil heller ikke være noget dumt bud at høre i sådan en slags bil. Kæmpe enig. Kæmpe enig.

0: Sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

vores mand Harry Styles for American Girls. Han lyder, som hele kroppen føles, når man cykler hjem fra Frommer. Og føler sig, du ved, ikke smadret, men bedre end alle andre. Harry Styles, han lyder som kaffe, man selv har kværnet. Eller den der slags bagerier, hvor der kun ligger en te-birkis i montren. Altså, rene linjer. Gode vibes. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vildt, at han på den turné, han lige har været på, har haft så mange forskellige opvarmningsnavne, hvor størstedelen af dem har været en helt anden vibe. Amerikanske fuckers har spillet en ikke uvæsentlig rolle i Harry Styles turné. Og de lyder som noget, man får anbefalet af en, man lige har mødt i baren klokken 5 om morgenen, og der er meget klistret på dansegulvet. Og kæberne kører ret hurtigt på ham der, der nu spiller det her nummer fra sin lidt underlige burner phone. Men jeg kan godt lide det mix. Harry Styles og fuckers. I like it like that.

det er muligvis blevet en usund obsession, hvor meget der er fuckers i det her program lige for tiden. Det er bare fordi, jeg kan så godt lige at forestille mig dig, der sidder og kører rundt til det her. Det har jeg jo ikke muligheden for. Det vil være dum radio. Farlig radio. Men du kan få lov til at cruise til det. I like it like that, hedder den her. Og så kan du få lov til at få en lille breather. Inden vi begynder at skrue lidt op på tempoet igen, jeg er begyndt at lytte til en artist igen, som er blevet markant mere fuckers, end hun er fløde. Det var ellers der, jeg havde placeret hende i mit hoved, så jeg er en lille smule forvirret. Og oven i det, så er jeg rasende over det her nummer. Men det er først lige efter Overlever. Vi kan

så er vi kalibreret, hva'? Bare en god musikalsk dyb vejrtrækning, og så lige pust hele ugen ud af kroppen. Ukendt kunstner. Overleve. Det tror jeg sgu egentlig godt, du kunne, hvis du prøver at holde vejret igennem hele det næste nummer. Altså, jeg blev rasende, da jeg så, hvor kort det var. 1 minut og 15 sekunder. Det er alt, hvad vi får. Nu har jeg loopet det lidt, så vi sådan rigtig kan tage det ind. For jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at tage bare et lille bitte øjeblik, eller nogle sekunder ekstra, til at anerkende, at amerikanske Tinashe, hun har udgivet noget, som jeg faktisk synes lyder rigtig, rigtig sejt. Hun er ikke en, jeg normalt sådan lytter helt vildt meget til. Ikke der noget vej med. Hun har været i gang i mange år. Du kan prøve at tjekke alle dine sådan R&B-hits fra de sidste 10 år. Jeg er sikker på, at du kan finde nogen, hvor hun er feature på flere af dem. I virkeligheden, hvis du bare lige giver det et hurtigt scroll. I mit hoved, der er Tinashe noget, man tæller på, når man skal have sådan en lille følelse selv session foran spejlet. Sådan lidt kælen selvtillid. Nu har hun udgivet noget her for lidt tiden. Og I'm so sorry, Tinashe. I was unfamiliar with your game. Altså, det her. Det er noget, jeg godt kunne tænke mig at måske i virkeligheden have med ud at cruise. Altså, rigtig ud at køre. En kort tur, men så må det bare være til at bakke ud af indkørslen. I hvert fald,

gengæld rimelig tilfreds med at kunne tilføje Tinashe til nogle playlister, hvor jeg kan komme ud og ligge rigtig, rigtig lavt på vejen. Eller du kan give mig et lift, fordi jeg ikke har nogen bil, men det finder vi alle sammen ud af. På den anden side. Loser.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen. Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er det nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunder quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
5: Godmorgen, godmorgen, P3.

Carly Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Det er lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Programmet med den fedeste playliste de næste 5 kvarter. Det er også mig, der sender i det samme tidsrum. Så på den måde så går det helt op i en høj enhed. Hvis du ikke forstår, hvorfor det er fedt, det du hører her i programmet, så har jeg fejlet i min public service forpligtelse, og det er selvfølgelig også noget værd noget. Jeg vil alligevel bare tage et rigtig, rigtig hurtigt beskeden kig indad. Hvis kombinationen af Dolly Parton og Beyoncé, den ikke kilder et eneste sted i din krop. Jeg synes, det rammer lidt hårdt, at hun ikke er her mere. Men jeg bliver virkelig også bare i så sindssygt godt humør af at tale så meget om hende hele tiden. Altså, der er altid nogen, der lige siger et eller andet om Dolly Parton, selvfølgelig i de her dage, og min algoritme er totalt

0: Altså, vinde så mange priser, og alt folk snakker om, når du er død, det er, hvor sødt et menneske du var, hvor sjovt et menneske du var. Altså, vi skal alle sammen gå efter og bare gå ud som Dolly. Så tror jeg, at alt vil være 100% meget, meget bedre. Og der er ikke rigtig nogen sådan covers, jeg synes, der helt rammer bare at spille en ægte Dolly Parton. Alligevel, ikke? Når jeg alligevel har taget en med, så er det fordi, det her, det er bare en kæmpe legende, der blåstempler en kæmpe legende. Og jeg elsker bare viben af at være en tyran på en kæmpe mekansk båd, og det er lige præcis det, Beyoncé, hun er på den her. Selvfølgelig lige sådan sagt god for, allerførst, at Dolly herself.
1: Cowboy Carter, time to strike a match.

store rolle på Cowboy Carter Beyoncé's countryalbum Dolly Parton. Tyrant hed den her. Jeg er sikker på, at hun elskede den sang, fordi hun også var lidt konti selv, Dolly Parton. Jeg så en video forleden, hvor hun siger sådan, det første jeg gør om morgenen, det er at stoppe, tage mit tøj på og så gå hjem. Hehe. Det er sgu da sjovt sagt. Det er konti sagt.

0: ulykkelig. Lucky Again, det er lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Tusind tak for at være sammen med mig. Tak fordi jeg må bruge noget af din torsdag sammen med dig. Jeg har sørget for at rømme mig, før jeg præsenterer dig for en playlist af den næste times tid. Der simpelthen kun er spækket med alt det sejeste, du kan lytte til. Det er bare fordi, det er dejligt at have en eller anden form for system på tingene. Og så kan man sige, frem til klokken 8, alt det sejeste. Når Marie, hun overtager med Crush, alt det nyeste. Sådan er det godt. Lige at skære igennem. Og hvis ikke du forstår, hvorfor det er sejt, det der møder dig her, så skal jeg nok forklare dig, hvorfor. Om et øjeblik, endda måske også give dig en bedre forståelse af det nummer, vi har spillet allermest den her uge, men som jeg stadigvæk ikke helt 100% fatter, hvad det handler om. Men jeg har et udmærket bud, synes jeg selv. Det kan du lige nå at få med på falderibet. Allerførst, Annika, velkommen til.
1: Du er tunet ind på Nynne

Here we go. Lyden lidt af at sidde i bilen på vej ud til festen, synes jeg. Sådan hvor solen hænger lavt, præcis ligesom den gør nu, når jeg lige kigger ud af vinduet. En tidligere P3's uundgåelige, og vi skal have fat i den, der sidder på den trone lige nu. En lidt basket sang, det her. Altså, den lyder psykedelisk. Og selvom jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til den i den her uge, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg har forstået den sådan helt fra starten. Nu har den kun et halvt døgns tid tilbage som P3's uundgåelige. Så jeg tænkte, at vi lige kunne løbe hen over, hvad jeg er kommet frem til indtil videre, sådan at den helt store fortælling, vi skal have med os videre fra Fontaines DC. Og den her Marianne hedder den. Eskapisme. Det er helt sikkert et stort tema. Har jeg en klar fornemmelse af, der er et ønske om, at Marianne hun skal forsvinde. Og jeg bakser lidt med at finde ud af, om det er hende selv, eller om det er nogen andre, der skal stå for det arrangement. Men det er

0: ikke sikkert, det er relevant. Hvad jeg forstår 100%, det er, at vi er i en drømmetilstand af en slags. Efter en lang uge, så begynder jeg også lidt at flirte med ideen om, at Marianne er et nyt synonym for nogle stoffer, jeg ikke kender til. Det er mit gæt lige nu, men det kan jo være lige så godt som dit. Fontaine's DC og Marianne.
1: Det her er P3's uundgåelige.

Jeg er ikke helt sikker på, at det er en sang, der ved Marianne det særlig godt, den her. Om det er sådan hendes egen drømmeverden, eller om det er nogle andres, hun sådan bliver suget, vi bliver nødt til at overgive sig til. Det er stadig lidt op i luften, den fortolkning. Og man behøver selvfølgelig heller ikke lønne for en. For tre, så går lige Fontaines, DC og Marianne. Du kan hoppe med ind her på kanalen i morgen, når Marie Hobbit, hun sender popdatering klokken 20 over 12. Løftomsløret for den nye P3 Tungoli. Kan du få dig en ny yndlingssang, og måske bare blive mere tyk på, hvad fanden den her, den egentlig betyder. Lige at tage dig Justin Bieber. Det her, det er I Candy.

0: Jeg har været forbi så mange tatovører, der simpelthen ikke forstår, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at jeg gerne vil have tatoveret. Hele den her sang hen over brystkassen, det er simpelthen så frustrerende, altså. Slater og Dance.
1: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det man hører.
1: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.
3: Det man hører.
2: P3.
3: Er man selv.

stupid song, could I Olivia Rodrigo, lige her på Stupid Song. Det lyder Nynne FM. Det er en dejlig torsdag aften her på B3. Den er i hvert fald om muligt lige smule bedre end sidste torsdag, fordi der skulle jeg stå her i studiet og så markere et lidt sådan... Det var et trist jubilæum, det synes jeg. Sidste torsdag, der var det præcis... Der er sket tristere ting siden da, men altså... Det var præcis 10 år siden, at vi sidst fik ny musik fra Frank Ocean sidste torsdag. Det synes jeg er lidt hårdt. Altså, et helt årti, der er børn, der... Jeg skulle til at sige kravler og går. Altså, de snører deres egne snørbørn og går i skole og har aldrig nogensinde levet et liv, hvor Frank Ocean har været en udgivende musiker. Det kan også være, at du sidder derude og slet ikke har et forhold til Frank Ocean af samme årsag. Han er et stykke destilleret Tumblr Boy. Den originale Tumblr Boy. Sådan en rigtig æstetisk indie R&B artist, der skrev føleren tekster og havde det lækkert på den måde. Han havde det faktisk så lækkert, at samtidig med det her album, så udgav han også et magasin. Altså et blad. Boys Don't Cry hedder det. Og med det, en lille playlist over ting, han havde lyttet til, imens han havde indspillet det her album. De er lige præcis lige så, du ved, sådan lidt snobbede, som man tænker sig, at de vil være. Det er selvfølgelig ikke noget sådan populær musik. Det er deep cuts. Men vil du være ting, jeg kunne gøre i stedet for? Giv dig det, jeg lyttede til, da det album udkom.

lidt af ting, der er blevet leaget, men der er ikke rigtig udkommet ellers noget fra Frank Ocean, siden han udgav Blonde for 10 år siden. Og hvad han udgav samtidig med det, kommer jeg i tanke om. Det er en lille playlist af ting, han har lyttet til undervejs, mens han har været i studiet. Den er lige præcis lige så præsentøs, som du forestiller dig. Der er en masse Jimi Hendrix og Frank Sinatra og Simon Garfunkel og alle mulige ting, som jeg ikke tror, du og jeg har brug for på den her torsdag. Så jeg tænkte, i stedet for, så vil jeg hellere bare give dig det, som jeg lyttede til, da Frank Ocean han udgav Blonde. Og det er jo vanvittigt lang tid siden, jeg har hørt den her. Vi skal have noget Killjay. Altså, listen. Jeg bliver så glad af det her nummer, fordi det er så whimsical. Og Killjay, hun er en total legende. Stadigvæk sangskriver derude, den her, den hedder You're Good, But I'm Better.

Det kan godt være, Frank Ocean han gik og lyttede til Nick Cave og Simon & Garfunkel, og hvad var det mere? The Cure, Frank Sinatra. God blandet landhandel, han også kørt der. Men dengang i Blond-æraen, da han udgav sit seneste album, der gik jeg lyttet virkelig, virkelig meget til danske Killjay. You're good, but I'm better. Jeg er ret sikker på, med den sang især også, ikke? Hende og Ariana Grande, de ville have sådan en good time sammen. Bare sidde og battle lidt i whistle notes. Og faktisk så er det måske lige lidt for sent til at få den aftale i bogen nu. I hvert fald siden Ariana Grande, hun er begyndt at lyde så afslappet, så tilbagelænet, så som om hun har ligget ned i studiet og indspillet den her en lang sådan relaxation. Det er en meditation. Hun hygger sig bare, Ariana Grande, på den her. Den er fra hendes nye plade,

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR.

gid, der var nogen, der ville fortælle mig, at jeg sang ligesom Beyoncé i badet. Dave & Tim's Rain Dance, det har nok lidt lange udsigter, men til gengæld så kan jeg være den, der fortæller dig, at alt det fedeste, du har brug for at høre, det har jeg plantet i playlisten hver evig eneste mandag til torsdag, 18-20, lige her i Nynne FM. Det er mig, der er Nynne. Tusind tak for at være her sammen med mig. Jeg har fået en besked fra Kasper. Girl, jeg er på vej hjem fra en eftermiddag i aften, fyldt med benhårdt kranarbejde i Kalundborg. Men jeg kunne godt bruge en banger fra Zombie på min tur hjem til Nordsjælland. Dog helst ikke 12-12, det er totalt fair at have præferencer, Kasper. Hvad har du lavet i din kran? Hvad skal der løftes af tunge ting i Kalundborg, som har brug for lidt Zombie? Fordi jeg tænker ikke på ham udebart som en artist, man får, du ved, rigtig kørt noget hårdt arbejde igennem til. Selvfølgelig så er du også på vej hjem nu, så på den måde, så kan det være, at det hele det hænger sammen. Anyway.

Håber, den får dig godt hjem fra arbejde, Kasper. Somber Potential. Kasper, der har været på hårdt kranarbejde i Kalundborg hele dagen, skal hjem til Nordsjælland, gerne vil have noget Somber. Jeg er jo lidt bekymret for Somber lige for tiden, fordi han spillede på Sydpersonen for nylig, og han sluttede sin koncert af ved at løbe ned i vandet. Det ligger helt ud til, du ved, sådan nærmest stranden. Der er rødt badeflag. Altså virkelig, virkelig skrald vandkvalitet lige i det område, så det er bare, at Somber ikke ligger et eller andet sted med total skidesyge.

Louis Henderson, før du siger farvel en tidligere på træs, uundgåelige, man skal have noget balance, det er som i playlisten, som i livet, som på Segway, og derfor så har jeg også bare lyst til at følge op med den her energi. Baddest of them all, selvfølgelig.

Liza Rose. Bare lige til at få rystet sådan torsdagen ordentligt på plads, før jeg skal sende dig videre. Better stuff tomorrow, hedder den her. Marie Hobbit, hun er klar til at gribe dig i crush. Lige om et øjeblik her på P3, der når klokken bliver 8. Hun har anbefalinger fra Caroline Di Plas med til dig. Nyt fra El Augusta, alt muligt lækkert. Bliv hængende sammen med mig. Det er Alopax og Two-Sided.

som fylder ekstra meget, og som jeg kaster al min kærlighed efter. Men det er heller ikke så vigtigt, hvad man crusher på. Det vigtigste er bare, at man crusher på noget. Og hvis det er musikken, så er det nærmest ideelt. Fordi musikken kommer ikke til at lege med vores følelser. Den kommer til at være der. Den kommer til at være stabil og god og pålidelig hele dagen lang. Og selvfølgelig især de næste 2 timer, hvor det er dig og mig og al den bedste nye musik lige her på P3. Velkommen indenfor i Lytteklubben. Crush i aften ligger ud med Charlie XCX og hendes nye album. Et nummer, som jeg har crushet hårdt på den her sommer. SS26.

med Taylor Swift lige her på The Fate of Ophelia. Nu skal vi op i gear. Vi skal have sådan et nummer, som er en energiansprøjtning. Nu drikker jeg ikke kaffe, men jeg forestiller mig, at det må være sådan her, det er. Jeg tror, det her nummer har samme effekt som, du ved, når man kravler ud af sengen om morgenen og er sådan helt groggy og nærmest ikke orker at være i sin krop. Og så lige får den der kop kaffe, som giver et skud, som giver et boost, som gør, at lige pludselig, så er man i live igen. Det er lidt sådan, jeg har det med den her sang. I løbet af hele ugen har jeg ligesom gjort det som det første, når jeg gik ud af døren om morgenen. Så det her track i min høretelefoner. Og så er det som om, at jeg er gået fra at være et sjovt monster til at være overskudsramt. Du ved, lige pludselig kan jeg mærke, at jeg begynder at gå sådan lidt i takt med normalt. Jeg kan mærke, at jeg synes, verden bliver lidt mere farverig, lidt varmere, lidt lækre. Det er som om solen lige pludselig skinner lidt, når jeg hører det her track. Og jeg håber også, at den kan give et boost til din torsdag aften. Det er ugens crush den her uge. Den danske duo Kenton / Demon, der har samlet et Kogoro-track og taget en fløjte med ind over på den her sag. Den hedder Lange.

elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem

Ja, det er det. For ivrig. Jeg håber lidt, at du befinder dig i en bil lige nu. At du måske sidder på bagsædet af en bil. Det vil være helt ideelt. Og du sådan kan presse din pande lidt op mod ruden. Og måske hvis det så også regnede udenfor, og du kørte gennem en eller anden storby, og du havde lidt et knust hjerte. Åh, så ville sætningen være perfekt til det track, vi skal høre lige her. Fuldstændig latterligt stemningsfuldt. Carlina de Plas. Det er det, what it feels like.

kan man bare sige, jeg føler, der bliver såret på det her nummer. Og det på trods af, at det har været ugens crush, det har også været på 3 uundgåelige. Så føler jeg alligevel ikke, at det har fået de blomster, det fortjener. Jeg synes, det er pop-perfektion. Fra den stadig relativt upcoming danske artist, Carlina de Plas, som i den her uge er ugens anbefaler. Vi får lov til at dykke ned i hendes yndlingsnumre for tiden. Og det har vi gjort hver aften den her uge. Inden vi hører hendes sidste crush, hendes aller sidste anbefaling til dig og mig, så synes jeg lige, vi skal genhøre det, hun har taget med i går fra Ella Augustas nye album Lilla. Den her, den hedder ADHD.

0: ude med sit debutalbum Lilla, og derpå kan du blandt andet finde det her nummer, ADHD, som vi altså fik anbefalet i går, af ugens anbefaler, den her uge, Carlina de Plas, der ligger vejen forbi, eller har lagt vejen forbi hver aften, og delt ud af den musik, som hun ikke kan få nok af. Vi har været vidt omkring. Der har både været Guzo, der har været Gift på deres fællessag, der har været Somber, og i går, altså eller Augusta, og jeg har jo bedt hende om at tage hendes 4 yndlingssange i verden lige nu med til os. Så jeg er spændt på at høre, hvor vi lander på det 4. og sidste crush. Det får du lige her. Her er det altså Carlina de Plas.
1: Sommeren er snart over, og jeg er allerede, måske på forhånd, begyndt at kanalisere mine sad girl-tendenser. Og jeg er jo en sucker for det lidt melankolske, og det lidt triste, og det må, jeg vil gerne græde, når jeg hører musik. Gerne måske 2 gange om ugen i hvert fald. Og så er vi jo så heldige, at Olivia Rodrigo har udgivet en, hvad jeg vil sige, uptempo sad girl-plade. Og på den plade, der har hun en sang, der hedder What's Wrong With Me, sammen med Robert Smith, hvilket er i sig selv ret legendarisk. Og jeg synes, at den sang er, udover det er bare, jeg har et kæmpe crush på den, så synes jeg, at det er en smuk sang, og den får mig også faktisk lidt til at græde nogle gange. Og derfor er den med i min pulje af crushes i dag.

Jeg er bare enig. Ikke alene er det plads, der glæder sig til, at det bliver efterår, og man kan dyrke den stemning lidt mere. Du fik et lille stykke af den lige her på What's Wrong With Me Nu. Wolf Alice. Der kommer med lidt solskin til os. Den her, den hedder Just Two Girls.

Malcolm Todd lige her på en ekstremt vibey sag, den hedder Earrings. Og du fik den lige her i Crush til din torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du lander med i Lytteklubben, hvor jeg er glad for, at du er her. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22, og vi skal høre alt det bedste nye musik. Og lige nu en dansk duo, som har begået et af de der numre, der føles larger than life. Det er sådan et nummer, der giver mig lyst til at blive student. Det giver mig lyst til at blive gift, eller bare opleve et eller andet meget stort og meget højtideligt, sådan som man ligesom kunne sætte det her track på, og have det som soundtracket til alle de droneskud, der var for den her store, store dag. Det er et flag, der vejer i vinden. Det er en solnedgang i slow motion. Det er stor kærlighed, og så er det skrevet til de der mennesker, der gør, at måske en helt normal torsdag bliver ophøjet til at være noget ganske, ganske særligt fra den danske duo Baske. Du får mig lige her på sådan en dag.

The Minds of 99 på det der udenfor. Da jeg var barn, der havde vi en trampolin ude i haven, og den var jeg ekstremt glad for. Ikke fordi, at jeg var særlig god til salto mortale og det tillige, men jeg var virkelig glad for at lægge mig ud på den, når solen var gået ned, og så ligge der på trampolinen og kigge op i nattehimlen og kigge på stjerner. Og have den der følelse af, at rummet var så overvældende stort, og det var så smukt, og ja, virkelig som barn blev konfronteret med, hvor lille man var i et meget, meget stort univers. Og jeg tænker mig tilbage til de aftener, når jeg hører det nummer, vi skal høre lige nu. Et nummer, som jeg synes er ekstremt stemningsfuldt. Det gik også hen og blev ugens crush, da de udgav det. Det er Søn, der har allieret sig med Ida Lauerberg på et remake af et nummer fra deres album, de udgav tidligere i år. Og jeg håber bare, at du har tid til lige sådan at lukke verden ude og lukke det her nummer ind. Og måske ligge dig der ved siden af mig på trampolinen og kigge op i stjernehimlen et par minutter og tænke over, hvad det er, vi ser. Søn og Ida Lauerberg lige her på satellitter.

solo og Stromae lige her på nummeret, der hedder Det Fleur. Nu skal vi virkelig prøve at se godt ud. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at se godt ud. Vi skal barbere os, vi skal plukke hår ud af vores øjenbryn. Vi skal prøve at lægge en eller anden crazy makeup og tage shapewear på, og jeg skal komme efter dig. Og skal vi lige gøre lidt grin med det hele. Det er Simat, du får her på Take a Sexy Picture of Me.

0: med Maria Hobitz.
1: Det er dig og mig og musikken i en lille times tid nu den her torsdag aften. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Har du et nummer, som du crusher på for tiden? Du ved, den der sang, du bare ikke kan få nok af, den, hvor det er sådan en no-brainer, når du finder din playliste frem, så ved du udmærket godt, hvor du starter henne. Og så kan det godt være, at det ikke er verdens bedste nummer resten af livet. Men lige nu er det verdens bedste sang. Så vil jeg meget gerne høre om det. Smid en sms til 1212, start på skum, masker på 3, lav et mellemrum. Eller slag ind i min DM på Instagram. Jeg hedder bare Marie Hobitz, H-O-B-I-T-Z. Og så kan du lave en lille memo, fordi så kan jeg få din stemme med i programmet. Hvis du optager en lille memo, hvor du fortæller om det nummer, du crusher på. Det er dig og mig, der skal være i al musikken frem til kl. 22. Vi skal blandt andet forbi P3's uundgåelige, som er mit ultimative crush overhovedet i verden lige nu. Det skal vi høre om 3 minutter. Allerførst ligger vi ud med Danske Rosa på månen. Den her, den hedder Fremmed. Velkommen til.

Sundance DC på min yndlingssang i verden. I hvert fald lige nu. Første singlen fra deres kommende album, Dopamine Chamber. Den her, den hedder Marianne. I den her uge. Frem til i morgen kl. 12.30 kan den også kalde sig på 3's uundgåelige. Og du fik den lige her i Crush. Noget af det, jeg elsker allermest ved det her program og ved vores lytteklub, det er, at vi kan godt tillade os at gå lidt ud i nogle hjørner. Både sådan genremæssigt, udtryksmæssigt. Du ved, vi kan godt lige for eksempel høre fra, hvad der oprindeligt var et irsk post-punk-band, altså Fontaine's DC, som du lige hørte her, og så gå over til nogle andre sådan rocklegende-typer. Og det er det, jeg har tænkt mig at gøre nu, fordi tidligere på ugen, der havde Julian Casablancas fødselsdag. Og det kan være, at det er en sætning, der ikke betyder noget som helst for dig. For mig betyder det meget. Han er forsanger i det amerikanske rockband The Strokes, som jeg har været gigantisk fan af. Du ved, jeg har rendt rundt i Converse-sko, fordi det var sådan nogle sko, han gik rundt i. Jeg købte min første læderjakke for at ligne ham. Jeg har haft så skinny jeans på, at det ikke burde være lovligt i forsøget på ligesom at signalere, at jeg var ligesom de her rich kids fra Manhattan, der altså lavede det her sådan skramlede, meget catchy guitar-rock. Og i år har de altså udgivet en ny plade her hen over sommeren, og jeg synes, at det her nummer, det har så god energi. Det er lyden af et roadtrip, som jeg håber, du vil med på. The Strokes på Going Shopping.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige, det var
0: fredag kl.

Annika har domineret endnu en sommer. Den her, den hedder Desperado. Nu skal vi have os champagne og glimmer og fjerdeboere. Et nummer, der er fuldstændig

Hvordan det her ikke er blevet sådan et nummer et hit globalt, kommer jeg aldrig til at forstå. Kwame Leo, Lost in the Girl. Nu, Solange, fra hendes mesterværk af et album, A Seat at the Table, som i år kan fejre 10 års jubilæum. Hun gør alt for at hele sit knuste hjerte. På den her, den hedder Cranes in the Sky.

0: Blessed og Caroline Morsing.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: På før det kan gå op til din torsdag aften. Vi skal hen i Hollywood popmaskinen. Fordi lige om lidt skal vi høre fra Cat's Eye, den her gigantiske globale pigegruppe, som har taget verden med storm. Jeg har set den dokumentar/reality-konkurrenceprogram, der ligger på Netflix, som handler om, hvordan den her pigegruppe ligesom bliver skabt gennem det her træningsprogram, og der er en masse, der bliver så taget fra, og det er benhårdt, og jeg skal komme efter dig. Og en af dem, der bliver så taget fra i den her proces, hun har nu gang i en solokarriere. Hun hedder Adela. Hun har også en ret stor rolle i den her tv-serie, og hun er ude med et nummer, som jeg synes er en ret stor banger. Det må jeg bare sige, jeg har ikke været så dybt nede i Cat's Eye gryden endnu. Men vi har da spillet det lidt her på kanalen, vi har også hørt det her i Lytteklubben, og jeg har også taget det med lige om lidt. Men jeg synes bare, det var meget sjovt lige at høre fra en af de frasorterede pigers sangskat.

Et nummer, der handler om ikke at være fra LA, ikke at være en del af Hollywood, at være opvokset i Østeuropa, og lige sådan en alder om at sådan have de hotteste i verden, de befinder sig ikke i Hollywood. De er over det hele. Adele her, Ain't in LA.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Godmorgen. Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis. For i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen med 3.
5: Godmorgen. Godmorgen, P3.

Taylor Swift lige her på Elizabeth Taylor. I mig og Nynne, som sender Nynne FM inden Crash hver aften. Vi har lidt fået det her som sådan fælles Taylor Swift-nummer. Der er ikke nogen af os, der er kæmpe Swifties. Men da vi hørte det her nummer, da vi sendte radio sammen på Roskilde, der må vi også bare kigge på hinanden og være sådan, det er jo en god popsang. Det er bare en virkelig stabil popsang. Og du fik den altså lige her i Crash, Elizabeth Taylor. Jeg kan nu også spille en lille håndfuld sange for dig, før klokken den bliver 22. Og lige her, en af mine sådan heated rivalry yndlingssange fra Danske Wednesdays Go Machine, der er altså for mig til at drømme mig hen til nogle hockey-romancer. Den hedder meget passende Ice Rink.

stoppe med at elske nogen, som jeg lige kunne nå at få med lige om lidt ved klokken 22. Det betyder, at der er Crush Plus, så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Der er masser af god ny musik, der ligger og venter på dig. Jeg sender dig ud i den her aften og nat med ugens crush, den her uge, Kansan / Demon, der lige kommer med det sidste energi. Tak for i aften. Jeg hedder Marie. Vi lyttes ved i næste uge i Crush. Den her, den hedder Lange.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, fight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grov væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en, ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige.

0: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Her er man selv.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Regeringen regner med, at næsten hele momsnedsættelsen går direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger det.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare. Regeringen planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. En stribe økonomer vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Lød det fra tidligere overvismand og økonomiprofessor Michael Svare. I Norge går manges tanker i dag til den 89-årige kong Harald, der er indlagt med en blodsygdom i alvorlig tilstand. Mange nordmænd er taget forbi kongefamiliens slot for at lægge blomster, og der kommer folk i alle aldre, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
5: Der er ældre mennesker, der er små børn. En af dem er dig, Henry. Du er 9 år. Du lagde de der flotte blomster lige der. Hvorfor er du kommet?
6: Jeg ville gerne i blomster til kongen, for det var veldig trist at han er veldig syk og kanskje kommer til å dø. For han ville bare det beste for oss alle.
5: Er han en god konge?
6: Ja, han var en veldig god konge.
2: Og mange nordmænd har det som den 9-årige her. Det fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der følger situationen i Oslo.
7: Fordi han er det, som man lidt, som også er blevet beskrevet som en bedstefar for Norge. En mand, som har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. En mand, som de rigtig godt kan lide, som er vældigt, som bliver beskrevet som jovial og humoristisk. Og også en mand, som godt tør vise følelser og også græde offentligt. Så det er en person, som rigtig mange nordmænd godt kan lide. Og også, ja, nu har det norske kongehus været igennem en række alvorlige skandaler og sager her det seneste år, og der har kongen altså fastholdt en utrolig høj opbakning blandt nordmændene.
2: Så en vejrudsigt. Det bliver efterhånden mere skyde, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver ned til mellem 15 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. I morgen kommer der perioder med regn, med øst kan det dog lokalt blive til skybrud. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: TV3's næste.
8: Oscar Witt. P3. Jeg er ikke på toppen, men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg.

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Shit. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: til Crash på B3.
1: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg ikke kunne drømme om, sætte på dig hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler, kunne overveje at tage et skud, noget der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Tror det er derfor, jeg ikke glemmer dine otte cifre.

6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd. 1, 3,

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389. Det skriver BBC på baggrund af oplysninger fra nepalesiske myndigheder. Sådan her lød det onsdag, hvor vand stadig strømmede gennem landskabet, der nu er fuldstændig gråbrunt og dækket af mudder. Og 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de næste dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
2: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie har besøgt ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
3: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Trods handelskrige og lukningen af Hormuzstrædet, så går det forrygende for dansk økonomi. Og regeringen opjusterer nu forventningerne til den økonomiske vækst i år. Dansk økonomi kunne ikke stå et bedre sted, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Væksten er enormt stærk. Hvis der var et europamesterskab i vækst, så ville vi vinde det i år. Det er meget imponerende. Gælden er lav, beskæftigelsen sætter nye rekorder måned for måned, og virksomhederne har det godt.
1: Regeringens økonomer forventer, ifølge økonomisk redegørelse, at dansk økonomi vil vokse med 3,7% i år. Og det er en del mere, end de troede før sommerferien. Prognosen den viser også, at huspriserne og beskæftigelsen vil fortsætte med at stige. Og så er der styr på inflationen, som skal holde sig under 2%, det siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Det med priserne i supermarkedet, det er noget, folk har gået meget op i at mærke på egen penge på de seneste par år. Inflationen, den forbliver lav. Den er ret lav generelt set lige nu. Det spår regeringen også, at den bliver ved med at være. Samtidig så ser de lønnen stige mere end priserne. Og det er jo den rigtige vej, at regnestykket skal vende, når det gælder privatøkonomi.
1: Det bliver efterhånden mere skyet, og i nat får de sydvestlige egne udbredt regn. Det bliver mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Fredag bliver mere skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige og med skybrud og torden.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: P3.
3: Det man hører, er man selv.

0: til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Elina. Elina. Whoa, whoa, whoa.
1: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven i næste uge. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetien fra flere venstreborgmestre, og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødsningsloven, den skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fisk, muslinger og planter under vandoverfladen. Og stemmes loven igennem, så træder den i kraft 1. januar 2027. Men det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er dog ikke tid til at vente endnu et år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Nu vil transportministeren komme togpassagerer i møde med mere information, mere personale og flere togbusser. DSB har været udsat for hård kritik efter en kaotisk togsommer med aflysninger og togbusser, der i nogle tilfælde slet ikke dukkede op. Men det bliver bedre i fremtiden, det lovede transportminister Signe Munk på et samråd på Christiansborg torsdag.
5: Det er vigtigt, at der er bedre information fra DSB til passagererne, når der sker ændringer derude, at der er mere personal ude på perronerne for at hjælpe folk videre, også at der er et bedre togbusberedskab.
2: Men kritiske partier på begge sider af regeringen er langt fra tilfredse. Heriblandt hos Enhedslisten, hvor Leila Stockmar er transportordfører.
6: Det løser ikke problemet. Problemet er jo, at togene er så forsinket, som de er. Og der mangler jeg virkelig, virkelig svar på ministeren, hvad hun vil gøre.
2: DSB offentliggjorde torsdag en rapport, der viser, at antallet af forsinkelser stiger, mens antallet af passagerer falder. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF, indgik i januar en aftale om at integrere kurdiske militære og civile institutioner i staten. Noget amerikanerne efterfølgende kaldt en historisk milepæl. Fredag bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Ja, man

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Nu starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet i Nepal onsdag er steget til 389, og nødhjælpsorganisationerne de frygter nu, at området kan blive ramt af en lignende hændelse. Det siger Davis Fisher, der er chef for Røde Kors i Nepal, til BBC. 1000 mennesker er stadig meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige de kommende dage. Sådan har det nemlig været ved tidligere lignende katastrofer, det fortæller Jonas Nødekær, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
2: Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på senere fredag, hvor 2 ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor så har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er særlig spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået 2 adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som et folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Rapporterne kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA, fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturen ligger mellem 17 og 18.
6: Det man hører, er man selv. Det er 3.